0: Sit jou hoedjie op jou kop. Waar het jy jou hart gelos?
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs, dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

0: Uiteenlopend.
1: Samewerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop, Sondag tot 1.

Lei inflasie tot 'n groot gat in u beurs en stygende pryse lei daartoe dat u u gordel stywer moet trek? Dan is dit goeie nuus dat die NBC nie sy televisielisensie fooi

0: vir die afgelope 22 jaar aangepas het nie. Vir $5 per maand per televisiestel kan pensionaars landwyd nog steeds na hul gunsteling radiostasies in hul gunsteling taal luister as op die keuse uit 3 NBC televisiekanale. Eienaars van televisiestelle jonger as 60 betaal slegs 56 cent per stel daagliks vir die jongste plaaslike en internasionale nuus om by die Namibiese polisie aan te sluit wanneer hulle die strate invaar of om hul gunsteling mejuffrou Namibië finalis aan te moedig en om na die beste musiekklanke te luister. 24/7 vermaak, onderrig en inligting vir dieselfde prys as hul verkose suikerbederfie. Dit is die perfekte ooreenkoms. Volgende keer, indien u 'n ekstra sentjie het, betaal asseblief u televisielisensie. Vir meer inligting skakel 291-3111 of 291-2100 gedurende kantoorure of stuur vonkpos na tvlicense@nbc.na.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre luisteraars. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer saam vanoggend van sy woord kan lees op hierdie nuwe dag. Ek is Saggeus Trip.

Ons skrifgedeelte vandag is uit Genesis hoofstuk 2. Kom ons lees saam. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg waar die waters van wemel volgens hulle soorte en al die gevleelde voels volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het en die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voels op die aarde vermeerder. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en oor al die diere wat op die aarde kruip. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag, tot sover. Daar is 'n storie van 'n man wat een keer deel was van 'n groot ekspedisie iewers in Afrika. En een oggend besluit hierdie man, hy gaan alleen en het die kamp vroeg verlaat. En paar kilometer daar in die oerwoud vind hy twee tarantale en hy vang hulle en hy span hulle so aan sy gordel en hy is terug op pad kamp toe. Maar op 'n stadium kom hy agter, voel hy iemand volg my en hy stop. Hy sit sy hande op sy geweer en draai om te kyk. Skielik verdwyn sy ergste vrese toe hy sien wie hom volg. 'N naakte uitgehongerde seun wat hom op 'n afstand agtervolg. En hy kon sien die seun se doelwit is kos. Hy is nie 'n bedreiging nie. Toe hierdie jagter dit sien, toe stop hy. Toe maak hy die tarantale los om sy gortel en sit dit op die grond neer en bedeie die seun dat hy dit kan vat. Die seun het natuurlik onmiddellik na die voëls gehardloop, maar onverklaarbaar geweier om hulle op te tel. Verwaard het hierdie jagter met woorde en gebare probeer om die seun te sê, vat die voëls, dis joune, maar die seun het geweier om hulle op te tel. En uiteindelik, dalk in desperaatheid, dalk in frustrasie, dat hulle nie mekaar kon verstaan nie, en omdat hy nie kon verduidelik wat hy wou hê nie, het die seun paar meter van die voëls af teruggestaan en met sy hande oopgestaan en gewag totdat die wagter die voëls in sy hande plaas. En hy het ten spyte van sy honger, sy vrees, sy intense nood, het hy geweier om die voëls net te vat. Hy het gewag totdat hulle aan hom gegee is, sodat hy dit kon ontvang. Toe ek hierdie storie lees, toe kon ek nie help om te wonder, hoe sou dit wees as ons soos hierdie seun kon wag vir 'n geskenk, die gawe, die seëninge van die lewe om ons te gegee word nie. Teenoor om dit aan te gryp, carpe diem, vat, anders te gaan jy dit verloor. In ons skrifgedeelde sien ons dat die Here vrygewig is. Hy gee en seën. Hy gee vir Adam en die mens lewe. Hy gee vir ons ons lewe. En hy voeg 'n gebod by wat van die oog af nog vreemd voorkom. Moenie van die vrugte van die boom

van wysheid en kennis van God en kwaad eet nie. Maar denk aan daardie woorde, daardie opdrag, sê die Here vir die mens, Adam en Eva, ek gaan vir jou lewe gee. Ek gaan jou seën met die geskenk van lewe. Jy mag dit net ontvang, moet dit nie vat nie. Moenie dit vergryp nie. Moenie dit net neem nie, want dit te vat is om die geskenk wat dit is te verwoes en te vernietig. Dis om die seën te verwoes. Jy is geseën en die Here nooi ons om die seën te ontvang, om die geskenk wat hy vir ons het te ontvang. Dis die goeie nuus. Die Here seën jou en hy seën my. Ons is sy geseëndes. Jy is 'n geseënde kind. Dis hoe jy ten diepste is. Jy is saam met hom. Kan jy die geseënde lewe met hom ingaan? Jy is die geseënde en God is die een wat seën. Die hele skepping is geseën en elke keer wat hy skep, maak hy nie saak, maak nie saak wat dit is nie, voels, diere, plante, hy seën en sê, dit is goed. Liewe luisteraar, laat ons hierdie seëninge ook vandag ontvang, soos die Here dit graag wil hê. Laat ons van die begin af die seëninge, soos hy dit daar gelaat het, ontvang. Nie op grond van die werke en geregtigheid nie, maar op grond van sy barmhartigheid het hy ons geseën. Laat ons saam bid. Here, U weet wat ons diep verlange is. Dankie Here, dat ons vanoggend as geseëndes kan uitgaan om die getuig van U goedheid. U hou nooit op om teenoor ons goed te wees. Help ons om met ons hier wees vir ander rondom ons as seën te wees. Help ons om ons harte en hande vir ander oop te maak, net soos U hart oop is teenoor ons. Amen.

0: Dis Woensdag, dis 8 Julie, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Pendapala Nakathingo, sekretaris-generaal van die Namibië Bus en Taxi Vereniging, stel voor dat alle openbare vervoervoertuie oor handmatige passasiersregistrasie deur middel van kontroleboeke beskik om owerhede na ongelukke by te staan, as ook oor outomatiese brandblusstelsels. Hy het gister in Windhoek gepraat tydens openbare verhore oor padongelukke wat deur die Nasionale Raad se staande komitee oor vervoer, infrastruktuur en behuising gehou is.
1: Here it becomes in the form of proposal for automatic fire extinguisher system that need to be installed, or we propose to say all public transport vehicles to be fitted with this kind of fire extinguisher, this modern fire extinguisher.
0: Die Ebola-uitbraak in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Congo, die DRK, brei steeds uit en die VN se Wêreldgesondheidsorganisasie sê hy kan nog nie sê dat die situasie besig is om te stabiliseer nie. Teen 4 Julie het die regering meer as 1500 bevestigde gevalle aangeteken. Meer as 500 mense is oorlede, terwyl ongeveer 250 liewer herstel het. Gesondheidswerkers monitor meer as 10.000 persone met wie besmette individue in aanraking gekom het. Die WHO se verteenwoordiger in die DRK, Dr. Anne Ansia, het pas behandelingssentrums in die streek besoek.
2: The outbreak unfortunately continues to expand and its true scale has not yet been fully established. I met frontline workers responsible for patient care, contact tracing, investigating alerts and sensitizing and mobilizing communities. I witnessed firsthand the dedication of staff who continue to serve their communities despite enormous challenges.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noordweste en westelike dele van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met die moontlikheid van sandstorms oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Temperature op Karasburg 14.23, Keetmanshoop 13.26, Mariental 8.24, Hentiesbaai 13.20, Swakopmund 13.21, Loodrits 10.23, Gobabis 9.26, Katima Melilo 5.27, Rundu 12.27, Corrigas 16.28, Tjumep 10.26, Oshakati 13.28, Okahanya 8.25, Reebord 8.24 en Windhoek 12.24. Getye, hoogwater 8:15 vanoggend, laagwater 3:05 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 9:45. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak 21 minute oor 6 vanaand. In die streek Luanda en Lusaka gedeeltelik bewolk en matig, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en warm, Harare en Johannesburg sonnig

0: en matig en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noordoos tot suidoos. Temperature in die Kaap 11-17, Johannesburg 3-20, Gaborone 4-23, Maputo 12-27, Harare 7-21, Lusaka 9-21 en Luanda 18-22. 'N Kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.30 teen die Amerikaanse dollar, 21.77 teen die Britse pond en 18.60 teen die euro. Goud staan op $4,107.20 per fyn ons en 'n vaatjie Brent ruolie verkoop vanoggend reeds teen $71.99 per vat. Sportnuus, Russiese atlete mag dalk toegelaat word om vir hulle land aan die Olimpiese Spele van 2028 in Los Angeles deel te neem, nadat die Internasionale Olimpiese Komitee, die IOK, hul skorsing voorlopig opgehef het. Die IOK het die Russiese Olimpiese Komitee in 2023 geskors in reaksie op die oorlog in die Oekraïne. Die komitee verklaar egter dat daardie verbod nie meer van toepassing is nie en dat atlete van Rusland weer kan deelneem mits hulle aan die betrokke anti-opkikker vereistes voldoen. Daar is nog geen besluit geneem oor of Rusland sy vlagkleure en volkslied by die Olimpiese Spele sal mag vertoon nie. Kirsty Coventry is die president van die IOK.
1: We wanted to ensure all athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions, and I believe that this is what this decision speaks to. It allows for Russian athletes to take part in sport competitions, but we've also been very clear that we do not condone any violence and war around the world, and we will continue with that stance.
0: Jy luister na Hardklop FM.

Ek is absoluut mal. Mal oor uitklapsokker en dit het weer eens ek is gisterand weer eens reg bewys. Ek is absoluut mal daaroor. Ek weet nie hoekom dit is net hoe gaan gebeur so baie dinge. So baie dinge in 90 minute en ja, arme Egypte het nou nie deurgegaan nie. Maar ek sal dit definitief so 'n klein bietjie later vanoggend vertel presies wat daar gebeur het. Môre sê, welkom uit die vere op jou draadloos waar jy jouself ook al vanoggend mag bevind. As jy dalk op ons land se paaie is, asseblief vertel ons wat aan die gebeur is. Enige uitdagings, verkeersligte, ongelukke, onklaar voertuie, jy kan ons vertel by 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. SMS nommer ook vir die vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe. Jy kan dit ook natuurlik per WhatsApp stemnota by 0817561134 vir ons stuur en ons saai dit dan met die grootste graagte en liefde uit. Nou as jy rede soek vir 'n partytjie, hier's 'n paar. Wees weer 'n kinddag vandag. Ja, kan jy glo? Ook 'n videospeletjiesdag. As jy nou 'n videospeletjie persoon is, wiskunde 2.0 dag en dan is dit skat. Nou skat staan vir in Afrikaans geniet die strookiesprent, ontkoppel die drama dag. Ja. Om mense natuurlik daaraan te herinner aan die voordele daarvan om meer tyd in die strookiesprent sone en minder in die drama sone deur te bring. So vandag tree terug, ontspan en lag en los die drama vir die drama. Asseblief, dis nou as jy natuurlik kan. Gister het ons jou wakker gekry met hierdie vragie om uit iets te kom wat ons nie wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. Die tong wil nie vanoggend so lekker saamwerk nie. Om uit iets te kom wat ons nie regtig wil doen nie, het 20% van mense al hierdie unieke verskoning gebruik. Wat was dit? Om tyd saam met hulle kat of troeteldier deur te bring. Vanoggend kyk ons of ons jou gaan wakker kry met hierdie ene. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. So rofweg een keer 'n maand of in daai omgewing. Wel, dis die vraagie, speel saam, 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62223.

15:30 uit die vere op jou draadloos nog tot 9. Môre sê welkom. As jy so pas ingeskakel het, nou my lewensafrigter het my so pas gesê, ek het nie die span gehaal nie. Ja, kyk, as my lewensafrigter dit nou vir my vertel, dan moet jy weet, daar's groot probleme. Groot probleme. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Enige idee wat dit kan wees? Speel saam 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. Reg, wat weet ons al reeds op hierdie 8ste dag van Julie 2026? Hoehoe, hier skokkende nuus. Stina Wu word aangestel as spesiale ekonomiese raadgewer vir die president van die Pan-Afrika Vroue-organisasie. Hulle sit binnenkort met die Chinese president ook. Pas op, pas op! Julle is nie wakker genoeg vir die mense daar in die ooste nie. Kaartjies vir die naweekse rugbykragmeting teen die Blou Bulle op die Hage Gunkop Stadion is beskikbaar. Stel jy dalk belang? Gaan dit baie groote wees, een groote. Die polisie vra vir verminderde verkeersboetes om die armes van armes te help. Dit is net die armes van armes wat verkeersoortredings begaan. Nee, dit is mense wat nie gehoor gee aan verkeersreels wat boetes kry. So hoekom sal ons nou hulle boetes wil minder maak as hulle net hulle eie boetes minder kan maak deur die verkeersreels te gehoorsaam? Ek bedoel! Die Namibiese Standaard Instituut het internationale certificering vir plaaslike ondernemings bekendgestel en die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Nkwasa, gee alle plaaslike owerhede kans tot einde Augustus om 'n beleid te implementeer om met staande skulde van almal in te vorder. Alles waarvan ons al reeds op hierdie woensdag van bewus is. So wat sê die koerante? Reg, die Namibian begin met Zimcord, recognizes SME bank liquidation, ACC investigates 2.5 million Namibian dollar government garage fraud, Nekundi removes employee from procurement duties. Net 2.5 miljoen. Nou kyk mense, ek werk al klompie jare by die NBC, maar ek het ook by die regering gewerk en ek het gereeld by die staats garage aangedoen. En daar het ek al iets lekker vermoed. Dis nou net so die begin, kort na onafhanklikheid. Net na 1990. Ja. So net 2.5 miljoen. EU to clear Namibia from dirty money risk list. Die Republikein skryf vanoggend minister onbewus van Witol se Namibiese bande kan tot 60% van die mark inpalm, sê Fafa. Die maatskappy se omvang in die land strek oor groothandel, brandstofinvoere, berging en kleinhandelbedrywighede. 60% van al ons brandstofbehoeftes

Demi Lee Moe, liefdes wenresep, 24 minute oor 6. Goeiemôre, welkom uit die Vera op jou draadloos, waar jy jouself ook al vanoggend mag bevind. En ons soek nog steeds inligting as jy dalk op die paaie is en probleme ervaar. Skakel ons 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62233. En terwyl jy besig is, kan jy ook vir ons hierdie enetjie beantwoord. Ja, vanoggend se vroeë vragie, die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. 'N Serp, 'n handsak, 'n onderrok, 'n mis, 'n trui. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie, maar jy is meer as welkom om 'n kans te waag by 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233. Dis nou as jy vanoggend hierdie enetjie vir ons kan beantwoord. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is, wat vandag vir jaar die bekend is. Daai die buiteland vanoggend, Jeffrey Tabo, is 82 jaar oud, Wolfgang Puck, 77, Angelica Houston, 75, Kevin Bacon is 68, en David Kronzwit is 33 jaar oud. Bjorn Hendricks, 'n cricketspeler uit Suid-Afrika, 36 jaar oud, en Hayden Porteous, 'n golfspeler uit buurland Suid-Afrika, is 32 jaar oud vandag. Reg, wie is hy plaaslike hardloppers wat vanoggend verjaar? Morning, just want to wish you a wonderful birthday, Hasheng van Sail. May God bless you abundantly and protect you. We love you immensely. May you have an amazing birthday from BN Nason. Horacio Maton, veel geluk met jou 13de verjaarsdag. Mag net goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. En mag ons liewe Heer jou grondgebied vergroot. Ons is baie bitter lief vir jou. Liefde van Daddy, Mama en jou broer Hunilio. En ek hoop ek het daai naam reg uitgespreek. Maar ons wil net hierdie groepie geluk wens. Almal van julle wat vanoggend verjaar, ons wil julle net die beste vir die splinternuwe jaar toewens.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die aantal straatkinders wat vermoedelik van Afgola afkomstig is, neem by die dag toe. Hoewel die Namibiese en Angolese regerings hul pogings verskerp het om hulle na hulle tuisland te laat terugkeer, bly nuwe groepe hulle verskyning maak. Daar word vermoed dat die meeste van hierdie kinders uit gemeenskappe in die suide van Angola kom, wat jare lank onder droogte, veeverliese en voedseltekorte gebuk gegaan het. 'N Angolese man wat versoek het om anoniem te bly, sê hy kom uit dieselfde gemeenskap as die kinders. Hy waarsku dat dit 'n groot onreg sou wees om die kinders terug te stuur.
1: Those people are just like sand people, like even Hakaona. They stay in the what in the mountain there. Yeah. They grow in the mountain. They don't know the life of this town. Though to come in town.
2: No school,
1: no what. They just grow in the mountain, in the bush. Eating only the wild animal, and if there is nothing, they will sleep with hunger.
0: Die VSA het weer aanvalle op Iran geloods in reaksie op aanvalle op 3 olietankskepe in die straat van Hormuz. CENTCOM sê meer as 80 teikens en sluitende meer as 60 kleinbote van die Islamitiese Revolutionêre Wagkorps, die IRGC, is in die seestraat getref. Iran se adjunkminister van buitelandse sake het die Amerikaanse aanvalle bestempel as 'n skending van die memorandum tussen die VSA en Iran, wat verlede maand onderteken is en gewaarsku dat Tehran die nodige stappe sal neem. Iranese staatsmedia het berig dat die aanvalle die eiland Kishim, Bandar Abbas en Sirike getref het, waar mense deur skrapnel beseer is.
3: The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran warns of the consequences of the United States' breach of its commitments and states that it will take whatever measures it deems necessary to safeguard its national interests and security.
0: Jou weer vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noordweste en westelike gebiede van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met die moontlikheid van sandstorms oor die noord- en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Wat gebeur op die sportfront? Wel, Argentinië het gisteraand verstommend van 2-0 agter teruggeveg om te verhoed dat Egipte hulle uit die wêreldbeker toernooi boender, terwyl Lionel Messi sy rol gespeel het in 'n 3-2 oorwinning om die kwart eindronde te haal. Die titelhouers het gelyk asof hulle hul tasse sal moet pak toe doele van Yasser Ibrahim en Mustafa Zico weerskante van Messi, wat nie 'n strafskop kon verdoel nie, die Faroes in sig van 'n historiese oorwinning in Atlanta geplaas het. Christian Romero se kopskoot het egter die terugvegpoging aangevuur toe Argentinië 3 keer in die laaste 11 minute plus beseringstyd die nette laat bult het. Dis hoe van die Argentynse ondersteuners op die sege reageer het.
4: The truth is that I almost died. I thought I was dying. I was about to start crying and then I suddenly came back from the ashes. It was total and immense happiness. I can't believe it. Incredible. The truth is that I almost called an ambulance.
5: My blood pressure plummeted. I don't think I've suffered this much since

opgradering vir die superspioense motor. Ja, die tablette wat ek en jy ken, die rekenaarplate wat in Star Trek in 1966 tot 1969 gewys is, het treffende ooreenkomste met vandag se Apple iPad getoon, met 'n wit plastiekrand en 'n raakskerm in die middel. Ja, en Baba Gump Shrimp. Spesiaal geskep vir die rolprent Forrest Gump in 1994 en waar is hy vandag? Natuurlik, daar bestaan 'n Baba Gump Shrimp maatskappy. So, moenie die fiktiewe produkte en rolprente miskyk nie, want dit mag jou dalk net 'n idee gee om 'n ware Jakob te begin, of te maak. Maak sin, so ek reken. Intussen, wat het op hierdie dag daardoor in die verlede gebeur? Wel, 107 jaar terug word 'n skool wat later as St. George's bekend sou staan in Windhoek geopen. 39 jaar gelede oorhandig regter Victor Hiemstra, voorsitter van die Grondwetlike Raad, die konsep grondwet en 'n verslag daaroor aan die voorsitter van die kabinet, David Besuidnout, nadat die Grondwetlike Raad die konsep grondwet vir Suidwes-Afrika en Namibië met 'n meerderheid stem goedgekeur het. 18 jaar gelede tree die wet op oudstryders, wet nommer 2 van 2008, in werking. Vir die eerste keer vandag word daar berig dat 'n vreemde voorwerp naby Roswell in New Mexico neergestort het. Hoewel die lugmag verduidelik dat dit eintlik 'n weerballon was wat geval het, gee die Roswell voorval aanleiding tot talle samensweringsteorieë oor buiteaardse aktiwiteite en die toesmeerderheid daarvan deur die regering. En vir die rekord moet ons 49 jaar voor teruggaan. Dis op hierdie dag dat Sabre Star die langste buikdans wat nog ooit aangeteken is, voltooi. Hoe lank was dit? 'n Volle 100 uur. Dit alles op hierdie dag uit die verlede.

0: se F250 tot by kwart voor 7. Goeiemôre, welkom uit die vere op jou draadloos en as jy wonder hoe dinge op ons paaie daar uitsien, wel, jy's net betyds want ons sluit nou aan by ons kollegas daar by die Windhoekse verkeersafdeling as ons gesels met superintendent Harold Winkler. Goeiemôre Soep.
1: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is Ineus Pieter na Nemba straat en Herefort, Ineus Pieter na Nemba en Rensburger, Ineus Pieter na Nemba en Industrial straat en dan Ineus Pieter na Nemba die B1, die op en die afritte. Dan paie wat gesluit is vir verkeer en padwerke, Casino's aan beide kante gesluit vir verkeer, Bern Karelse en B1 die westelike verbypad, dan Bern Karelse en Erasmusstraat en dan Awas en Blackwoodstraat. As jy van west na oos in Semnejoma ry, by B1 westelike verbypad is die linkerbaan gesluit. Dan Machichi straat en Kingsley straat is gesluit. Padwerke in Awasweg tussen John McBride en Mantume gaan voort. Dan is daar ook herseelwerk in David Osia Maroro, Bobie Brug van Osia Kotako. Motoriste word ook versoek om gehoor te gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Die stadspolisie versoek alle motorvoertuigbestuurders om hulle uitstaande boetes te betaal en lasbriewe af te handel. Jy kan die stadspolisie se kantore besoek of skakel om uit te vind of daar enige uitstaande boetes of lasbriewe is. Jy kan die volgende nommer skakel. Dit is 061-290-2015, 290-2747 of dan ons tolvrye nommer 302-302. Moenie dat jy op 'n ongeleë tyd gestop word en dan het jy uitstaande lasbriewe op jy naam nie. Wanneer jy gestop word en daar is uitstaande lasbriewe op jy naam, dan word jy gearresteer en polisiestasie toegeneem waar jy in aanhouding dan bly tot die volgende hofdag. Dit is dan al van my kant af, Felix, terug in die atelier.
0: So Winkler, baie dankie, altyd goed om van jy te hoor. Ons maak môre weer so.
1: Dankie Felix, geseënde dag vir jou.
0: Dank, tot ziens. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Speel saam 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223.
2: Luister na die stil vir my. Fluister

So 'n lekker enetjie van teens, hartseer vir die reën, 8 minute voor 7. Uit die Vero op jou draadloos, môre sê welkom as jy so pas ingeskakel het. Ja, ons nog saam tot en met 9 uur vanoggend. En ek probeer sedert 6 uur om jou aan die gang te kry met hierdie vraagie. Die gemiddelde vrou dra dit 17 keer voordat sy dit was. Kom ons hoor wat dink luisteraars, word 17 keer gedra voordat dit gewas word. Sy kouse, slaapsokkie, slippers, spruik, jean, bra, trui, mis, onderrok, handsak, serp, dis gesê pruik, ja, pruik het ons gesê. Ja, dis wat julle dink. Mense, vroue veral 17 keer dra voordat hulle dit was. Maar nee, nie een van hulle nie. Wat is die antwoord wat ons daar gesoek het? Hulle slaapklere. Slaapklere, pyjamas, ja. Blykbaar 17 keer voordat hulle dit was. Ek weet nie so mooi wat daar jyde nie, maar antwoord wat ons gesoek het en vanoggend gekry het van die Bekerse Gerrit, al die pad daar uit winderige henties baie alreeds vanoggend en die Mewisse. Veels geluk, julle klomp. Allemaal met die korrekte antwoord voor een dag gekom. Ja, die slaapklere, kan jy glo? 17 dae, amper een hele maand. En na. Reg op hierdie wilde woeste en winderige woensdag. Kom ons hoor of jy hierdie geluid kan identifiseer. Nee, luister gou weer. As die geluid vanoggend vir jou bekend klink, speel saam. 061-291-2007-291-2008 of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 62233 as die geluid vanoggend vir jou bekend klink. Want ek is lief vir jou, vanoggend gekies deur Shelley vir haar beste maatjie Anne. Nou jy kan ook so Shelley deur die loop van die week natuurlik want ek is lief vir jou, liekie aanvra vir 'n baie spesiale persoon in jou lewe. Al wat jy moet doen is om vir ons daai versoekie te stuur na WhatsApp stemnota nommer of net gewone WhatsApp nommer 0817561134. Vertel ons hoekom jy daai spesifieke liekie vir die betrokke persoon aanvra en wie weet ons kan jou dalk in hierdie gleuf verras met daai betrokke liekie. So terug by Shelley en Anne. Shelley sê ek en Anne het in 1989 ontmoet toe ons by dieselfde klerewinkel begin werk het. Toe ek 'n paar jaar later bedank het om te gaan studeer, het en die enkelspeelplaat van die Treffer as weggee geskenk vir my gekoop. Een Treffer wat ek gereeld kliphard in my koshuiskamer gespeel het en is sedertdien een van my gunstelinge. En jou maatjie Shelley het Got My Mind Set on You van George Harrison vanoggend laat afstof. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Aww.

George Harrison got my mind set on you en ek onthou hom soos gister. Ek kan nie glo 1988 iewers daar rond het uitgekom. Sjoeg, maar julle twee is al lang by mekaar. Genade, geen wonder julle beskou julle self as beste vriendinne nie. Wow. Reg, ons is terug by die geheime geluid op hierdie wilde woeste woensdag en hy geluid klink so. Luisteraars, reken, hy is 'n stapler, 'n kraammasjien of 'n deurknippie. Ongelukkig nie een van hulle nie. Luister gou-gou weer. As daai geluid dalk meer bekend klink nou, skakel 061-291-2007 of 8. Ons SMS-nommer hier in die ateljee is 622-23.

0: 7:00 en tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die spreker van die nasionale vergadering, Sarah Gugungelwa Madila, het die proses om twee kandidate vir aanbeveling aan die voorsorgkommissie te identifiseer uitgestel nadat opposisielede uit die kamer gestap het. Dit het die huis onder die vereiste quorum gelaat om met die verkiesing voort te gaan. Gugungelwa Madila het die huis ingelig dat die sekretariaat 11 nominasies van politieke partye ontvang het nadat die staande komitee oor reëls, orde en interne reëlings besluit het om nie 'n kortlys van kandidate op te stel nie, maar eerder die volle vergadering te laat besluit oor die finale twee genomineerdes. Lede het daarna gestem oor die vraag of die verkiesing deur middel van 'n geheime stemming of 'n oop stemming moes plaasvind. Die meerderheid het ooreengekom om met 'n oop stemming voort te gaan, maar na die uitslag van daardie stemming het verskeie opposisielede die kamer verlaat.
1: I'm advised that we don't have a voting quorum. So we have voted that the vote would not be secret, so that is out of the way. But we cannot vote for the two members because we don't have a visa. So how many people are here, Secretariat? 47 is the vote. How many are we supposed to be? 49. Yeah, so we don't have a voting quorum, honorable members. So then it means we defer the vote.
0: Jou weer vir vandag, die binneland, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noordweste en westelike dele van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met die moontlikheid van sandstorms oor die noord- en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noord- en sentrale kusgebiede. Temperature op Keetmanshoop 13.26, Swakopmund 13.21, Gobabis 9.26, Oshakati 13.28 en Windhoek 12.24. Getye, hoogwater 8:45 vanoggend, laagwater 5:03 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 9:45. Sonsopkoms 8:28 en die son sak 6:21. In die Sadekstreek, Luanda en Lusaka, gedeeltelik bewolk en matig, Harare en Johannesburg sonnig en matig, Maputo sonnig en baie warm, Gaborone sonnig en warm en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig, noordoos tot suidoos. Jou maksimum temperature in Luanda 22, Lusaka en Harare 21, Maputo 27, Gaborone 23, Johannesburg 20 en Kaapstad 17. Ek kykie na die markte, die Namibiese dollar verhandel teen 16.27 teen die Amerikaanse dollar, 21.73 teen die Britse pond en 18.57 teen die euro. Goud, so klein bietjie hoor, verhandel nou teen $4,125.56 Amerikaanse cent per fyn ons en 'n vaatjie Brent 3 olie 2.9% hoër verhandel nou teen $74.16 Amerikaanse cent per vat. Sportnies, die Wallabies is gereed om die verlies van Kate Gordon en Tom Hooper te oorbrug, terwyl hulle op Saterdag se wedstryd teen Frankryk in Brisbane fokus. Gordon is weens 'n kuitbesering vir die volgende twee toetse buite aksie en die invloedryke voorspeler Tom Hooper, wat as plaasvervanger teen Ierland uitmuntend gevaar het, sal Saterdag se toets ook weens 'n skouerbesering misloop. Die flank Fraser McWright glo as hulle die foute wat hulle verlede week teen Ierland gemaak het kan uitskakel, hulle 'n goeie kans teen Frankryk staan.
2: Well, that's what hurt my relationship with...
0: Vra verskoning, kom ons gaan voort, hier is die bydra.
3: Oh, I think we'll probably a bit, you know, too ill-disciplined. And, you know, I guess when we had him by the throat, we didn't necessarily go for the kill at times in that, just... When we've got them, just keep them down. Don't let them have that little bit of spark, bit of energy to think maybe they've got a shot at it. You know, number three team in the world, so.
0: By die onder 20 wereldbeker het Spanje Die knie teen Fiji met 29-26. Gebuik Georgië klop Uruguay 56-3. Suid-Afrika klop Wallis 52-33. Skotland klop Japan 43-32. Dis Engeland wat Argentinië met 40-38 getroef het. Nieu-Seeland oorrompel Italië 45-15. En dis Ierland wat die VSA behoorlik laat les opsê het met 73-22. En is het amper oorgeslaan, ja, die internationale nuus, president Trump het NAVO-leiers oor Groenland gekritiseer en sy oortuiging herhaal dat Washington beheer oor die Deense gebied behoort te hê. Tydens 'n beraad van die alliansie in Turkye het hy gesê dat Europese solidariteit oor Denemarke se regte sy verhouding met NAVO geskaad het.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
0: Trump het ook Europese bondgenote gekritiseer omdat hulle versuim het om sy oorlog teen Iran te steun. Jy luister na Hartklop FM.

Gewoonlik word ek gepla deur die maan, maar blykbaar word Namibiërs nou gepla deur spoedwalle, want as jy nou uit Swakop uit van Arande se kant af, sê Arande se kant af Isakos toe beweeg, net so voor daai vulstasie aan die linkerkant, so voordat jy die Kaan rivier dan nou gaan oorsteek, is daar ook nou spoedwalle. Nou ek weet al van vragmotors wat dwars deur die dorp nie hulle brieke kon kry nie en van hy treintjie ofwel hy treintjie raakgereed en soveel so dat hy treintjie nou geskuif is in Isakos. So nou wil ek net weet by die wie ook al so slim was met hierdie spoedwalle daar, wat word nou van hy vragmotors wat se remme nie werk soos wat hulle moet werkie? Beland hulle nou in die rivier en op? Wie gaan skadevergoeding betaal as dit die geval is? Nee wat, ons sal ons slaagsyfers in skole moet verhoog. 33% lyk so. Is dit wat dit lyk? Ja, reg, by terug by Wilde Woeste Woensdag. Hierdie geluid was die ene wat jy moes identifiseer. Julle het gereken, dis 'n stapler, klink soos 'n stempel, sê iemand, 'n ou tikmasjien, dalk iemand wat 'n geweer laai, iemand wat sy deur op 'n knippie gesit word. Nee, nie een van hulle nie. So wat is daai geluid? Ja, dis een van daai masjiene wat jy in die ou dae pryse op produkte gesit het. Ja. En dis die geluid wat ons vanoggend gekry het. Korrekte antwoorde van die bekerse, wel, die bekerse daar op Keetmanshoop, sowel as die bekerse hier in Windhoek, so. Feesgeluk, bekerse, Keetmans en Windhoek. Ja, julle het om vanoggend vir ons ontsyfer en welverdiende toeters vir elk een van julle wat daai geluid vanoggend kon ontsyfer. Sjoe, ja, interessant. Nie gedink iemand sou om vanoggend reg kry nie, maar kyk hoe verras julle my. Kom ons gesels, dis nou as jy wil saam gesels. As jy onsterflik soos 'n vampier kan wees, op watter ouderdom sou jy kies om op te hou verouder? As jy onsterflik soos 'n vampier kon wees, op watter ouderdom sou jy kies om op te hou verouder? Jy kan saam gesels 061-291-2007-291-2008 of stuur vir ons hy SMS na 622-23. Dis nou as jy vanoggend wil saamgesels.

André Schwartz, jy sê dis verby. Nou sê Boldrin, hy sal graag daai Dracula ouderdom wil behou. Daai wat jy kan skuif tussen die ouderdomme. So as hy nou vandag wil 36 wees en môre 70, dan sal hy dit nou ook wil doen. Maar hy sê dis waar hy graag sal wil wees. Doris sê sy sal bitter graag tussen 29 en 31 wil wees. Sy sê dit was die piek van haar lewe tot dusver. Maar sy sê 36, die ouderdom waarop sy nou is, kan ook werk. Kan ook werk as sy dalk nou definitief moet gaan vashak op 'n ouderdom. Jy kan saamgesels 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. As jy onsterflik soos 'n vampier kan wees, op watter ouderdom sou jy kies om op te hou vir ouder? Reg, hoe lyk dinge op ons paaie vanoggend? Wel, daai verkeersligte op die hoeke van Ineus Pietenaemba, waar het met die voetoorgang, Herefort, Rensburger, Industrial, as ook die op- en afritte kruis, flikker nog steeds op rooi, so wees maar bedag daarop, as jy dalk vanoggend van die paaie gebruik moet maak. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007 of 8, SMS nommer is 62223.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. 'N Vrou is in hegtenis geneem omdat sy na bewering 'n versekeringsmaatskappy bedrieg het deur middel van 'n komplot waarin sy haar man en ander na bewering hul dood vervals het om versekeringsuitbetalings ter waarde van miljoene Namibiese dollar te eis. Die polisie beweer dat die egpaar verskeie lewensversekerings en begrafnispolisse op mekaar uitgeneem het voordat hulle valse doodseise by die versekeraar ingedien het. Die beweerde bedrog het tot 'n verlies van meer as 5 miljoen dollar gelei. Volgens ondersoekbeamptes het die bedrogspul verskeie polisse tussen 2020 en vanjaar behels. Die eerste verdagte het op 30 Junie in die Swakopmund se Landdroshof verskyn. Die vrou sal na verwagting vandag vir die eerste keer in die Swakopmund se Landdroshof haar verskyning maak. Haar man is nog op vrye voet. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wysigings aan die land se grondwet goedgekeur wat bepaal dat sy ambtstermyn tot 2030 verleng word. Die termyn word van 5 tot 7 jaar verleng. Die wysigings laat ook toe dat die president voortaan deur die parlement verkies word en nie in 'n landwye verkiesing nie. Verskeie burgerlike organisasies en oppositiepartye het die verwikkelinge gekritiseer en aangedui dat hulle dit in die konstitusionele hof gaan teenstaan. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noordweste en westelike dele van die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met die moontlikheid van sandstorms oor die noordelike en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en baie welkom aan Michelle Burger.
1: Goeiemôre Felix en môre aan ons luisteraars. Hier is ons jongste markaanwysers. Ons begin met internasionale markte. In Amerika, die Dow Jones is af met 0.25% en die S&P 500 af met 0.45%. Die Verenigde Koninkryke se FTSE is op met 0.13%, Frankryk se CAC af met 0.51% en Duitsland se DAX af met 1.37%. In die ooste waar die mark reeds oop is, het ons Japanse Nikkei wat af is met 1.04% en China se Shanghai op met 0.52%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE. Die JSE Algehele Indeks is af met 0.75% en staan tans op 110.326 punte. Die Industriële Indeks is af met 0.39%, Finansiële Indeks af met 0.84%, Hulpbronne af met 2.66% en gelyste eiendomme ook af met 0.15%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R213 'n 5-jaar papier teen 7.81 en die R209 'n 10-jaar papier teen 8.34. Wat wisselkoerse betref verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar en 27 sent, die Britse pond teen 21 Namibiese dollar en 72 sent en die euro teen 18 Namibiese dollar en 57 sent. Laasens kyk ons na kommoditeite. Goud verhandel teen $4,127 Amerikaanse dollar per fyn ons, platinum teen $1,640 Amerikaanse dollar per ons en Brentolie teen $76 Amerikaanse dollar en 23 sent per vaatjie. Baie dankie Felix, dis al van ons kant af.
0: Michelle, baie dankie. Geseënde dag en week vir jou verder.
1: Dankie selfde. Tot ziens.
0: Tot ziens. Michelle Burger van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Wat gebeur op die tennisbane van Wimbledon? Wel, die 39-jarige Novak Djokovic het 'n nuwe Wimbledon rekord opgestel toe hy sy 107de wedstryd in die toernooi gewen het. Hy het na die halfeindronde in Londen deurgedring toe hy die derde gekeerde Felix Auger Elysium gisteraand in die langste wedstryd van jaar op Wimbledon uitgeskakel.

0: voorlaaste ronde bespreek het deur vir Jan Lennard Struyf te klop. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur toe hy die 13de gekeerde Jiří Leščenko huis toe gestuur het. In die vroue afdeling het die 4de gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die 10de gekeerde Karolina Muchova die 14de gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. Jou wedstryde vandag in die kwart eindronde van die vroue afdeling speel die 9de gekeerde Linda Nishkova teen die 25ste gekeerde Elise Mertens. Dis om 2 uur vanmiddag, om 2:30 is het Marta Kuistek wat Jasmin Paulini die stryd gaan aansê. Net vinnig in die mansafdeling kwart eindkragmetings Alexander Zverev en Taylor Swift pak mekaar vandag om 3:10 en om 4:20 is het Flavio Guboli en Arthur Ferry wat sake gaan uitspook. Jy luister na Hartklop FM.
1: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.

0: Imelda het van haar laat hoor, sy sê, julle sê, dit maak hier rare saak, hoe oud ek, of wat ouderom ek nie meer wil oud word nie. Sy sê, want dit maak my so nie meer saak, ek gaan my so nie meer ouder lyk nie. Ek gaan net op een sekere ouderdom bly, en dan lyk ek my so nie meer ouder nie. Ek is nou 42, so ja, 42 is heel goed genoeg. Ek denk ek lyk nog goed, sê Imelda. Meneer Eyman het van hom laat hoor, hy sê 70, met al die klagtes. Ek weet daarom nie so mooi van hy ene kien, maar hoe dit ook al sê, hy sal graag daar op 70 wil loop vashak. Kokkie het van hom laat hoor, hy sê 40, hy sê dis die ouderdomme wat Zeus en Odin en al die manne in al Liam Neeson se flieks was so. Hy sal daar wil vashak. Colette sê 30, sy sê 30, want sy sê, dit was die beste tyd van haar lewe. Sy was nog nie oud genoeg om oud te lyk nie, maar sy was ook nie meer jong genoeg om as 'n kind gesien te word nie. So 30 vir haar definitief die perfekte ouderdom om vas te haak by 'n spesifieke ouderdom. Nou dit gaan oor die volgende. As jy onsterflik soos 'n vampier kon wees, op watter ouderdom sou jy kies om op te hou vir ouder? Waar jy net nie meer ouder word as wat jy gaan word nie. So wat jy sê byvoorbeeld, jou ouderdom moet gaan vashaak by. Geselsaam 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 62-23-23.
1: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
2: Time to pop up your TN Mobile. No stress. TN Mobile Airtime is available everywhere. Buy airtime at teleshops, NamPost outlets, Airtime City, MobiPay vendor machines at service stations and supermarkets, or top up instantly through your banking app. Multiple channels, one trusted network.
3: Telecom Namibia.
4: Sharing your world.
5: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
6: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: U is ingeskakel op Hartklop FM, die 8:00 nuus gelees deur Andries Meton. Eerste hooftrekke. Die NBC bied ligtheid aan die Kuba Solidariteitsinisiatief. Die speaker van die nasionale vergadering stel die proses vir die identifisering van kandidate vir die sekuriteitskommissie uit nadat LPs uit die huis loop. In Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa onderteken wetgewing wat sy ambtstermyn tot 2030 verleng. Nou die nuus en meer besonderhede. Die Namibiese uitsaai korporasie die NBC onderneem om die Namibië nasionale solidariteitsveldtog vir Kuba te ondersteun. Die veldtog is 'n inisiatief om fondse in te samel ten einde mediese voorraad en sonkragpanele aan te skaf. Kubane ervaar daagliks kragonderbrekings wat hospitale en noodsaaklike infrastruktuur weens brandstoftekorte en strenger sanksies deur die VSA lam lê. Die NBC-direkteur-generaal Manisha Munyo sê die uitsaaier sal die veldtog ondersteun deur ligtheid oor al sy platforms, insluitend 'n SMS-kompetisie bied ten einde te help om fondse vir die inisiatief te werf. Die adjunkvoorsitter van die Solidariteitskomitee, Tuliameni Kalomo, sê 16 Kubaanse soldate is dood en meer as 70 tydens die Kasinga-aanvalle gewond, terwyl honderde oorlewendes van Kasinga na Kuba geneem is waar hulle onderrig en humanitêre ondersteuning ontvang het. Die veldtog duur tot einde Augustus. Die NBC bestuur sê intussen ook dit sal voorkeur gee aan die vertel van stories oor persoonlike ervaring, in besonder van die wat Kasinga oorleef het. Die waarnemende hoof van nuus en programme, Pieter Denk, herroep 'n moontlike onbekende verhaal van 'n versteekte persoon wat deel van die 600 oorlewendes was wat na Kasinga na Kuba gegaan het en dat dit interessant sou wees om uit te vind waar die persoon tydens die aanval op Kasinga was. Die voorsitter van die veldtog se subkomitee oor kommunikasie, Umbi Karoe Upi, bied aan om gehalte uitsaai inhoud te voorsien wat uitgesaai kan word tydens die ligtyd wat die NBC voorsien. Die speaker van die nasionale vergadering, Sarah Kokongelwa Amadila, het die proses om kandidate vir die sekuriteitskommissie voor te stel verwys nadat lede van die oppositie uit die parlement geloop het en daar dus nie meer 'n quorum teenwoordig was om oor die kandidate te stem nie. Kokongelwa Amadila sê die sekretariaat het nadat die staande komitee oor reëls en orde en interne reëlings onderneem het om nie kandidate op 'n kortlys te plaas nie, 11 nominasies van partye ontvang, sodat die volle nasionale vergadering 'n besluit oor die laaste 2 kandidate kan neem. Lede het eers gestem oor of die stemmery oor die kandidate per geslote stembrief of aan die oopte van die huis sou plaasvind. Die meerderheid lede het vir 'n oop stemmery gestem, maar na die uitslag van die stemmery het verskeie lede van die oppositie die huis verlaat. Dit het veroorsaak dat daar nie meer 'n quorum in die huis was om oor die laaste 2 kandidate te stem nie en die aangeleentheid is na 'n later sitting van die huis verwys. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. 'n Vrou is in hegtenis geneem op aanklagte dat sy 'n versekeringsmaatskappy bedrieg het deur 'n skema waarin sy en haar eggenote saam met verskeie ander al dood versin het om versekeringsuitbetalings ter waarde van miljoene dollar te eis. Die polisie beweer die egpaar het verskeie lewenspolisse en begrafnispolisse op mekaar uitgeneem waarna hulle vals doodsertifikate by die versekeraar ingedien het. Die beweerde bedrog het tot 'n verlies van meer as 5 miljoen dollar gelei. Ondersoekbeamptes beweer die skema het van 2020 tot vroeër die jaar geduur. Die eerste verdagte het 30 Junie in die Swakopmund Landdroshof verskyn en die vrou sal na verwagting vandag in dieselfde hof voorkom. Die eggenote van die vrou moet nog aangekeer word. Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa het wetgewing bekragtig wat sy ambtstermyn met 2 jaar sal verleng. 'n Regeringswoordvoerder het gister die aankondiging gemaak. Beide huise van die land se parlement het verlede maand die wetsontwerp goedgekeur om die ambtstermyn tot 2030 te verleng. Die wetgewing maak dit vir die parlement moontlik om die president aan te wys eerder as wat dit deur 'n presidensiële verkiesing bepaal word. Dit het reeds 2 jaar gelede aan die lig gekom dat die 83-jarige Mnangagwa na die einde van sy termyn in 2028 aan bewind wil bly, toe sy ondersteuners begin het om slagspreuke tydens saamtrekke van die ZANU-PF party te dreunsing en meer tyd versoek het, sodat hy sy agenda kon voltooi. Die regerende ZANU-PF party het verlede jaar 'n resolusie aanvaar om die grondwet ter verlenging van presidentiële ambtstermyne te wysig en die besluit is in Februarie deur die kabinet goedgekeur. Alle Franse diplomate wat in Burkina Faso gestasioneer was, het na Frankryk teruggekeer en diplomatieke personeel van Burkina Faso sal na verwagting Frankryk verlaat. Die stap volg nadat owerhede in Burkina Faso verlede maand eensydig aangekondig het dat diplomatieke bande tussen die twee lande verbreek word. Die kantoor van Burkina Faso se eerste minister sê die besluit volg na die stand van die huidige bilaterale verhoudinge tussen die twee lande in oënskou geneem is. Frankryk se ministerie van buitelandse sake het op dieselfde dag gesê hulle betreur die besluit omdat dit 'n kommerwekkende traject deur owerhede van Burkina Faso toon. En laasens nuus van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Die verdedigende kampioen Argentinië het gisteraand in Atlanta in die VSA 'n allemintige terugvegpoging begin toe hulle 3 keer na die 78ste minuut in hul kragmeting teen Egipte doele behaal het. Argentinië het op daardie stadium met 2 doele teenoor 0 agtergeloop en het binne 4 minute 2 doele behaal. Die tweede daarvan is deur Lionel Messi behaal. Die eerste doel is deur Cristiano Ronaldo aangeteken nadat hy die bal van Lionel Messi ontvang het, terwyl die wendoel met 'n kopstamp deur Enzo Fernandez aangeteken is nadat hy 'n dwarskop van Lautaro Martinez bemeester het. Messi het die bal in chaotiese spel in die strafgebied van Gonzalo Montiel ontvang, waarna hy die bal met 'n kragskop verby Egipte se doelwagter Mostafa Shobir gestuur het. Messi het nou reeds 8 doele in die huidige toernooi en altesaam 21 in sy 6 deelnames aan die Wêreldbeker eindtoernooi aangeteken. Dit is Argentinië se 11de agtereenvolgende oorwinning by die toernooi en hulle kom nou Saterdag in die kwartfinale teen Switserland te staan nadat die vir Kolombie in 'n strafskopstryd met 4-3 geklop het. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die NBC bied ligtheid aan die Kuba Solidariteitsinisiatief. Die spreker van die nasionale vergadering stel die proses vir die identifisering van kandidate vir die sekuriteitskommissie uit nadat LPs uit die huis loop. In Zimbabwe se president Emmerson Mnangagwa onderteken wetgewing wat sy ambtstermyn tot 2030 verleng. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur en die hooftrekke om 10 uur gehoor word.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hartklop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhol Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die Donker Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: 8:30, baie dankie, of 8 minute oor 8, jy luister na Hartklop FM. Goeiemôre, welkom as jy sopas ingeskakel het. Baie dankie Andries vir die nuus. Kom ons kyk wat hou die weer vir hierdie 8ste dag van Julie in die binneland. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm met sterk tot baie sterk winde wat oor die noordweste en westelike gebiede van die binneland verwag word. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met die moontlike sandstorms oor die noorde en sentrale kus. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noord en sentrale kus. Jou maksimum temperature daar op Keetmanshoop 26, Swakopmund 21, Gobabe 26, Oshakati 28 en Windhoek 24. Getye hoogwater 8:45 vanoggend, laagwater 5:03 vanmiddag en hoogwater vanaand weer 9:45, dit terwyl die son om 21 minute oor 6 vanaand ondergaan. In die Sadek streek Vir die reisigers, Luanda en Lusaka, gedeeltelik bewolk en matig. Harare en Johannesburg, sonnig en matig. Maputo, sonnig en baie warm. Gaborone, sonnig en warm. En Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap, lig tot matig, noordoos tot suid.

Op 'n Woensdag gaan maak ons 'n draai daar in die Weste. So moenie te ver weg van jou draadloos gaan nie, veral as jy in die Weste bly, want ons gaan jou vertel wat jy daar te wagte kan wees natuurlik vir die volgende week ten minste. Ons gesels oor hierdie onderwerp, as jy onsterflik soos 'n vampier kon wees, op watter ouderdom sou jy kies om op te hou vir ouder? Nou Fritz het van hom laat hoor, hy sê, hy is nou al 71 jaar oud, maar hy wil het beaam, dit wat ek gesê het oor die skete en die pyne en al, hy lekker, is het lekker goed? Van 70-jarige ouderdom, maar hy sou bitter graag op 40 wou vashaak, want ek bedoel, hoekom nie? 40 is jy wys genoeg om die lewe wat jy het te waardeer, maar jy nog nie die skete en pyne nie, en jy het 'n paar dollar, 'n paar, 'n bietjie, ja, iets soos dit, kan nogal werk, ja. So ja, gesels saam, 061-291-2007 of 8, of stuur hy SMS'e 62-23-23. Dirk sê, hy sal in die vleur van sy lewe wou vashaak daarop, 18 tot 21. Hy sê, dit was die... Dirk, hy het nie geld gehad, my maat. Jy moet jou ma en pa nie ook kyk vir 'n paar sente as jy op 'n vrydag aand, saterdag aand wil uitgaan. Nee, ek wil die mense nie ook kyk meer, hy man. Ek wil daarom 'n bietjie verder as daar wees, maar ek verstaan hoekom. Ja, lekker. Is het Warda? Warda sê 28. Dan voel jy nog lekker jonk en has nie uitdagings wat gesondheid betref en is lekker om te lewe. Wel, sy dink in elk geval. So, ja, dis hoe sy gevoel het, hoe sy die ouderdom was natuurlik. Reg, is 'n wilde woord woensdag en ons het weer soos altyd vir jou idiomatiese uitdrukking en die wilde woord van die betrokke dag saamgebring. Nou, hier is vanoggend se idiomatiese uitdrukking, aand of avond of sans rood, môre water in die sloot. Het jy al die uitdrukking gehoor? Avond rood, môre water in die sloot. Al gehoor al, wat beteken dit wel? Rooi wolke of rooi lig. Teen sonsondergang is 'n teken van reën die volgende dag. Het jy terloops geweet die Engelse weergawe is net die teenoorgestelde? Red in the morning, shepherd's warning. Red at night, shepherd's delight. So, hy is definitief net so 'n bietjie omgeruil tussen Afrikaans en Engels, maar dis die Afrikaanse ene wat ons vanoggend op fokus. Sien jy dalk enige rooi wolke of rooi lig? Die afgelope ruk, nou dan weet jy, daar gaan definitief 'n paar druppels daar by jou uitsak. En jou wilde woord is ou wywe praatjies. Dis een woord, ja, selfstandige naamwoord. Soms kan dit as herhalend aangevoel word. Wat beteken dit? Welig sinnige, onsinnige of leenagtige praatjies. Dis ou vrou praatjies. Kan jy ook gebruik, maar tot 'n mindere mate word dit gebruik. Nou die ou mense het sterk swart koffie ingegee. Hulle weet, dis ou wywe praatjies, maar hulle gee koffie in soverre die siekskaap nog kan sluk, het A.M. Lou in 1999 daaroor geskryf. Of, 'n algemene oorsaak van kilheid is vrees, ingeprent deur persoonlike ervaring of deur skrikwekkende ou wywe praatjies. F.G. Geldenhuys wat in Ginekol daaroor gepraat het, in 1972 al. So, dis jou wilde woord op hierdie Woensdag.

0: in die storm.
1: Double doses lekkerte net hier in uit die vere. Nicholas Lou met Bring die Storm en Shalama A Night to Remember. Het jy geweet? Het jy geweet die 2026 FIFA Wêreldbeker skep nie net sokker aanhangers nie? Nee nee, dit lei ook tot 'n gevlerksleepery op Tinder. Ja, die Tinder-koppelings in Amerikaanse gasheerstede het met bykans 60% gestyg vergeleke met dieselfde tyd verlede jaar. Die toepassing het ook 'n toename van 15% in gebruikers en sowat 25 meer swipes tydens die toernooi ervaar. In gasheerstede in Kanada en Mexico het internasionale gebruikersaktiwiteit met gemiddeld 47% die hoogte ingeskiet. Een van die grootste stygings is in Monterrey, Mexico aangeteken, waar aktiwiteite tydens 'n wedstryd tussen Swede en Tunesië met 'n verstommende 80% toegeneem het. Ach, kan jy nou meer? Ja, het blyk dat nie alle aksie op die veld plaasvind nie. So as jy iemand gestuur het, op sy of haar eniekie, nou weet ek, en jy, ten minste van hy gevlerksleper.

Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Namib Desert Diamonds, beter bekend as Namdiat, die nuwe kliëntelys bekend gemaak wat bestaan uit 32 maatskappye wat gekies is om Namibiese diamante aan te koop tydens die verkoops- en toewysingstydperk van 2026-27 tot 2028-29. Die suksesvolle maatskappye sluit 5 van Namibië in, naamlik Evelyn Diamonds Namibië, Fine Star Jewelry and Diamonds Namibia, Gayan Trading, Synco Investments en Star Gems Manufacturing Namibia. Die ander suksesvolle applikante is van België, Indië en die Verenigde Arabiese Emirate. Die keuringsproses het 75 aansoeke gelok. Nuus uit die buiteland. Die Franse president Emmanuel Macron sê Sirië moet nie toelaat dat hy gedestabiliseer word deur die 2 bomontploffings naby die Damascus Hotel waar hy oornag het nie. Macron is ongedeerd, maar 18 mense is in die ontploffings beseer. Macron is die eerste westerse leier wat Damascus besoek het nadat die regering van president Bashar al-Assad in December 2024 tot 'n val gekom het. Sy besoek is bestempel as 'n simboliese bewys van Sirië se herintegrasie in die wêreldarena na die jarelange isolasie tydens Assad se bewind. Jou weer, die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die verre noordooste. Elders sonnig en warm tot bloedig warm. Sterk tot baie sterk winde word oor die noordweste en westelike gebiede verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm met moontlike sandstorms oor die noord- en sentrale kus. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidelike kusgebiede, maar matig tot sterk noordoos tot suidoos oor die noordelike en sentrale kusgebiede. En wat betref jou sport vanoggend, die Noorweer Thorsten Treyen het die gesogte geel trui van die voorloper oor sy skouers getrek terwyl die Deen Mats Pettersson Dinsdag die vierde skof van die Tour de France gewen het. Treyen het die heersende kampioen Tadej Pogacar van die trui ontneem. Pettersson, wat in 2019 wêreldkampioen was, het in 'n snel jaag na die oorwinning gejaag toe hy sy Lidl trek spanmaat Quinn Simmons en die Spanjaard Raul Garcia geklop het, wat in versengende hitte van tot bo 40 grade Celsius gestyg het. Wat betref jou cricketnuus is dat India en Engeland gister gespeel het in die derde T20 kragmeting daar op Nottingham en dit was Engeland wat daar met 125 lopies gewen het. Engeland aanvanklik 201/7 aangeteken en India vir 'n skammele 76 lopies na die paviljoene en kleedkamer teruggestuur. Die kragmeting tussen Sri Lanka en die West-Indiese eilande in die tweede toets het onbeslis geëindig nadat die West-Indiese eilande 109 sonder die verlies van 'n paaltjie dag 5 afgesluit het. Jy luister na Hardloop FM.

0: is Hugo Nieuwoud met Jy is Myne, 22 minute voor 9. Môre sê welkom as jy so pas ingeskakel het uit die vere nog so vir 'n paar minute in jou geselskap. Maar ons wil jou daarom vertel wat aan die kus aan die gebeur is in die Rongo streek meer spesifiek, en die man wat vir ons sake fyn dophou daar is, Mark Beke, is môre pastoor.
1: Môre Jelisi, môre luisteraars. Dankie, dit is lekker warm hier by ons. Die atmosfeer is hier na hierdie bitterkoue wat ons ervaar het. Is ons raam nou so bietjie warmer, kan ons ou bietjie minder klere aantrek en lekker deur die straat te beweeg. So ons kyk maar wat hou die weer vir ons vir die res van die dag.
0: En die besems reghou.
1: Yes, yes. ja, nee wat. Daar is in Swakopmund Vrydag die 10de 'n 5 km pretloop. Dis wat, dit gaan begin daar by die Swakopmund tennisbane. Dit begin 7 hierdie aand. Inskrywingsfooie vir kinders onder 13 is $50 en volwassenes $70. Goed, die inskrywings het nou al reeds plaasgevind, maar laat inskrywings waarborg natuurlik nou geen medalje. Sou jy nou laat inskryf, maar ek dink jy kan nog steeds vir Liani kontak by Liani @lmonamibia.com. Miskien moet ek het maar spel, hoofletter L-I-A-N-E, apsterkie, hoofletter L-M-O-N-A-M-I-B-I-A.com. En as jy e-posie daar stuur, sal jy meer besonderhede kan kry en hoor of jy nog kan saam deel wees van die pretloop. Dan is hier 'n huweliksverrykingsgeleentheid by die Walvisbaai Gemeenskapskerk. Dis nou daar by Nangolumbumba Drive 161 in Walvisbaai. Dis vir die hele naweek van die 10de tot die 12de. Dis $300 per paartjie. Vrydag aand begin dit 6:00. Saterdagoggend begin dit 7:30. En dan kan u vir Marlies Klaassen kontak by 081-549-4286. Marlies Klaassen by 081-549-4286 as u nou deel wil wees van hierdie huweliksverrykingsseminar met Lenet Beer daar by die Walvisbaai Gemeenskapskerk. Dan die Irongo Irongo Kreefe van plaas beroepsuitstalling, ja, as jy nou wil weet wat er moontlike beroepe daar is om te volg, dit vind plaas die 14de tot die 17de

0: Dit is nou vooral voor ons jonger luisteraars, die schoolgaande, hier is wat moet beroepskeuses maak. 14 tot 17, dit vind plaas daar in die Walvisbaai, daar by die Rongo Regional Council, kon ek linker hou, directoraat, ja. Hulle sê nou nie so lekker waar dit plaas, want ek neem aan, dis by die streekskantore en hier in die Rongo streek. So, hier is ook nou nie contactnommers waar ek nou kan contact op vraag. Maar as iemand meer inlichting het, laat weet gerust, dan is hier ook fonds insameling spreekloop wat gedoen word ter nagedachtenis van geliefdes wat aan die dood afgestaan is. Dit word genoem Steps of Love, Remembrance Walk and Donation Drive. So dit is 5 kilometer stap om die geliefde wat jy aan die dood afgestaan het te onthou en te gedenk. Dit is vir vrijdag die 25ste juli, 7:30 is registratie en 9:00 is dan die wegspring. Dit vind plaas, die beginpunt is daar by die Walvisbaai Munisipale Swembad en dit is 5 kilometer stappe dan gedoen word. Maar ja, vrijdag is bykie een moeilike dag om soveel moontlik mense by hierdie geleentheid te kry. Maar dis nou net 25ste juli, sien ek, is saterdag. So dis hier die vrijdag, hier die saterdag, ek sien die vrijdag is net verkeerd, so dis saterdag, die 25ste juli, vind dit plaas. So, wat dan van u gevra word, is, daar is geen inskrywings nie, al wat van u gevra word is om donaties te bring in die vorm van toiletware, nie bederfbare kossoorte en dan goedjies wat vir babas gegee kan word en dit sal agterna dan geskenk word. Dan is daar die showrunners het een sociale pretloop, ook ook op die 25ste, dis het 5 en 10 kilometer geleentheid. Dit vind oorkant die Blue Whale Hotel is die startbeginpunt. Vir nie klaplede is die inskrywing vir 5 kilometer $30, 10 kilometer $60. Vir klaplede is die inskrywing $20, 5 kilometer en $40 vir die 10 kilometer. So, dit is ook een social fun run wat deur showrunners geïnitieer word die 25ste juli en die wegspring is daar oor kan die Blue Whale Hotel. Dan nog so'n laatste enieke, julle sê die Narwil Primaire School het hulle pretloop wat plaas van die 31ste juli, dit begin by die school en dan sal hulle deur die strate van Narwil hulle pretloop doen. Ouers word gevra om toch die gelde van die pretlooplijst vir die 29ste juli dan by die school inbetaal. Dis dan van my kant af julle sê, ek wens die luisteraars een prachtige dagie, vol vreugde en vrede, contact gerust vir enige kennisgevings, 081-317-253, 081-317-253, dan maak ons seker, allemaal neem deel in wat rondom u gebeur.
1: Mark, baie dankie. Altyd goed om van jou te hoor en lekker om te hoor. Julle kry weer daarom 'n bietjie warm en dis altyd welkom. Altyd welkom. So, geseënde dag en week vir jou.
0: Dankie julle sien vir jou en die luisteraars ook. Tot die volgende keer. Tot ziens.
1: Mark Beke is daar uit Walvis met jou streeks nuus. Kontak hom maar as daar nuus is wat jy wil hê met ons hier op Hartklop FM moet deel.
2: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, dis Old Mutual groen daai. Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
3: Old Mutual, do great things every day.
4: As jy finansiëel in die knyp, het jy familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie.

0: Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: Bykans 13 minute voor 9, net genoeg tyd oor vir ons goue ouwe enekie wat Mervin vanoggend vir ons laat nader trek het. Hier is hy, Mervin, Elvis Presley.

Meesterstuk, 'n meesterstuk, Elvis Presley. Can't help falling in love with you. Enetjie wat Mervin vanoggend as 'n goue ouwe laat nader trek. Baie dankie Mervin. Jy kan ook soos Mervin maandag tot donderdag musiek uit die jare 60s of ouer en op 'n Vrydag musiek uit die 70s en 80s aanvra. En al wat jy moet doen is om so vinnig moontlik na 8:00 met my in verbinding te tree. Ek kyk dan of daar al iemand is wat... Ja, hoe dit werk, die persoon wat die eerste versoek rig, of het nou per SMS of per telefoon is, is die persoon se opname wat daai betrokke dag gespeel gaan word. So jy kan definitief ook soos Mervin maak. Kan julle glo, ons uurglas is leeg. Totaal en al, totaal en al. So dankie vir 'n lekker saamkuier klein Saterdag, Woensdag oggend. Ek het dit baie geniet en ek sien daar nou uit om môre oggend selfde tyd, selfde plek weer so te maak. Tot dan, onthou, die beste manier om 'n vyand te vernietig is om hom 'n vriend te maak. Mooi bly en pas jouself op.

0: Laat jou begroting hierdie maand klop met die jongste besparings in die dorp. Soos 700 ml Allgull tomatiesaus vir slegs R29.99 Namibiese dollar met jou SmartPay kaart. 4 kg Cadilla gemengde hoenderstukke vir net R194.99. 'n 9 pak Toon Suiwer 2 laag toiletpapier vir R69.99 met jou SmartPay kaart. En 3 kg Sunlight handwaspoeier vir slegs R79.99. Vir verdere winskoopies besoek ons webwerf by woermanbrok.com. Woermanbrok, ons gee om.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
2: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat nou by ons aangesluit het. Dis ook die wat reeds van vroegoggend af saam met ons kuier. Dis ons oggendkuier program Musiek en tyd vir goeie wense. Vandag is dit Woensdag, 8 Julie 2026. Ek is Ingrid.

Ek dink ek kuier saam met jou vir die volgende uur. Ja, ons is halfpad deur die week en vir party voel dit asof die naweek nog ver is, terwyl ander reeds moeg is van die uitdagings wat die week gebring het. Dalk het jy vandag met 'n swaar hart wakker geword. Miskien het iemand se woorde jou diep seer gemaak. Dalk is dit iemand na aan jou, 'n familielid, 'n vriend, 'n kollega of selfs iemand vir wie jy lief is wat jou laat twyfel aan jouself. En dit is juist in sulke tye dat ons begin wonder, is ek goed genoeg? Het ek iets verkeerd gedoen? Waarom voel dit of ek nooit aan ander se verwagtinge kan voldoen nie? Maar vanoggend wil ek jou herinner aan God se waarheid, nie aan die wêreld se oordeel nie. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hartklop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Let mooi op wat die Here nie sê nie. Hy beloof nie dat ons lewe altyd maklik sal wees nie. Hy beloof nie dat die pad altyd korter of sonder hindernisse sal wees nie. Maar hy beloof iets baie groters. Hy gee vir ons die krag om die pad te stap. Ons leef in 'n wêreld waar mense soms onbedagsaam optree, woorde kan diep sny, mense oordeel sonder om die volle verhaal te ken. Soms word ons nie waardeer. Ander kere voel dit asof alles wat ons doen nooit genoeg is nie. En wanneer dit gebeur, begin ons maklik glo wat ander van ons sê, eerder as wat God oor ons sê. Maar onthou vandag, jou waarde word nie bepaal deur mense se opinies nie. Jou waarde word bepaal deur die God wat jou geskaap het. Jy hoef nie elke mens tevrede te stel nie. Jy hoef nie aan elke verwagting te voldoen wat ander op jou plaas nie. Die enigste een voor wie jy jou lewe uitleef is die Here. Hy sien jou hart, hy ken jou trane, hy weet hoeveel moeite jy doen, selfs wanneer niemand anders dit sien nie. En as iemand jou vandag afbreek, onthou dat God jou opbou. As iemand jou laat voel, jy is nie goed genoeg nie, onthou dat God reeds gesê het, dat jy kosbaar is in sy oë. As die pad vandag steil voel, moenie moed verloor nie, God vra nie dat jy elke berg op jou eie uitklim nie. Hy vra net dat jy die volgende tree saam met hom gee en vir elke tree wat jy gee, sal hy vir jou nuwe krag gee. Miskien dra jy vandag 'n seer wat niemand anders kan sien nie. Miskien glimlag jy vir die wêreld, maar binne in voel jy uitgeput. Weet dan dat God ook die seer sien wat niemand anders raak sien nie. Hy verstaan die swaar kry waarvoor daar soms nie woorde is nie. Moenie jou identiteit bou op wat mense van jou dink nie, bou dit op wat God oor jou sê. Jy is geliefd, jy is waardevol en jy is deur hom geskape met 'n doel en wat mense sê of doen kan dit nie verander nie. Mag hierdie Woensdag vir jou 'n dag wees waarop jy weer moed skep, nie omdat jou omstandighede verander het nie, maar omdat jy onthou wie saam met jou deur elke omstandigheid stap. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag en vir die voorreg om weer asem te haal en nuwe genade te ontvang. Here, U ken elke luisteraar se hart. U weet wie vanoggend moedeloos is, wie seer gekry het deur woorde of optrede van mense en wie wonder of hulle ooit goed genoeg sal wees. Help ons om nie ons waarde te meet aan mense se opinies nie, maar aan U liefde vir ons. Herinner ons dat ons kosbaar is in U oë en dat U ons nooit verlaat nie. Gee ons vandag nuwe krag vir die pad wat voorlê. Nie noodwendig 'n makliker pad nie, maar die moed, wysheid en volharding om elke tree saam met U te gee. Leer ons ook om ander met liefde, geduld en genade te behandel, sodat ons woorde mense sal opbou en nie afbreek nie. Dankie dat U ons dra wanneer ons moeg is, ons vertroos wanneer ons hartseer is en ons hoop gee wanneer ons moed verloor. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. Amen.

Godsman, Godsvrou, jong dogter, jong man, mama, papa. Daar word die vanmiddag voel, die touw opgegee. En ek vanmiddag hierdie gebed doen, waar ek voel dat die probleme en die omstandighede is te veel vir u. En ek vanmiddag, jy moet na hierdie lied luister. En wanneer u nie meer kan, wil ek vanmiddag bid dat die Here 'n tonnel deur hierdie berg en deur die omstandighede sal maak. Dat u God, u sal uitlei. Dat God wat u dien, 'n oplossing sal bring. Skep moed vanmiddag. Wees bly in die Here. Die Here.

0: Ons het nou 10 minute oor 9 is ingeskakel op Hartklop FM en dis ons oggendkuierprogram Goeie Wense. Ons nommer in die ateljee 0644417511, die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599. Onthou, ons het 'n tydlimiet van 2 minute om sodoende elke luisteraar dan die voorreg te gee om sy of haar boodskapie oor te dra. Kom ons hou asseblief by daardie tydlimiet. Ek weet ek het gister gesê ek gaan die klokkie gebruik. Ek het dit toe probeer om nie te doen nie om te kyk of ons luisteraar sal hou by die tyd, maar dit gebeur nie. So ek sal vandag regtig dan die klokkie moet gebruik. So ek vra tog dat wanneer ek die klokkie lei, u sal groet asseblief. Kom ons hoor wie is eerste op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre, Intie.
0: Môre Tannie Drieka, gaan dit goed môre?
1: baie goed, dankie my skat. ek het net daar my jaar bygekry, so dit kan nie sleg gaan nie.
0: Ja.
1: Intie, dit gaan goed, dankie. Die Here het my deurgedra. Wonderlik. Ek was die laaste maand was ek maar baie siek gewees. Maar dankie, dit is ook verby. Ek kan vanmôre getuig van die Here se goedheid dat ek is gesond. Ek wil net vanmôre om Joey, baie geluk. Ek kon nie gister by jou uitgekom het om geluk te wens, maar baie geluk en mag die Here vir jou gesond maak, dat jy sal opstaan en nog saam met ons sal op die program altyd kan deel. So, ek vertrou dat jou familie het vir jou lekker bederf daar in die hospitaal en ons vertrou op die Here dat jy binnenkort sal saam met hulle by die huis kan aansluit. Dan wil ek ook so vir al my familie, my vriende en vriendinne wat vir my geluk gewens het en wat vir my die dag gemaak het, wat aan my gedink het, wat vir my gebid het, ek wil vir julle sê baie dankie. Ek het nie 'n verjaarsdag gehou nie. Ek was rustig. Ek het net geluister na die telefoonoproepe en na Hartklop geluister. En dit was hemels. Ek sal eers oor die naweek sal ek en my kind kyk om my verjaarsdag ordentlik te vier. Maar ons is net baie dankbaar vir die Here. Eens en mercy, ek is baie dankbaar. Ek het gehoor, julle het ook my naam genoem. En nog alida, baie dankie. Julle almal het my dag gemaak. Dit was 'n wonderlike dag. Almal wat ek nie die name noem nie. Wees verseker, ek is dankbaar vir dit wat julle gedoen. Tot gisteraand, tot vannag, het ek nog boodskappe gekry. So ek sê baie dankie. Dit was 'n geseënde dag. 84 is 'n groot nommer, maar as jy in die Here bly, dan is dit net 16. Ja. En sê ook vir jou baie dankie, ek het jou gelukwensing gehoor, Eentjie. En 'n geseënde dag vir jou en sê groete ook daar vir jou liefde en sê vir hom, hy moet vir jou mooi oppas, want hy is goud werd. Baie dankie my ook, Eentjie, ek waardeer dit en jy gee altyd vir ons so moed en leiding en alles en mag die Here altyd jou persoonlike kassie vul met woorde dat jy kan vir ons lei en dat jy vir ons kan bemoedig. Baie dankie, ek waardeer dit so. Elke ene, wees verseker, as ek jou naam, ek kan nie name noem nie, want dit is te veel, maar wees verseker, ek is dankbaar vir julle almal. Baie dankie en 'n geseënde dag vir elkeen van julle. Baie dankie,
0: Tannie. En Tannie moet hierdie verjaardag, moet Tannie regtig hierdie naweek lekker vier.
1: Ek maak so. Almal wat hoor my stem ken. Tot Tannie Maria en Tannie Sophie en almal wat my naam genoem het. Ek sê vir julle baie dankie. Dit is die grootmoeders wat vir ons bid. En dat vir ons opdra en so, dit kom van Tannie Drieka Levine. Om Joey, wees verseker, jy sal gesond word en opstaan en weer by ons aansluit. Om Tommy, ek hoor jou daarom altyd nog, baie dankie as jy ook altyd my naam noem. Dankie, Inkie. Geseënde dag verder.
0: Baie, baie dankie, Tannie Drika. Tannie moet ook een baie mooi en geseënde dag verder, he, hoor.
1: Baie dankie. Sê vir Sarietjie, hy moet vir jou baie mooi oppas.
0: Ek sal verset.
1: Dat die wolwe jou nie gryp nie.
0: Gelukkig het ek hier rooi kapie nie, Tannie.
1: Kom in die rooi kapie op, Sarietjie. Baie dankie, Inkie. Ek was toch hemels. Ek was stil, maar ek is weer terug by julle.
0: Dat is recht, Tannie. Ek is blij, Tannie is terug.
1: Dankie, bye-bye.
0: Goed gaan, Tannie, tot ziens.
1: Ja, bye-bye.
0: Ja, ek wil dan ook net, om Joey het gister namiddag met my gepraat, my geskakel, en getuig van Godse goedheid. En wat vir my so uitgestaan is die feit, dat hy gesê het, hy staan by 'n berg, maar die Here sal vir hom deur die berg vat. Sê my kan oorvat, hy gaan hom deur die berg vat. Noem Joe, baie, baie dankie vir die oproepie. Noem Joe het ook gevra dat ek namens om al die luisteraars sal bedank vir die boodskappe, vir die gebede, vir die omgee, vir die net daar wees, om Joe waardeer het uit die diepte van sy siel. So, dra nog steeds vir om Joe in gebed. Hy is nog steeds nie heeltemal gesond nie, hy is nog in die hospitaal. Maar ons glo die God wat al reeds begin werk het, sal sy werk voltooi. Ons tyd nou 17 minute oor 9, om Joe, ek sal hy lied, sal ek net nou vir om Joe speel. Goeie wense, goeie morgen.
2: Goeie morgen, goeie morgen, Ingrid, hoe gaan dit vir morgen?
0: Morgen, morgen, mevrou Links, altyd, ach, sê ek nou mevrou Links. Mevrou Klein, altyd goed, dankie, hoe gaan dit met u?
2: Nee, ons klein, ons is bietjie tot vir morgen, maar ook vir dit, baie lekker. Ek was toch net goed daar so. Matrika, ek is so skuldig by aan die Matrika. Matrika moet toch vir my vergewe, vreken tot die man. Dit is net ons reiding wat ons probleem is, Matrika. Maar vanmorgen wil ek vir Matrika vir Psalm 23 gee. En ook een stukkie uit Psalm 121, wat aan die baba so lief is om vir ons te gee op die radio. Matrika, mag die Heere sy hand nog steeds oor u gaan. Ek het hierdie dan u gedink, maar dis so ongemakkelijk hier by ons en hy wat net op die kredit het nie. Maar Matrika mag die Heere sy arm oor u gaan en aan u gezondheid, wat ek het die man nou die morgen so gebid het. Ons was so in tranen, want ons kan nie sondag kerk toe gegaan het, Matrika. Maar ons sal vrijdag morgen sal ons afrijd dorp toe, as ons by Matrika kom en om jou wat daar in die hospitaal le, om jou, soos Matrika daar gesê, daar is niks onmoendig vir die Heere nie, my pa. Mees is om ag is, ons is lief vir jou. En die sal wie ons het nie vir u vergeet nie, ons sal in gebede by u bly. Die Heere is daar by die bed. Hy wil net, hy ons moet gehoorsaam wees, en vir hom vra, om vir ons te kan gezond te maak. Heer die dokter, sal die Heilige Gees in die Heere, vir u optel uit die bed, die sal huis toe kom. Daarom sê hy ons ook in die woord, en dit is ons nie vrees nie, ons moet nie bang wees nie. Daarom teken hy ongeluk was, en nou, gister was het jaar gewees, wat ek die strook gekry het, het is net gedink, Heere, die is saam met my, die sal vir my gezond maak. So die Heere is ons dokter, om Jouwie, en om Jouwie sy vrou en kinder, jylle moet net saam met hom wees, en saam met jylle sy papa, en wees sterk saam met hom. Alles wat mooi is. En Matrika, ons kom met jou. Ingrid, mooi dag. Groete daarvoor. My oudjom daar nie. Mooi dag. Bye-bye.
0: Goed gaan, mevrou Klein. Tot ziens. Ja, dit is 19 minuutje oor 9. Kom, ons kyk gaan naar die boodskapies. Goeiemorgen, Inkie. Die Tannie van 84. Ek moet sê, my Tannie, ek klink glad nie soos 'n 84-jarige nie. Tannie is altyd, Drika is altyd jonk van siel, jonk van hart. Hierdie boodskap kom van Jolandi. Goeie wense, goeie morre.
3: Morre, Inaitje.
0: Morre, nie, Eva, gaan het goed?
3: Hoe gaan het vandag met?
0: Altyd goed, dankie, gaan met tante.
3: Nee, wat lekker, is net verskrikkelijk.

0: Pragtige dag hier, hoor.
1: Dankie, meisie kind.
0: Goed gedoen.
1: Jy is my sonstraal, nê?
0: Ja, ja.
1: Soos 'n sonneblom. Tata.
0: Sy goed gaan, tot ziens. Ja, Dion het net die vermoe om mense altyd te laat lag. 25 minute oor 9 is meer as welkom om te skakel of dan 'n boodskapie in te stuur. Ja, kom ons kyk gou. Dankie vir hierdie Woensdag en vir die nuwe genade wat u vandag aan my gee. Dankie dat u my lei, beskerm en elke tree van my pad ken. Gee my wysheid vir elke besluit, krag vir elke uitdaging en geloof om op u te vertrou. Bewaar my familie, my vriende en almal wat vandag u aanraking nodig het. Laat die vrede my hart vul en help my om 'n seën vir ander te wees. Dankie Here dat u reeds vooruit gegaan het en hierdie dag in u hande hou. Dit kom met liefde groete van Salome. So Salome, wat 'n pragtige boodskapie. Baie dankie vir daardie gebed. Ek dink baie het dit vanoggend nodig. Ja, ons tyd nou 26 minute oor 9. Kom ek speel gou vir om Joe hierdie lied wat om Joe aangevra het. Ek hoop om Joe voel vanoggend beter daar in die hospitaal.

Ja, om Joey, ek wil hom nou so graag speel, maar die duivel nou vanoggend so lustig is om nou alles te laat haak, maar ja, weet ons dink aan om Joe en daar is nog gebede wat uitgaan vir u elke dag so. Ons glo en vertrou dat die Here u te volkome sal genees. Ek probeer nou net hierdie ook hier in die, aan die stop kry, sodat hy nou nie hier in die helfte begin speel en dan weer met sy mirakeltjie staan nie. Maar nou ja, is natuurlijk meer as welkom, is dat het boodskap is wat jy graag wil stuur, is meer as welkom. Ons SMS lijn is 6223, ons WhatsApp nummer 081-708-44-9. Ek kan net heeltemal seker maak, hierdie speellys of hierdie systeem het my nou vanochtend een bykie deur mekaar hier, laat ek nou sommer alles vergeet, dat ek net heeltemal seker maak van hierdie nommer, dat ek hom nou nie verkeerd deurgee nie. Ja, dit is 0817084599 en dan ook ons inbellyn is 064-417511. So is meer as welkom as daar een boodskap is wat jy wil stuur. Daar was iemand wat nou nog geskakel het terwyl ek bezig was om die lied te speel. Is meer as welkom as jy wil skakel, kan jy dit nou doen. Moet nie wacht vir wanneer die tyd amper om is en dan wil skakel nie. Want dan het ons nie meer tyd vir oproepies nie. So doen dit nou. Ek wil net gegooi hier een liedjie aan die gang kry en dan hoop ons hy speel vol uit.

So ek wil vir iemand bemoedig wat in 'n wagperiode is en dalk in 'n donker kamer sit, en dat die Here gaan groot guns aan jou bewys. Dieselfde guns wat God aan my bewys het, gaan God aan jou bewys en jou familie. Maar God gaan vir jou groter gee, hy gaan vir jou beter gee, en guns in oorvloed. Guns in oorvloed en guns en nogmaal guns.

0: Ja, ons kan net dankie sê, die Here gaan guns aan ons bewys en dit weer eens bewys. Hierdie snit het dwars deur gespeel sonder om te haak, want ek weet nie watter klein duiweltjie is vanoggend besig nie, maar ja, ons trap hom op sy kop. Nou, ek het nou iemand vanoggend hier wat besluit het, sy het nou lank genoeg gesukkel om in te kom, sy kom self om haar boodskapie oor te dra. Goeiemôre Sofia, gaan dit goed?
1: Goeiemôre Entjie.
2: Dit gaan baie goed. Ek het nou soos aan die Maria het sy gesokkel om jou in die hande te kry. En as ek net bel, dan speel die muziek, maar ek is hier Entjie, ek het sommer self gekom in my boodskapie kom oordra. En hierdie boodskapie gaan vanmorgen na baie speciale oom van my, oom Bron Niels, wat verjaar. Hy is daar by plaas buiten Marienthal. Ek wil net vanmorgen vir jou sê, mag goedheid en guns jou altyd volg. En mag jy al die tyd van jou leven net in die huis van die Here bly. Ek weet, jy is 'n koningskind, my oom, en mag Eva vandag vir jou lekker bederf met koek en thee, en sommer klomp gaste nooi, en ek is so lief vir julle. Ons gaan kom kuier as het bietjie warmder word, want hier by ons is het snerpend koud. Ons bly in Noorwee. So, ek moet weet, dit is baie koud, Entjie. En ja, jy sal self weet, ek en jy het nou die aan daar amper ons murg in ons pype gevries. Dit is baie koud, maar ek wil ook net vir paar vriendinne van my vanmorgen sê, goeiemorgen, dis Magie van Wyk, van Swakopmund. Katrina van Wyk, wat daar in die noorde kuier, môre vriendin, Sophie Skoubie, jy stil, en ook Regina, my sister in Swakop, Sophie Orlaam, ek hoop julle het 'n goeie dag, en ons het vandag lekker warm weer. Geniet die dag allemaal, ek is lief vir julle.
0: Is mis lekker om 'n boodskap self oor te dra, nee?
2: Baie beslis, Entjie, want ek het besluit, ek kom ry, en jy antwoord nie die telefoon nie. Baie dankie Ingrid vir die geleentheid dat ek my boodskapie self kan oordra.
0: Ja, en so wil ek elke luisteraar uitnooi. As jy voel jy sokkel so bietjie daar met die lyn en jy is hier in Swakopmund, kom ry tot hier en kom saai jou boodskapie self uit. Ons lyn is oop, ons SMS lyn is oop, julle is meer as welkom. As daar 'n boodskapie is wat julle wil kom uitsaai of as julle ietsie wil oordra. Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie mense, goeie morgen.
3: Morgen, Entjie.
0: Morgen, Tannie Baba, gaan het goed?
3: Entjie, het gaan goed. Ek sê nie, dit sit hier in die kamer. Maar ek lag lekker vir die plantjie. Ai, Entjie, dit is so lekker. Om vroeg morgen. Ek kan lach vir ons mense. Kijk, as ons nog kan lach, dan moet ons vir die Here sê dankie. Ons kan lach. En as die klokkie lui, dan skrik ons een groot mensje.
0: Tannie, moet asseblief nie laat die klokkie vanmorgen vir Tannie lui nie.
3: Ek skrik dat ek wop. Ai ja, dat is vir my hierdie klokkie, as hy maak een mens een dag gerig. Ja, Entjie, ek wil net vannacht my groot mensje sê, morgen. Ek wil vir hulle sê, hulle is kostbaar in ons lewe. Ek is vanmorgen op een speciaal wil ek vir om jou sê, om jou. Ons mis baie vir om jou hier op hierdie program. Ja, Entjie, ons weet om jou sal gezond raak. Want om jou is koningskind. Die koortje wat jy gespeel het, wat jy wil gespeel het, die Entjie, daar's nog ene wat ek het om jou so van hou. God het 'n plan. Met elke ene van ons, as Entjie kan, speel hem toch maar vir ek en om jou. Dat is om hoor, om jou. Josie, ek vertel hem om jou in die hospitaal. Hy mag, hy skit net sy kop so. En Josie, sê ook vir om jou sal opstaan. En Josie sê, hy bid ook vir om jou. Hy kan nie praat, maar om jou het vir Josie gebid. Josie, ek sê, jy moet vir hom jou bid, dis skit in sy koppietjie. Dis gemeen, hy sal dit doen. Ja,

0: Oh my goodness, hey. Maar als we toch zo dankbaar voor alles, zijn gezondheid. Alles daar was dat lekker ziek was, ook met die griep. Maar die Heer het verleg opgeteld, alles weer bij hulle se posiekies waar hulle moet wees. Hulle doen weer vandaag, hulle se oud takkiekies. En ek wil hulle sê, met net een ding, maar waardeer julle en maas blij, maas dankbaar. En die voor mijn sys Popelay daar in die ooste, van die blauwe oogies Popelay. Hy weet wat, hy kom eerst vrijdag bij jou. En jy moet een mooi dag gehad, jy net daar aan de kant in koekies. Hulle wat mooi die dag gehad. Ja, Inkie, dan wil ek vanmorgen toch net voor allemaal wat my stem hoor, sê ek is lief vir julle, my master, familie, my sals familie, ek wil vir hulle sê, die Heere, sy genade is vir ons genoeg. Kom ons vat maar net vir die Psalm 121 en ons lees hem elke dag. Ja, Inkie, hy klokkie, hy is prachtig.
1: Dan is hy vanmorgen geskrikkie.
0: Hy het die saag ek is geleid. Nou skrik ek nog al nie so baie nie. Maar ek lach net hy klokkie. Hy is een prachtige klokkie. Inkie, laat het zeg en laat het goed gaan.
1: Goed, dan doe die mama. Tot ziens, Danny.
0: Bye, Inkie.
1: Nou sê Danny, tot ziens. Ja, nee, kom ons kyk, daar is nog een luisteraar op die lijn. Tannie Baba het my nou so lekker laat lach, kan sy sê, dis een prachtige klokkiekie. Nou ja, toe, kom ons hoor, wees op die lijn, goeie wense, goeie morgen.
2: Ja, een prachtige klokkiekie, dis prachtig van morgen nie. Morgen, Inkie, Sophie nog daar.
1: Morgen, Veronica, Sophie is nog steeds hier, so.
2: Morgen, Sophie. Ja, sy hoor mys nou nie, want sy het my seker nou nie oorgoon aan.
1: Sy hoor.
2: Hoor sy my, oké. Okay. Dit is goed om vir morgen ook vir haar op die platform te kan groet, ne. Harold het hier een ochtend toe, sy daar een boodskap oor die radio, dus sê hy nog, hoe het lang te van haar gehoor, is nog die tyd met Clive, wat ons nog een aand hier, by jy lijk wat die saam, by die moedergemeente was. Maar ja, dankie vir die nommer, ons sal met haar contact maak.
1: Ja, dit kos net so $250, nie?
2: Hoe nie so sê nie?
1: Nee, ek spot sommer.
2: Ja, Inkie, vandag is dit, soos sy daar gesê, oom Braun Niels se verjaarsdag, ja, soek mense wat ons ontmoet het. En dan is dit ook Bessie en Jurgen McKay, sy huwelik herdenking. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê. En ek wens hulle alles seën toe vir die jaar wat voorlê. Maar goed het en guns hulle volg al die dae van hulle lewe. En ja, hulle het gebouw, Bessie en Jurgen het gebouw op hierdie rots, wat hulle sy huwelik staande gehou het tot hierdie jaar van vandag, wat sommer een heel paar jare is, so voor kan doen met alle voorspoed en geluk. En am wat vandag verjaar, ek wil vir hulle ook sê baie, baie geluk. En hierdie boodskap kom vanmorgen van die Kimbroedies hier uit Rebos uit, en vir julle twee daar, wanneer waar is Elster, anders het die moest vanmorgen die belofte nagekom nie.
1: Ek weet nie. Wat
2: die vir julle gebeloof het.
1: Oh, jy moet nou vir my bykie meer duidelijkheid gee.
2: Nee, dit is goed, dit is al die dag daar, moest vir julle twee daar iets bring.
1: Oh. Ja, nee, ons maar, sal maar wacht nie.
2: Een mooie dag waar vir julle hoor.
1: Dankie, Veronica, prachtige dag vir jou ook hoor.
2: Oké, dankie nie.
1: Ja, ons tyd nou 9:45 en ons het nog so 5 minute waarin jy kan inskakel om die boodskap hier oor te dra. So ek wil toch vraag dat jy dit hou binnen hierdie 5 minute, want na die tyd sal ek dan nie meer oproepies hanteer. Kom ons loer gou na ons boodskap die lyn. Verjaardag wens aan Oupa Bron Niels op die plaas Orap. God hou jou in sy regterhand. Hy versterk jou, glo in hom, wees bederf vandag, maar toch nie te veel vleis eet nie, kom van die hele van Seil en Strauss families in Keetmans. Oom Bron, eet hy vleis. Ons het net een lewe, eet hom. Geseënde 82ste verjaardag en ons enigste oorlewende broer en oom Bron Niels van die plaas Orap in Marienthal. Aria, ons is baie lief en waardeer jou baie. Dankie vir al die goeie jare, kom van oom Kanties Praaikies en al die families in Aroap. Veels geluk, my oulike

0: 60-jarige pa Brownells op die plaas Orap in Hardapstreek. Ek kan my lewe nie sonder pa indink nie. Jy is my held en my grootste liefde. Ek is so dankbaar vir God vir jou lewe. Ek kom ry na jou toe vandag. Sien later, lekker vir jaar en bly warm. Baie liefde van jou dogter Kallus in Windhoek. Goeiemôre Ingrid. Ek het gekyk. Ek soek tog asseblief die naam van die opening song. Dis is Here hou my hand van Marshallie Lawrence. So ja. Goeie verjaardagwense aan oom Bron Neels van Glenda uit Teetmans vir oupa Bron. Ek en my kinders waardeer jou baie. Moenie baie eet vandag. Ons is suikermense. Nou suikermense is soet mense. So oom Bron eet. Eet en geniet hierdie verjaardag. Het kom net een keer in die jaar. Boodskapie aan ons oupa Bron Neels. Oupa verjaar vandag 8 Julie. Dan is oupa Bron 82 jaar oud. Ons wil net vir pa en oupa Bron Neels sê, 'n geseënde verjaardag. Ons is so geseënd om 'n pa nog met ons te hê. Ons waardeer en geniet jou elke dag. Dis baie koud. So oupa moet net onder die kombers bly. Ons dink aan oupa en is baie lief vir oupa. Ons is bitter lief vir oupa. Kom van oupa se kinders, Wee Lloyde, Carlos en die kleinkinders, Lee, Jaden, Gia en Rosie. Ek wil net gou kyk op ons WhatsApp-lyn of ons daar ook boodskapies intussen gekry het. Lyk my nie so nie. Kom ons hoor gou wie's op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre eentjie, hoe gaan vanmôre?
0: Môre Leslie, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed. Môre sou op die plat daar in die ateljee in Sokop. Bly my die stem vanmôre by radio te hoor. Mag jy alle heilings sien op jou paie vorentoe wees. Ek dink wat vandag speciaal in die Sophie en spy liever in die Sophie. Sy is ook deel van ons gemeenskap in Birkenhout gewees en ek sê vir haar, 'n mooi dag en bederfte vir Inkie daar in die ateljee. Al my heilings sien gaan toch maar aan die de kokers gesin in meegevoel en sympathie gaan in Kobus te koker en haar is haar 3 kinders en kleinkinders vanmôre daar in Kabuki kant van Rehoboth. Ek bid vir alle heilings seën met die begrafnisreëlings hierdie naweek. Ek wil vir hom Kobus sê, moenie angstig rondkyk nie. Die Here is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Ek wens vir hom Kobus en die kinders alle sterkte toe. En dan sien mekaar die naweek by die begrafnis. Alle heilens seën en ek ons môre vir Kobus Psalm 23 gee. Dis ook al 'n groot man in sy jare en ek bid ook alle goedheid en guns op sy pad vorentoe toe. Môre al my radio maatjies ingeskakel, alle tannies en oompies, die wat my naam hoor op radio, 'n geseënde dag. Môre vir almal wat my ken, wil ek al die boodskappe ook stuur, mag julle ook almal 'n geseënde dag hê. Eentjie, ek het nie baie woorde van môre te sê nie, maar net baie dankie vir aan die Sophie wat môre lekker daar met Natalie kuier daar in Sokop. Hou maar die blink kan bo in die Sophie en ek bid vir ook van aan die Sophie alle guns en goedheid op aan die Sophie se lewenspad vorentoe. Sy was 'n baie werksame vrou en sy is regtig waar 'n deegsame vrou in haar lewe nog vir ons in 'n gemeenskap soos Kannebo ook gewees. Alle heilens teen Inkie, dis al wat ek wil sê in die boodskap van Leslie.
0: Ja, Leslie, ek gaan gou vir aan die Sophie die kans gee om met jou te gesels.
1: Oké. Okay.
2: Môre Leslie. Ja, ek
1: Môre tannie Sophie, hoe gaan dit?
2: Dit gaan goed.
1: Baie bly om tannie Sophie te hoor op die sprankeldiens uit hartklop ateljee in Swakop.
2: Ja, Inkie wil nie met 'n mens praat nie. Toe besluit ek kom reis om myself na haar toe en my boodskapie kom uitsaai. Baie dankie Leslie vir die boodskap en ek sê altyd kom ons gee die blomme terwyl ons lewe en ek waardeer vanmôre hierdie pragtige woorde wat jy na my toe swaai. En maar goedheid en guns jy ook altyd volg en ek hoor wat jy ook beteken daar in die gemeenskap en kyk mooi agter my mense al kom ek nie daar nie, my hart lê ook daar by julle en 'n geseënde dag en groete aan Neli en elke ene wat ek ken daarso. Baie dankie Leslie en hou jou warm, dit was baie koud by ons en maar ons harte is baie warm.
1: Ek hoor, ek hoor. Dis soms kom ek koue, soms kom ek hitte. Eendag koud, eendag warm.
0: Ja, nee.
1: Maar dan ook vir Here vir so 'n weer, maar ek sou baie dankie ook vir die bemoedigende woorde vanoggend dat dit alleer en ek wens vir die Sophie ook 'n pragtige dag toe met die Sophie se gesin daar in Swakop.
2: Baie dankie Leslie, ek waardeer jou.
1: Ek waardeer ook die pragtige boodskap. Baie dankie, Inkie.
0: Ons praat weer. Ons het 'n pragtige dag vir jou ook, hoor.
1: Totsiens.
0: Goed gaan, totsiens. Ja, en ons lyn dan nou amptelik toe, maar u is meer as welkom. Is daar nog 'n boodskap?

Ons het nou 4 minute voor 10. Môre Blom, boodskap aan my ouma, ouma Margriet Deergaard, my broer Derek in Windhoek en my familie. Geseënde dag en week van Tian Snyders ook vir jou eentjie. 'N Mooi week. Baie baie dankie Tian. Ek wens vir jou en jou familie ook 'n baie mooi en 'n geseënde week toe. Nou ja, dis wat ons goeie wense program dan ook van tot 'n einde gekom. Baie dankie aan almal wat ingeskakel is. Ingeskakel gebly het en saam met ons gekuier het. Ja, bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00 en ek sluit af met die volgende woorde. Luisteraars, baie dankie weer eens dat julle deel was van die program. Soos julle hierdie Woensdag verder aanpak, onthou, jy hoef nie alles alleen te dra nie. Die Here stap saam met jou. Hy gee dalk nie altyd 'n korter pad nie, maar hy gee altyd genoeg krag vir vandag. Moenie dat ander mense se woorde jou identiteit bepaal nie. Jy's geliefd, jy's waardevol en jy's genoeg omdat God jou syne noem. Mag die Here jou vandag vul met nuwe moed, nuwe krag en sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Bly warm in hierdie koue, wees veilig waar jy ook al gaan en wees vir iemand vandag 'n bron van hoop en vriendelikheid. Tot ons weer saamgesels, bly ingeskakel vir die nuushooftrekke om 10:00.

Is ingeskakel op Hartklop FM 10:00 en hier volg die nuus hooftrekke gelees deur Ingrid Kiesting. Goeiemôre. Die aantal kinders wat na bewering uit Angola na Namibië kom, raak by die dag meer. Namibese Diamonds, oftewel Namdia, het 'n nuwe kliëntelys bekendgestel wat uit 32 maatskappye bestaan en wat tydens die 2026, 2027 en 2028-2029 boekjare ongeslypte natuurlike diamante by die maatskappy mag aankoop. Mozambiek gaan sy hoër onderwysstelsel herposisioneer ten einde industrialisasie, tegnologiese vernuwing en ekonomiese transformasie te ondersteun. Die regering van Sierra Leone het na volgehoue diplomatieke skakeling met Guinea aangekondig dat die Yenga grensoorgang na Guinea weer sal open. En ministers van die Oos-Afrika gemeenskap, die EAC, belas met landbou en voedselsekerheid, het 'n stel beleidsrigtings, beleggings en regulatoriese maatreëls aanvaar wat op die versterwing van streeksvoedselsekerheid en die bevordering van volhoubare landbouvoedselstelsels gemik is. Dit dan die nuus hooftrekke. Die volledige nuusbulletin kan om 11:00 gehoor word.

0: Ons het nou 9:15. Baie goeie môre Namibia. Welkom by nog 'n heerlike woensdagoggend saam met ons. Ons is naamlik halfpad hierdie week. Dis daai dag waarop 'n mens begin besef dat die naweek nie meer net 'n droom is nie, maar stadiger maar seker al nader kruip.
1: Ja, goeiemôre Ingrid
0: en goeiemôre Alistair. Ja, dankie Alistair.
1: Ja, goeiemôre aan ons luisteraars ook. Baie welkom by die program. Hoe gaan dit vanmôre?
0: Met my?
1: Ja.
0: Altyd goed, dankie.
1: Ja,
0: hoe gaan dit met jou?
1: So seker nou met die

0: spook gepraat. Hoe gaan met jou, spookie?
1: Mare spook.
0: Kasper. Het gaan goed, Ingrid. En ja, ons is hier deur waters, maar ons is aan die gang.
1: Ons is aan die gang.
0: Dis precies so. Woensdag is eindelijk soos daar die middelkind in die gesin. Niemand gee hem eindelijk genoeg aandag nie, maar sonder hom voel die week net nie reg nie. En skielik begin almal weer glimlag, want Vrydag wink al vir ons daar in die verte.
1: Ja nee, en dis nogal snaaks hoe mense gesindheid verander as dit hier woensdag is. Maandag voel die naweek soos Kersfees wat nog ver is. Teen woensdag begin jy dink al aan braaivleis. Laatslap, rugby, vriende en sommer net niks doen nie.
0: Ja, en dan begin die groot beplanning. Skielik is daar WhatsApp groepe wat lewe kry. Wat maak julle die naweek? Bring jy vleis? Wie koop jy hout? En uiteindelik bring almal net hulle eetlis saam.
1: Ja, en dan is daar natuurlijk die een persoon wat sê, ek bring ijs. Dis seker die makkelijkste bydra tot die bruino. Alistair.
0: Sommige mense sê, ek bring myself.
1: Ja, nou, hulle sê gewoonlik, jy moet iets bring wat met jou letter, jou naam se eerste letter begin, en ek is altyd die ijs.
0: Is jy ijs?
1: Ek is ijs.
0: Gedank af of jy in Engels en Afrikaans.
1: Nee, maar ek vat in Engels.
0: Nou, as jy Afrikaans is, wat sou
1: dit? Dan is het iets.
0: Iets vir iets.
1: Ja, en dan bring ek iets saam.
0: Wat sou ek saam gebring het? Een appel.
1: Hoekom een appel? Jy kan alles gebring.
0: Een appel. Ek moet seker maar alles bring. Mm. En Ingrid, as jy dan nou, as die persoon laat is, dan wacht allemaal vir die ijs. Want niemand wil nou warm koeldrank drink nie.
1: Waar pas die koeldrank in die hele setup? Maar nou ja, kom ons los het daar. Die belangrikste.
0: Mens kan sien is woensdag.
1: Hou jy op. Die belangrikste is echter om eerst deur woensdag, donderdag en vrijdag te kom, voordat ons die kampstoele oopvou.
0: Ja, dis waar. As jou baas jou vandag vraag wanneer jy of waarmee jy eindelijk bezig is, moet asjeblief nie antwoord, ek oefen reeds vir die naweek nie. Hy gaan waarschijnlijk vir jou nog extra werk gee.
1: Ja, nee. Weet jy, Alistair Woensdag laat my altyd aan my ou hond dink.
0: Ja, regtig. Nou, hoe so?
1: Ach, weet jy, hy was 'n legende. Hy het blykbaar beter geweet watter dag van die week dit is, as ek. Want elke woensdag, nee, woensdagmiddag, sonder uitsondering, het hy skielik begin blaf. Nie 'n gewone blafie, nee. Nou. Woef. Asof die wereld nou tot die einde gekom het. Hy weet, is woensdag. Hy het geweet.
0: Hy het seker maar vir sy eie naar gelat weet, is mommy's night. En ja, dis, dalk het hy iemand by die hek gesien, Ingrid, maar ek hou van hoe die hond blaf, hoe het hy geblaf?
1: Woef. Nee, wat, Alistair, het nie iemand by die hek gesien nie. Na jare het ek besef, hy het nie vir mense geblaf, hy het vir my gesê, of vir my geblaf, dus asof hy wil sê, Ingrid, waarvoor sit jy nog hier, dis mommy's night, gaan trekken, en gaan jol, saam met jou vriendinne.
0: Hoe het hulle altyd gesê, Ingrid, daar die honde blaf, in verskillende maniere, in verskillende woonbeerte. So daar waar het die ryk woonbeerte is, ek altyd oor die hond, is altyd,
1: of hy maak so raal, raal, raal,
0: en hy hartklip lekker, maar blijkbaar by die armer woonbeerte, dan is die hond kom al, wauw, wauw, wauw.
1: Nee man, Alistair.
0: Een klein zwaar, so jou hond was eindelijk jou persoonlijke kalender.
1: Precies. En ek het eens myself voor nodig gehad. Sodra hy begin blaf, het hy geweet, is woensdag. En ek moet begin reg maak. Kyk, jy moet my baie mooi verstaan. My hond het nie net op woensdag geblaf nie.
0: Ek dink hy net op woensdag geblaf.
1: Hy het net een speciale blaf gehad op woensdag.
0: Is nogal indrukwekend, Ingrid. Vandag stuur mense vir jou 3 WhatsApps, 2 kalenderherinnerings en 'n e-pos. En jy vergeet nog steeds die afspraak.
1: En my hond het dit verniet
0: gedoen. Jy hond het dit verniet gedoen.
1: Geen data, geen wifi, geen batterij wat pap raak nie. Net is goeie stel longe en baie enthousiast.
0: Ja, ek kan nogal

0: dink. Ek sien dit sommer voor my. Die arme hond het seker gedink, as ek nie nou blaf nie, sit sy vanaand weer op die bank en kyk na haar uitsendings.
1: Alistair, my hond was uniek. Mm. Rarig waar, hy was uniek. En ek mis hom verskrikkelijk. Maar elke woensdag hoor ek amper nog die blaf hier in my kop en dan glimlach ek maar sommer.
0: Dit is baie, baie mooi. Mm. Ek is een mooie story. Ek het seker gemaakt, hy het natuurlijk seker gemaakt, sy mens mis nooit mommy's night nie. Mm. En ek dink hy verdien rechtig waar medaille vir sy uitstaande diens aan sociale lewe.
1: Absoluut. As honde ooit herkennings of toekennings kry, was hy beslis die woensdag waarskuwer van die jaar.
0: Definitief.
1: Maar nou ja, Alistair, alle grapjes op een stokkie. Kom eens kyk gou na vanoggend se nuus. Die Namibiese Uitsaaikorporasie, die NBC, het sy steun toegesê aan die Namibie Nationale Solidariteitsveldtog vir Kiba. Die doel van die veldtog is om fondse in te samel vir mediese toerusting en sonpanele wat aan Kiba geskenk sal word.
0: Kibane beleef tans gereelde kragonderbrekings wat 'n groot invloed op hospitale en ander noodsaaklike dienste het. Dit maak selfs die eenvoudigste daaglikse take vir baie mense ongelooflik moeilik.
1: Ja, en dit is altyd mooi om te sien wanneer mense en instellings besluit om oor landsgrense heen uit te reik en ander te ondersteun. En soms is dit juist in moeilike tye dat ware solidariteit die grootste verskil maak.
0: Dis waar, ons kla soms dis nou as 'n krag netwerk of verskaffer, byvoorbeeld soos daar in Suid-Afrika Eskom, kla hulle baie, maar o wag, ons is nou in die verkeerde land. Dis daar in Suid-Afrika waar hulle kla oor Eskom. As ons krag afgaan of die internet stadig raak, maar intussen is daar mense wat letterlik wag vir elektrisiteit sodat hospitale behoorlik kan funksioneer.
1: Ja nee, en dit plaas daarom dinge vinnig in perspektief.
0: Intussen het daar ook interessante verwikkelinge in die nasionale vergadering afgespeel. Die proses om twee kandidate vir aanbeveling aan die veiligheidskommissie aan te wys, moet uitgestel word nadat oppositielede die parlement verlaat het, wat beteken het daar was nie meer genoeg lede om die stemming wettig voor te sit nie.
1: Nou, dit is amper soos die familievergadering waar allemaal baie enthousiasties is, totdat iemand vra wie gaan na die tyd die skorrelgoed was.
0: En ewe skielik onthou almal hulle het 'n belangrike afspraak.
1: Ek moet gou petrol ingooi.
0: Ek het gee die hond wag by die huis.
1: Ek gaan net gou myself in die kar al.
0: En dan ook is daar gou, kom ons gaan gou, ons vat gou sommer 2 ure.
1: Gelukkig werk die parlement nie heeltemal soos 'n familiebraai nie, want uiteindelik sal die proses weer hervat moet word.
0: Ja.
1: Nou nog 'n storie wat amper klink soos die draaiboek van 'n misdaadreeks. Een vrou is in hegtenis geneem nadat sy na bewering saam met haar man en ander mense hul eie sterftes vervals het om miljoene Namibiese dollar uit versekeringspolisse te eis.
0: Wag 'n bietjie, so hulle was blykbaar oorlede.
1: Ja, maar net op papier.
0: O, dis nou die eerste keer dat iemand dalk sy eie begrafnis misloop, omdat hy elders inkopies doen.
1: Stel jou voor, jy word die begrafnis by en die volgende week sien jy dieselfde persoon rustig by die winkel inkopies doen.
0: Ja, en dan wonder jy eers of jy nou dalk dinge sien, of die tomatiesaus dalk te sterk was, of wat.
1: Of jy die ys in die verkeerde glas gegooi het, of iemand vra, het jy nie laas week gesterf nie? Soos mense baie keer vra, Itzy, lewe jy nog?
0: Nee, ek was met verlof.
1: Nou, volgens die polisie die beweerde bedrog oor verskeie jare gestrek en miljoene dollarse verliese veroorsaak.
0: Is beslis nie die soort lewensplan wat enige versekeringsmaatskappy graag wil sien nie.
1: Ja, nee, definitief nie. Nou, kom ons kyk sommer gauw, hoe lyk die weer vir vandag? As jy in die binneland is, kan jy jou reg maak vir sonnige toestande met warm tot baie warm temperature oor die grootste deel van die land. Net die verre noordooste kan gedeeltelik bewolk wees.
0: Daar word ook sterk winde oor die noordwestelike en westelike dele van die binneland verwag. As jy dus vandag jou wasgoed ophang, maak seker die wasgoedpenne werk oortyd.
1: Ja, anders gaan jy vanavond jou eie hemp by die buurman moet terug gaan vra.
0: Hoekom is dit altyd na die buurman?
1: Hy is die naaste.
0: Hulle waai altyd na die buurman toe. Of nog erger, jy kry jou buurman se sokkies in ruil daarvoor.
1: Nou verstaan ek hoekom daar altyd een sokkie wegraak. Nou ja, langs die kus bly dit gedeeltelik bewolk met misbanke oor die suidkus. Die sentrale en noordkus kan sonnig en warm wees, maar daar is ook die moontlikheid, hoop ek, van sandstorms. Net 'n moontlikheid.
0: Dat dit net 'n moontlikheid bly. Ja. Dis eintlik die Namibiese weer wat nie kan besluit of hy strandvakansie of woestynavontuur wil hê nie.
1: Ja nee, op Walvis Bay is hoogwater vanoggend 8:45, vanaand weer 9:45 met laagwater so 4 minute oor 3.
0: Die son het vanoggend sy verskyning gemaak so 18 minute voor 8 oor Windhoek en sal vanaand dan so 21 minute in Windhoek ondergaan. Ons gebruik Windhoek daar as verwysingspunt. So gebruik elke minuut van die dag goed en onthou elke uur wat vandag verbygaan, bring die naweek net 'n bietjie nader.
1: Nou ja, toe geniet hierdie Woensdag, werk hard, lag baie en wees vriendelik met die mense om jou.
0: En as iemand vandag vir jou vra hoe dit gaan, antwoord sommer, fantasties! Dis al amper Vrydag.
1: Nou ja, toe geniet die dag, Namibië.

0: Hy is ingeskakel op Baanklop FM. Dis tyd nou vir ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week in Estoko Shilungu en hy gesels met Andries Maton as deel van ons aangename kennisprogram.
1: Ons gesels hierdie week as deel van ons gemeenskaps uur met ons gemeenskapspersoonlikheid met Touko Shilungu. Hy is die president van die Namibiese Fietsry Federasie. Touko, jy as 'n beroep doen jy nou, het jy accountancy of accounting of boekhou, het jy studeer. As iemand so 'n soort loopbaan sou wou volg, wat dink jy sal raad wees wat jy vir hulle sal wil gee?
2: Jy weet, dis alles net, dit begin met dissipline. Van graad 1 af tot graad 12 en dan van graad 12 na universiteit toe. Dis die tyd wat jy insit, jy weet, die lewe het klompie aspekte en gedeele, so, die rekenmeester is ook benodig.
1: Ja, dit is 'n mooi woord, hoor. Rekenmeesters, ja.
2: Ja, hulle word ook benodig in die community, in die corporate world, want hulle kyk dat die geldsakke agter mekaar gesit word, so, as jy die beroep wil volg, dan doe jy 'n goeie beroep, met geld te werk wat jy nie sien nie.
1: Maar soos wat jy ook gesê het, jou aanvanklike of jou eerste liefde is dan nou eintlik die regte of law, maar tog het jy, wanneer jy accounting doen, boekhou doen, dan het jy ook eintlik met 'n klomp wetgewing ook te doen, so met 'n ompad het jy tog met law te doen, en dan jy hoef nie 'n geoktrooieerde rekenmeester, 'n certified accountant te word om boekhou te doen nie, daar's ook gediversifiseerd.
2: 100% is baie kursusse wat 'n mens kan loop, jy weet, dit is mos nou in levels, of jy as jy wil wees, of jy net 'n normale accountant te wees, of 'n boekkeeper te wees, as klompie kursusse, short courses, so, as jy nie 'n geleentheid het om in 'n universiteit in te skryf, en jy kry die geleentheid om my kursus te doen, dan moet jy dit doen, en dan kan jy maar voortgaan met die lewe en die mense help.
1: Ja. Touko, help die feit dat jy gedissiplineerd groot geword het en 'n beroep waarna baie dissipline is, help dit vir jou ook met die fietsry goeders?
2: Ja, dit help. Jou upbringing shapes you as a person, en ons moet maar net dankie sê vir ons. Ek moet baie dankie sê vir my ouers. Jy het altyd gedink hulle is bietjie streng, maar dis wat hulle, dis hoe hulle vir jou geshape het, en dis en it's paying off now. So met die refit, met die leierskap wat ek gee vir die Fietsry Federasie, is dit is alles in sync. Ons werk met governance, jy weet, by die Fietsry Federasie, en ek het 'n komitee met wie ek werk, en dis team ook, ons werk saam. Dis nie wat Touko sê nie, dis wat die Exco sê.
1: Ja.
2: So jou teammates met wie jy werk is die belangrike mense, nie jy nie. Dis hoekom ons het so recht doen, van ons luister van mekaar.
1: Is daar toch 'n voordeel daarin om het as amateurs te doen? Want dit klink vir my partykeer, amateurs geniet het meer om hulle sport te beoefen, partykeer as wat professionele mense dit doen.
2: Jy kan spiekie herhaal, die vraag asjeblief.
1: Ja, ons in Namibië het amateurs wat bijvoorbeeld die Fietsry Federasie, en daar's baie min professionele fietsryers in Namibië, maar toch is daar 'n groot gemeenskap wat graag fietsry, en dit is die liefde vir sport wat in Namibië eintlik maak dat ons baie keer, soos hulle in boks sê, bo ons gewigsklas boks, want ons doen dit met 'n anderste soort passie.
2: Ja, jy weet, Namibiërs is net ander mense, dis ek kan maar sê, ons is die beste mense in die wereld.
1: So, okay, wat nie, as daar nou een ou is met wie, wat nie met jou gaat saamstem, is het beslis ek. Ja.
2: So, amateurs, die fietsry include allemaal. Amateurs, professionele reers, ons het 4 professionele reers, seker 4, ja, ek denk so, wat professional rij in Europa en Zuid-Afrika. Maar, dis, die fietsry is a community ding. Je weet

0: dis vir almal, jy weet, bedoel. So enige een wat fiets wil ry, kan op 'n fiets klim en ry. Ons moet net syfer baie kry en dan is dit so reg.
1: Ja. Wat sou jy graag wil hê ons as eerste ons as Namibië moet nog bereik?
0: Jy weet, ons moet equity tussen ons mense. Jy weet, die klas van lewe moet daar moet equity wees. Want ons kan nie arm en ryk wees nie. Ons moet gelyk wees as mense, want ons is mos al as mense geskaap en ja. En dis my droom om nie mense op die straat te sien wat bedel vir kos nie. Dis my droom dat enige ouer vir sy kind, jy weet, brood en melk en water en 'n huis te kan gee, kinders en familie. Dis my droom dat almal gelyk is en almal betyds eet.
1: Sjoe. Dis 'n amper seker gevaarlike droom, daai se gevaarlike mooi droom. Daai want as mens hoor hoe baie ma's wat swanger is, kry nie oordentlike kos nie, met ander woorde 'n kind word daar klaar met 'n agterstand gebore en dan kinders wat gebore word wat dan ondervoed word en dan nog 'n verdere agterstand het dan is dit 'n belangrike droom vir ons om te hê, want as ons nie met ons kinders begin nie, gaan dit moeilik wees.
0: Ja, en ek dink ons droom gaan ge-achieve word as 'n land. Jy weet, ons daar is jy weet, die mense praat van olie, ons het baie natural resources hierso. As ons dit net reg hanteer, gaan Namibia baie goeie beter land wees. Nie dat dit nie 'n goeie land is nie, dit gaan beter word.
1: Ja. Jy het nou gepraat van tussen 4-5 professionele fietsryers het by ons in Namibia. Dink jy daar sou 'n plek vir nog mense om dit 'n beroep te maak?
0: Yes, jy weet wat ons nou doen as 'n fietsryfederasie, ons fokus baie op development. Dis ons key pillars. So development sê net nie Katutura nie, development sê net nie Pambulani of Kibet of Kavango nie, development is oral. So ons moet almal develop en die beste mense wat dit bereik, wil ons altyd hê. Die mense moet professioneel raak. Ons het 'n droom as 'n federasie dat ons teen 3 tot 4 fietsryers na die 2028 LA Olympics stuur. En dit is gevaarlik om te sê dis ons beloof, maar ons gaan mense stuur, fietsryers, daai geleentheid gee. Hulle sal kwalifiseer en dis wat ons doen. Dis ons poog vir dit.
1: Met ander woorde, om dit te bereik, moet jy soveel as mense blootstelling gee aan fietsry, en baie keer begin daai blootstelling soos wat ek en jy gehad het, ek weet, op die plaas met daai dikwiel fiets wat ons na reën in die pannetjies rondgejaag het en gespin het, of wat 'n ou, my een broer het 'n BMX gehad en hy het weer so tussen die klippe en goeters rondgejaag en ons het in die beespaadjies rondgery, en om kinders, veral dan nou kinders, maar ook mense, selfs volwassenes, want ek wil jy as 'n volwassene eers werklik waar begin fietsry, hulle daai blootstelling te gee en dan geleentheid te bied om dit te kan doen.
0: Ja.
1: Is dit dalk 'n goeie idee om dan miskien weer geld te belê in van die parkies in, kom ons sê, in woonbuurte, weer 'n veilige plek te maak vir kinders om net te gaan speel, en in plaas daarvan dat hulle op die straat is 'n fiets te kan hê.
0: Daai investment moet gemaak word. Of dit nou fietsry is of enige ander sport, ons moet probeer die kinders van die strate afvat en dissipline leer, en dissipline kom van die parkies af, dit kom van as jy 'n padvinder was, jy weet, dit is net dissipline, alles is met dissipline, en dan as jy die kinders sê, okay, daar is 'n park daar vir julle, die park is oop van 5:00 tot 7:00 die aand, dan kan hulle, want hulle volg nou tyd, en dis soort van 'n dissipline wat jy vir iemand leer, en dan vat hulle dit ernstig van daar.
1: Ja. Toko, as 'n mens dink aan van die omstandighede wat ons hier in Namibië het, dalk in die wêreld met oorlog en daai klas van dinge, is dit vir jou moeilik om dalk 'n positiewe ingesteldheid te hou? Wat help vir jou?
0: Wat, jy weet, ek is natuurlik 'n positiewe mens. Jy moet emotional intelligent gensie het.
1: Ja.
0: Jy weet wat dit push my om 'n mens te wees, maar sodra daar vrede is, sodra daar peace is in 'n land, kan jy baie baie bereik as. Da kan jy 'n persoon bereik as 'n mens, en dit gee my net moed, want wat ek doen vir die Fietsry Federasie, wat ons doen as 'n komitee, is ons probeer die girl boy child develop van die straat af. Discipline te leer. En sê, ja, daar is 'n lewe met in sport, daar is 'n lewe na sport. Maar alles kom net van discipline.
1: Wat sal die beste raad wees wat jy al gekry het?
0: Wees jouself en wees nederig. Niemand is beter as 'n ander mens. As jy nederig is, is alles reg.
1: Is dit jou ma wat dit vir jou gesê het? Of het jy dit maar so opgetel?
0: Ek het dit so opgetel en dis iets wat vir my push. Om, jy weet, sodra jy nederig is, kan jy met enige iemand gesels. Kan enige iemand vir jou luister en jy kan ook vir enige iemand luister.
1: Ja.
0: Of die persoon 'n bedelaar is, of die persoon 'n biljoenêr is. Sodra jy nederig is, kan jy met mense praat. Sodra jy met iemand kan praat. En dit kos nie 'n cent om vir iemand hallo te sê op die straat nie. Dis Namibia 'n goeie plek.
2: Ja, met daardie pragtige woorde is dit vandag se insetsel van ons aangename kennisprogram en ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week, Touko Shilongo, wie gesels met Andries Meton. Indien jy enige van die insetsels gedurende die week misloop, kan jy inskakel. Dit is Sondag om na die volledige uitsending te luister.

U is ingeskakel op Hartklop FM, die 11:00 nuus gelees deur Andries Meton. Die aantal kinders wat na bewering uit Angola na Namibië kom, raak by die dag meer. Die Namibiese en Angolese regering sit intussen pogings om die kinders na Angola terug te neem verskerp, terwyl nuwe groepe aanhou om in die land binne te kom en nou 'n gereelde gesig by verkeersligte in groter dorpe in Namibië is waar hulle bedel. Meeste van die kinders kom na bewering uit gemeenskappe in die suide van Angola waar jarelange droogtes tot veeverlies en voedseltekorte gelei het. Die kinders wat in Windhoek is, slaap saans in die oopte by die Okoriongawa kliniek. NBC het gesien dat van die babas en jong kinders simptome toon wat met die van griep ooreenstem, terwyl temperature tydens die winterseisoen erg daal. 'n Angolese man wat anoniem wou bly, sê hy is ook 'n lid van die gemeenskap waaruit die kinders kom. Hy waarsku dat dit 'n groot onreg sal wees om die kinders terug te stuur, aangesien die kinders in die berge woon waar hulle wilde diere eet en heel gereeld niks het om te eet nie. Die ministerie van Binnelandse Sake het onlangs aangedui dat sowat 700 kinders gerepatrieer is en dat beide regerings werk daaraan om meer as 1700 kinders terug te stuur. Namib Desert Diamonds, oftewel Namdia, het 'n nuwe kliëntelys bekendgestel wat uit 32 maatskappye bestaan en wat tydens die 2026, 2027 en 2028, 2029 boekjare ongeslypte natuurlike diamante by die maatskappy mag.

verkoop. Die suksesvolle maatskappye sluit 5 uit Namibië in, naamlik Avalon Diamonds Namibië, Fine Star Jewelry and Diamonds Namibië, Kayan Trading, Cinco Investments, asook Star Gems Manufacturing Namibië. Die ander suksesvolle aansoekers is uit België, Indië en die Verenigde Arabiese Emirate. Altesaam 75 maatskappye het aansoek gedoen. Namdia sê die toename in aansoekers toon voortgesette internasionale vertroue in die gehalte en waarde van natuurlike Namibiese diamante. Mozambiek gaan sy hoër onderwysstelsel herposisioneer ten einde industrialisasie, tegnologiese vernuwing en ekonomiese transformasie te ondersteun. Die landse president Daniel Chapo was tydens 'n nasionale hoër onderwyskonferensie in Maputo aan die woord. Chapo sê die landse toekomstige vooruitgang hang van sy vermoë af om kennis te produseer, innovasie te ontwikkel en bevoegde beroepslui op te lei wat Mozambiek se enorme natuurlike hulpbronne in ekonomiese groei kan omskakel. Die president sê universiteite behoort verby hul tradisionele rol van onderrig te beweeg en daadwerklike bydraers tot nasionale ontwikkeling te raak wat industrialisasie, moderne landbou, digitalisering en 'n waardetoevoeging reg oor sleutelsektore van die ekonomie ontwikkel. Chapo erken dat Mozambiek se hoër onderwysstelsel reuse uitdagings in die gesig staar en sluit swak skakels tussen die universiteite en industrieë in. Hy doen 'n beroep op universiteite om al navorsing en opleiding na ontluikende velde soos kunsmatige intelligensie, datawetenskap, gevorderde rekenaarwese en ander tegnologieë uit te brei. Die regering van Sierra Leone het na volgehoue diplomatieke skakeling met Genee aangekondig dat die Yenga grensoorgang na Genee weer sal open. Sierra Leone se Ministerie van Inligting en Burgerlike Opvoeding sê die grensoorgang by die Yenga-nedersetting het verlede maand heropen om oorgrenshandel en die beweging van mense te herstel. Die grens was sedert 2025 gesluit en het tot humanitêre en ekonomiese ontberings, asook die ontworteling van inwoners in die nabygeleë gemeenskappe gelei. Die regering van Sierra Leone het in die tyd bystand aan die betrokke inwoners verleen, terwyl diplomatieke pogings plaasgevind het om die dooiepunt op te los. Die ministerie sê die heropening volg op 'n opdrag van president Julius Maada Bio en die Geniaanse gewapende magte, terwyl ondersteuning vir die stap ook uit politieke en administratiewe owerhede in beide lande ontvang is. En laastens, ministers van die Oos-Afrika Gemeenskap, die EAC, belas met landbou en voedselsekerheid, het 'n stel beleidsrigtinge, beleggings en regulatoriese maatreëls aanvaar wat op die versterwing van streek voedselsekerheid en die bevordering van volhoubare landbouvoedselstelsels gemik is. Die ooreenkoms is tydens die 19de sitting van die sektorale raad oor landbou en voedselsekerheid aanvaar wat in Dar es Salaam plaasgevind het. Die ministers het die EAC streek landbouvoedselstelsel beleggingsplan aanvaar, waarin voorkeur aan verhoogde belegging in landbouinfrastruktuur, klimaatveerkragtigheid, digitale tegnologieë, finansiering en oorgrenshandel gegee word ten einde langtermyn groei in die sektor aan te vuur. Die raad het ook ter wille van beter mededinging maatreëls goedgekeur vir die inwerkingstelling van die EAC reisontwikkelingsstrategie en sluit ondersteuning vir mekanisasie, verbeterde saadstelsels, privaat sektor deelname en vermindering van tariefvrye hindernisse in wat streekhandel in reis raak. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 1:01 gehoor word.

van mij genoeg.

0: Ja, jy is ingeskakel op Hartklop FM en ons luister dan volgende. Dit is na die staptog van die staptog van Dominee Rias Oberholse en dan ook François Dames wat dan stap. Dit is dan om bewustheid te maak, kweek vir mans wie in stilte dan lei weens geestesgesondheid. En ons het gister daaroor gepraat dat ons as manne moet oopmaak en praat wanneer daar moet gepraat word, want dit help. Ons wil nie graag hê dinge moet eindig op 'n selfdood nie, waar mense dan nie meer die druk kan hanteer nie. Nou as jy vir hulle langs die pad kry, dan stop, jy kan die toeter druk en vind net uit hoe is die tog tot dusver en gee dalk 'n botteltjie water en hoor maar net so 'n bietjie gesels met die manne om uit te vind wat gebeur alles op hierdie pad. En ons gesels met dag 3 vandag met hulle.
1: Dis 'n vars oggend vanoggend en dag 2 van ons stap vir my mans. Geestesgesondheid was 'n moeilike ene. Dit het weer in die donker begin en dit was nou vir jou 'n klomp af en opdraandes wat, ja, dit is een van die goed wat jy weet nie of jy eerder wil afdraande of opdraande loop nie. My tone is baie kwaad vir my na dag 2. Maar ongelooflike landskap. Mens kan nie glo, ons land het soveel spasie nie, soveel berge en heuwels en mense wat besig is om te werk en boer. Dit is regtig net ongelooflik. Ek sê die kans vat om rustig te kyk wat om jou aangaan. Maar ongelooflike tyd gehad, as ek besef dat tussen Google Maps en Strava en alle GPS'e en die padborde, denk ek nie, almal is seker hoe ver wat van wat af is nie. Dus kom ek nog achter as jy stap. Elke 500 meter, elke kilo maak nogal saak. En niks het oor een gekom nie. So is nogal 'n groot psigiese geveg gewees van hoe moet ons na ons doelwitte kyk en sit so te besluit. Die uiteinde is die grootste maatstaf tyd. Dis wat ons nou gaan vind.

0: dag doen, fokus op hoe lank en by breke, wat ook so belangrik is. So ongelooflik die rus tyd wat ons gevat het oor middagete, wat ons net kon sit, voete in die lig, lekker broodjies eet en herstel. En toe het ons soos nuwe mense gevoel. En toe kom die bilte weer. En dit is regtig een van die goed wat ek moet sê van hierdie wêreld is die op en die af en die verskeidenheid van plante groei. Verskeidenheid van diere is net so ongelooflik. Maar ons is moeg. Maar ons voel goed. Ons sien baie uit om oor die pas te kom vir dag 3. Maar dag 2 was regtig 'n goeie leerskool en wat ons toe kon doen is baie lekker by die Tooi plaas gekuier en geëet en ongelooflik hoe oop hierdie boeregemeenskap se harte en deure is vir ons. Hoe mooi na hulle na ons kyk en is nog boere wat ons later en dag 3 ook wil ontmoet. So ons is positief en vooral dag 2 het vir ons geleer, hou jou kop af, gee een tree vorentoe. Hulle sê moeg, werk vir daai doelwit en dis wat ons glo vir die mans vir wie ons stap is dat jy gaan teen moeilike tye afdraandes en opdraandes en die uiteinde een tree voor links, rechts, links, rechts en as jy nou baie moeg raak dan stap jy rechts, links, rechts, links maar ek denk ons is positief dat hierdie pad wat ons stap mooi beeld is van die pad wat mans stap en as jy dit nie alleen doen nie kan jy nog redelijk ver gaan so ons sien uit om op die pas op dag 3 te staan en te sê dit was goed en dan kan ons bietjie platter loop. Ja, allemaal moet een wonderlijke dag hier daarso. As jy in 'n kar ry op pad iewers heen, wees dankbaar. Dit is 'n ongelooflike seëning wat mens nou eers agterkom. Die groot verskil wat dit kan ons maak en ja, wonderlike dag verder vir allemaal.
1: Dis Dominee Reas Oberholzer wat daar met ons gesels en dit lyk vir my dis dag 2 wat hy vir ons van vertel het en nie dag 3 nie. Nou bly ingeskakel net waar jy is. Ingrid, jy is nog aan die gang op hierdie woensdag. Jy maak gereed, is amper tyd vir jou om huis toe te gaan en jou woensdag af te skop.
2: Ja nee, Alistair, ek kan nie sê my woensdag af te skop nie. Ek sal maar eerder sê my woensdag verder te vat. Want soos jy weet, al stop ons hier in die atelier gaan, hou ons werk nog steeds aan. So daar is nog programme en goed wat aandag nodig het. Maar ja, ons sien uit, ek kan nie sê ek sien al uit vir die naweek nie, want ek het nog niks beplan vir die naweek nie. So. Ons vat maar elke dag soos wat hy kom, ons weet mos môre is nie vir ons beloof nie. So ja, ons vat hom so dag vir dag.
1: Ja, jy het nou vir my so sterk lekker gegee, peppermint lekker. Wat so sterk is, ek ruik nou die naweek al, so oop is my neus nou.
2: Jy moet toch oppas vir sterk lekkers, hulle beklei, hulle beklei.
1: Ingrid, hou jy van koop?
2: Van koop? Natuurlijk.
1: Is dit?
2: Koop is vir my, ek gaan seker nou die verkeerde ding sê, Alistair nie, maar een mens kry kooptherapie. Mm. En ek denk ons vrou is baie goed daarmee. Want kooptherapie is vir my genesing, vir my siel. Ja. En dit is gewoonlik die probleem is, ons koop goed wat ons nie nodig het, met geld wat ons nie het nie.
1: Ja.
2: En achterna wonder jy, was het nou regtig nodig?
1: En nie net die vensterkoperei nie.
2: Ek hou nie van vensterkoperei nie, ek doen nie, soos hulle sê, window shopping, ek doen dit nie, dit is nie vir my nie. Dit is net so goed soos een berre koop pakkie. Ek wil nie bere koop nie. Ek wil een ding hee, as ek om wil hee.
1: Ja, dat ding my nou so aan die vrou wat gegaan het. Toe die mense vraag, sê, nee, sy kan lay-by. Toe sê sy, okay, nou, lay-by, en sy betaal toe nou die deposit toe en so. En vraag sy nou kry ek die goed nou nie.
2: Nee, ek hou nie van bere koop, dit is vir my nie.
1: Ja, nee, ek hou van koop, ek koop net nie gesig nie, maar ek hou van koop ook somtijds, wanneer dit, wanneer die geld daar is, bygesê, maar ek moet nie by 'n winkel ingaan nie, waar daar kredeniers waarin die type goed verkoop word. Nee.
2: Weet jy?
1: Want ek sien dan hierdie ding en dan hierdie precies ding en ja, nee, hoekom sal ek nou skyfies wil eet sonder 'n doop sosie of wat?
2: En as dit laat my dink aan verlede naweek of sondag, stap ek daar op Henties Baai en Spar in en ek vat toe 'n klein

0: trolley, of nie 'n trolley nie, 'n mandjie. Ek het gegaan om, ek dink dit was aardappels te koop, en kool. En die mandjie is later so vol gepak, dat die vrouwtjie vir my kom sê, een van die dames daar in die winkel, sy sê vir my, mevrou, kom ek geef mevrou eerder een trolley, hierdie mandjie raak nou te zwaar. Toe sê ek, ja, want ek het net gekom om een ding te koop, en ek stap nou met 100 hier uit. Maar ja, dis maar hoe ons vrouwens is, as jy voorbij die raak loop, en sê jy, oh, maar die ding is nog nodig, so ek vat hom. Dis nie dat daar nie is nie, is net daar, en is amper klaar, so kom ons koop ons lang hierheen ook.
1: As jy van die persone wie baie vinnig kan optel wanneer een prijs verander het?
0: Dit hang natuurlijk af, indien het product is wat ek gereeld koop, dan sal ek gauw achterkom as die prijs misschien op is, of as die prijs af is, en jy weet, die type van ding, hoekom vraag jy my?
1: Nee, ek sit en denk net, want ek is, enig stap ek in die winkel, hier waar jy nou groente en vrugte koop, is so groente en vrugte winkel, en die tannie staan daar, en ek kom stap toe in, en ek sien toe nou, sy staan toevallig by die Evo's, wat ek mis van hou, maar ek hou mis van die $5.50.
0: Want is goedkoper.
1: Is goedkoper, as die $3.30.
0: Ja.
1: So ek vat nou die $5.50, maar die tannie sê toe, sy sê vir haar dochter toe, ek moet hierdie goed pak, hulle sal nooit weer hierdie prijs wees. En mense, dan denk ek net, as jy nou die prijse kyk, dan denk jy, as jy in die winkel stap, R27. Vat twee, want hulle is goedkoop, by Woerman is hulle soveel, ja. Hierdie plek is hulle soveel, by Shoprite is hulle ken die prijse van die verskillende winkels. Maar baie mense sê ook, dat jy, as jy iets hier goedkoper kry, by een ander winkel. Nou sê jy bijvoorbeeld, nee, die boter is goedkoper by die winkel.
0: Ja.
1: Maar nou moet jy dan nou al die pad so'n toe ry.
0: Ja.
1: Om dit daar te gaan koop. En dan sê jy nou, nee, maar ek gaan maar eers die opwasmiddel hier los, van hy is goedkoper by daar die plek. Dan ry jy weer na daar die plek toe om die opwasmiddel te gaan koop. Dis een klomp ry, net om sente te spaar. Maar nou,
0: jy bespaar die brandstof nie.
1: Bespaar die brandstof nie.
0: Dit is iets wat ek nie sal doen nie. As ek by een winkel instap, dan sal ek koop wat ek gekom het om te koop. Tensy ek weet dat daar regtig speciale aanbiedinge by 'n sekere winkel is, dan sal ek nou die helfte van die goedjies wat ek hier kan kryslik koop, en dan sal ek spesifiek ry vir daai produkte wat nou miskien nou afgemerk is en so aan. Maar ek sal nou nie een hier, een daar, een daar en een waar nie. Dit is vir my regtig 'n vermors van energie. Alistair, ek kyk nou byvoorbeeld, ek weet nie of ek dit nou mag noem nie, maar ons het nou onlangs in Narrewil het ons nou 'n slaghuis gekry, en van die pryse verskil nou aansienlik met die slaghuis in die dorp, maar nou wonder ek net, sal dit nie dan vir my goedkoper wees om eerder maar 'n stikkie vleisie hier bietjie duurder te koop as wat ek nou brandstof uitry en dit nou in die dorp gaan koop nie. So, jy weet, die mens speel maar rond. Maar ek sê mens wat regtig sal van plek tot plek gaan om een ding te koop. Maar nou kry jy hierdie dorpe, waar jy, bijvoorbeeld as jy taart wil bak, moet jy by die eetwinkel die beskuit koop, want jy hou nie room aan nie, en jy ry vir die room, en dan soek jy een suurlemoen, dan moet jy weer aan die ander winkel toe ry, so, ja, dit gebeur soms, maar ek sal nie uit my pad uit gaan om dit te doen nie.
1: Iets wat ek graag nog sal wil graag gehad het, as sou ek kon gekies het, en ek dink dit al genoem, is dat winkels, byvoorbeeld, kom ek sê, die inkopiesentrum moet laat oop wees.
0: Ja.
1: Daar's iets vir my om in die aand inkopies te doen. Ek weet nie hoekom nie. Maar om in die aand inkopies te doen, voel vir my so lekker, so iets anders. So ek so graag wil gehad het, winkels moes laat oop gewees het, soos in Amerika, goed, verstaan jy? Maar jy weet, daar is baie goed wat daarmee gepaard gaan, want mense met oortyd betaal word, en die type goed, en nie allemaal wil nou so laat by die werk wees nie. En dit verstaan een mens, maar het so nogal interessant gewees het, om in die aand lekker laat, hier 9:10 goed gaan inkopies te doen.
0: Alistair, ek is een van die mense wat, ek gaan winkel toe wat ek, wanneer ek weet wat ek wil hê. Ek is nie 'n mens wat rondstap in 'n

0: inkoopsentrum byvoorbeeld om te kyk na goedjies en ek as ek wil 'n rooi hemp hê, dan ry ek, ek gaan koop die rooi hemp en ek gaan huis toe. Nou ek moet nou sê ek is so bly my suster luister nie. Ek het 'n suster wat vanoggend na die inkoopsentrum toe gaan en kom sy vanaand huis toe. Ek kan nie dit hanteer nie. Ek gaan net om te koop wat ek nodig het en dan gaan ek huis toe. So vir my of die winkel tussen wat my die meeste kan nie sê grief nie is dat sommige winkels nog toemaak tussen 1 en 2. En dan dink jy, "Sjoe, ek het
1: en
0: nou iets
1: het
0: nodig."
1: Ook, en jy het ook net tussen 1 en 2.
0: Ja, om soontoe te gaan, maar ja, ek is 'n maklike koper. Ek weet nie hoe ek dit het miskien nou nie reg uitgekom
1: nie. Die wat gewoonlik sê hulle is maklike kopers. Dis nie maklike kopers nie. Want weet jy wat, daar's mos mense wat hulle is maklike kopers soos jy nou dit beskryf, maar dan kom jy daar by die kassier en dan vra jy maar op die rak staande $80. Hoekom is dit nou $90?
0: Ja nee, dit doen
1: en dan,
0: ek. Dit,
1: dan gaan jy nou aan en
0: nee, ek
1: jy.
0: Ek sal nou nie aan
1: en
0: gaan nie, man.
1: Ek betaal dit, ek sal nie $90 betaal nie, dame. Ek sal nie.
0: Om terug te kom na dit, ek het die geval gehad waar ek batterye gekoop het, nee. En ek weet voor my lewe dat hierdie spesifieke batterye kos vir vier so $80 en ek kom by die rak en ek sien maar dit hang vir, ek dink iets in die $30 hang dit op die rak en dis nie net een nie en ek vat toe sommer twee pakkies en toe ek nou by die kassiere kom toe lys dit op en dit is 80, iets in die $80 en ek sê van nee dame, dis baie verkeerd, daai batterij is seker afgemerk want dit hang by en dit kos sê byvoorbeeld $31 en sy sê toe vir my nee mevrou, die kode scan op hy $80 en ek vat haar toe na die rak toe en daar hang nog van die batterye op die spesifieke plek en sy sê vir my dit moes 'n fout gewees, dus ek ja maar ongelukkig is dit die wet van Transvaal, ons betaal die prys waar dit is, so toe gee hulle dit vir my vir die prys. Die bestuurder gekom en sy toe gesê nee maar dit is ons se fout, so ons moet die, dit wat hy gemerk is, moet jy betaal daarvoor.
1: En dis wat ek nogal wil geweet het, is dit wetgewing?
0: Ek, Alistair, ek praat onder korreksie, maar as die prys daarop is, dan betaal jy wat die prys is. Dit is, ek dink dit is iewers, ons moet net heeltemal seker maak, maar sou iemand het verkeerd geprys het, moet jy as koper het die reg om die prys te betaal wat op die produk is.
1: Ja, so ek dink, en ek het dit al gehoor, ek weet nie of ons luisteraars dit ook al beleef het nie, om die prys te kry wat daar verskyn, en nie die prys wat, sou dit dan nou geskandeer word, dan moet jy dit betaal nie, maar wel die prys wat op die rak is, miskien is dit 'n verbruikersreg.
0: Ek dink dit is 'n verbruikersreg, Alistair, want as dit gemerk is vir $10 en of die waarde nou $100 is, en hy's gemerk op daardie prys, dan betaal jy die prys wat daarop is. Ek weet, sommige ouens probeer 'n bietjie redekavel en so aan, maar dit is jou reg.
1: Ek het nou vinnig opgelees dat hulle sê, belangrike verbruikersregte in Namibië sluit dan nou in die reg om veilige en bruikbare produkte te koop, die reg om eerlike en korrekte inligting oor produkte en dienste te ontvang, die reg om produkte te ontvang wat van goeie gehalte is en geskik is vir die doel waarvoor dit gekoop is, die reg om beskerming te geniet teen bedrog, misleiding en onbillike handelspraktyke, kan dit dalk daaronder ingesluit word?
0: Ek dink nie so
1: misleiding,
0: nie, ek dink
1: misleiding.
0: Nee, ek sal nie sê dis misleiding nie.
1: Die prys is misleiding. die reg om vergoeding of ander regshulp te soek indien 'n verkoper sy of haar wettelike verpligtinge nie nakom nie. Ek kry nou nog nie iets vir 'n pryse nie. Kry jy dalk daar iets vir pryse?
0: Ek wil nou net gegoek kyk, Alistair, want ek sal graag vir die luisteraars die korrekte inligting.
1: Ja, dankie daar 'n luisteraar wie weet of dit regtig wetgewing is. Pryse wat dan nou nie korrek is verwys na situasies waar die verbruiker dan nou gewys word van 'n advertensie en dit verskil van die prys wat by die betaalpunt gehef word. En wat kan die verbruiker dan nou doen? Hulle sê dat jy met die fout aan die winkelbestuur dan nou wys en dan met hulle dit regstel, maar ek kry nog steeds niks wat sê dat jy dit moet kry vir daardie prys nie. Maar ek weet dat mense aandring op die prys wat op die rak verskyn. En hulle gaan nie 'n sent meer betaal vir wat daar is tensy dit dan nou duurder is.
0: Ek wil nou net gou-gou kyk hierso. Wat die wet sê.
1: Maar het een van julle dalk al so iets oorgekom? Waar jy dan ook besluit het, nee, jy gaan nie die prys betaal wat die skandeerder sê jy moet betaal nie, maar wel die prys wat op die rak verskyn en jy het daarby gestaan en gesê ek gaan nie die prys betaal nie.
0: Hulle sê as jy in Namibië is, is daar nie 'n algemene wet wat sê 'n winkel moet 'n produk verkoop teen 'n verkeerde prys wat per ongeluk aangebring is nie. 'n Prys op 'n rak of etiket is gewoonlik 'n uitnodiging om te koop, nie 'n bindende aanbod nie. Die winkel kan die fout raak sien voordat die verkoop afgehandel is en die korrekte prys vra of weier om die item teen die verkeerde prys te verkoop. As jy reeds betaal het en die verkoop is afgehandel, kan die regsposisie anders wees afhangend van die omstandighede. As die winkel egter doelbewus misleidende pryse gebruik om klante te lok, kan dit 'n verbruikerskwessie wees. Nou, hulle sê, as jy eerder van Suid-Afrika praat, is die situasie anders, want onder die Consumer Protection Act moet 'n verskaffer in baie gevalle die geadverteerde of gemerkte prys eerbiedig, maar daar is uitsonderings, veral waar daar 'n duidelike en ooglopende fout is, soos byvoorbeeld 'n TV wat vir R20 gemerk is in plaas van 20.000. So, ja, ek weet nie hoekom Namibië verskil daarvan nie, want ek het nog altyd aangedring om die prys wat op die item, ek sal nou regtig nie 'n TV verwag dat die TV $20 moet kos nie, want dit is nou regtig ietsie wat jy, ek dink nie dit regverdig dit nie.
1: Ja, so. Ja, ek dink ook jy gaan baie goed voel as jy met 'n televisie vat vir $20 nie.
0: Ja, want ek dink tog Alistair in baie gevalle is daar van, sê byvoorbeeld, van die personeel wat verantwoordelik is vir hierdie probleem of fout wat ingesluip het en jy as verbruiker dring aan om die prys te betaal, word dit verhaal van hierdie werker. En dit is ook nie vir my lekker nie. Dit sal nie, ek glo nie, dit kan vir enigiemand lekker wees om iemand anders dan nou te laat betaal vir iets wat jy gekoop het. Nie.
1: En ons praat ook nie van die pryse wat jy kry van mense binne in die winkel wat vra, as jy nou by 'n item staan, dan kom die man daar en vra, mevrou, soek jy graag hierdie item? Dan sê jy, ja, dis prachtig. Sê, wat wil mevrou betaal vir dit? Dan sê jy, oeh, dis so duur. Is dan so duur, ek kan dit nie bekostig. Dis dan $600, en vra, wat wil mevrou betaal vir dit?
0: So.
1: Dan sê jy nou, ek sou miskien $300 gegee. Sê, ok, kry my buite.
0: Nee. ons het byvoorbeeld in die afgelope tyd verskyn die advertensies baie op Facebook, waar mense byvoorbeeld vir jou klomp TV's, sitkamerstelle en goed, en dan gee hulle vir jou die belaglike prys en ek weet nie, is dit mense wat dalk die goed neem en dan verkoop teen die prys nie. So ek dink, ons moet maar net wakker wees. Ons moet wakker word en besef wanneer ons ingeloop is. Alistair, gepraat daarvan, en ek wil die luister, ek weet Sherifa het dit seker gister gedoen, want ek het die inligting vir haar deurgegee. Ek word toe gister geskakel, want ons praat van pryse en swendelary, en die persoon sê vir my, ek het baie goeie nuus. En ek wil sommer die nommer ook vir die luisteraars gee. Ek het baie goeie nuus. Die nuwe debietkaarte is nou beskikbaar. So ek het onmiddellik toe weet ek. En ek vra toe, Nou, wat moet ek daaraan doen? Hy sê toe nee, ons kan dit net vir u makliker maak om dan

0: dring daarop aan, ek moet sy naam neerskryf.
1: Nee.
0: En ek skryf toe die naam neer en hy sê vir my, ek moet 'n nommer skakel. Dis 'n Jan van Wyk se nommer het nou verdwyn. Maar in elk geval, hy sê toe, hierdie nommer is die bank se nommer.
1: Mm.
0: En hy geef my die nommer en ek skryf die nommer neer. En hy sê vir my, vrou, maak seker, jy skryf die regte nommer neer en maak seker, jy skryf my naam neer. Maar jy kan hoor, dis nie Jan van Wyk nie. Jy kan hoor, ons is gewoon die van Wyks, is gewoonlik van Rehoboth. En, verstaan. En ons praat nie van Attie van Wyk van Windhoek nie. En ek hoor toe aan die stem, maar die is nie Jan van Wyk nie. Maar, oké, ek vat die nommer. En hy sê, hy vraag vir my, is ek op luidspreker? Ek sê, ja, hoekom? Hy sê toe vir my, nee, kyk net, daar is sulke knop, daar is sulke kolletjies daarbo, dan druk net die kolletjies en dan kan jy vir my, dan kan jy jou keypad kry, jou sleutelbord, en dan druk jy vir my sterretjie 140 sterretjie 000 hash, of hitsmerk, wat ook al. En ek sê, nee, is ok, ek sê my kaart self. Mevrou, maar ek wil nie graag, ek sê, maar ek wil nie gehelp wees nie.
1: Nee.
0: Want ek is bewus van die swendelarij, nee. Nee, nee, dis nie, ek is van die bank. En toe sê ek vir meneer, stop net daar. En hy sê toe vir my, ja, nou kom ons kanseleer net alles. Toe sê ek, nou ja, toe, door toe. En ek bel toe die betrokke nommer, wat hy vir my gegeet, hy kom uit by bank, want ook my huid vir my gesê, is van FNB. Bel bank, want ook, en die dame antwoord, sy sê, meneer, hulle doen dit. Hulle gebruik die bank se nommer om vir jou te laat glo dat dit legit is. En dis waarmee die swendelaars besig is. En hy skakel my van 'n 085 nommer af.
1: Mm-hmm.
0: Wat natuurlik as jy die nommer agterna skakel en bestaan die nommer nie meer nie. So. Luisteraars, wees paraat. Moenie jou kaarte daai sterretjie 140 sterretjie 000. Jy gaan jou geldjies verloor, so moet dit nie doen nie. Die bank gaan jou nie bel vir sulke goed nie.
1: Ja, definitief nie. Hulle gaan vir jou, ek dink, hulle stuur dit op jou toep, of hulle stuur dit via SMS, waar hulle vir jou sê dat jou kaart gereed is. Maar dis nou as jy weet, jy het 'n kaart bestel. Jy het aansoek
0: gedoen vir 'n kaart.
1: Of en iets, maar nie hier uit die bloute waar iemand vir jou skakel en sê, jy moet 'n nuwe kaart kom haal nie. Nee, dankie.
0: Weet jy, hy sê, Alistair, hy is so oulik, hy sê vir my, nee, Ons by die bank gaan nie vir jou vra vir jou pinnommer nie.
1: Mm.
0: En ek dink toe nou, ek sou dit in elk geval nie gegeen, maar jy weet, hy probeer so oortuigend klink.
1: Mm.
0: En ek wil net gauw vir die luisteraars hierdie nommer gee, dis 085-809-0712, maar teen hierdie tyd het hy seker nou al 10 ander nommers, en die nommer wat hy vir u gaan vra om te skakel is 061-299-0712 229 en dis natuurlik Bank Windhoek se call center. So wees paraat, moenie daai drie kolletjies druk en sterretjie wie en wie nie, want dan gaan jy jou geld verloor.
1: Jy gaan die laaste geldjies verloor, hulle vat tot op die cent. So, wees maar net versigtig. Die vorige gesprek, Ingrid, waar mense goed geadverteer het, laat dink my nou aan die vrou wat in 2015 daar by BMW is 'n tak in Nieu-Seeland, het hulle dan nou 'n April Fools, 'n gekke dag, advertensie in die koerant geplaas. En hulle het gesê, die advertensie het beloof dat die eerste persoon wat met hulle huidige motor by die handelaar opdaag en vir Tom vra, 'n splinternuwe BMW sou ontvang. En raai wat? Baie mense het gedink dit was regtig net 'n gekke dag grappie.
0: Mm.
1: Maar Tiana Marsh het die advertensie geglo en sy is toe vroeg die oggend het sy nou BMW toe gery en sy daar opgedaag en BMW het hulle belofte nagekom.
0: Sjo.
1: En vir haar 'n nuwe BMW gegee.
0: BMW kan my enige tyd skakel, asseblief. Skakel my.
1: Nou dink,
0: skakel my nou.
1: Dat jy nou sê, elke keer, nee, dis gekke dag, dis gekke dag, hulle sal dit nie doen nie. En toe doen hulle dit vir die eerste persoon wie daar opgedaag het. Dit is nou baie, as jy baie, baie gelukkig is, dan gebeur sulke goed met jou. Ons volgende liedjie is Stephen Campbell. Hy sê, tell me what you want to do. Nou, hierdie is vir die verliefdes,

Tempe wat in ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Fantasy Klanke van Eternals. I wanna be the only one met BB Winans. En ja, ons gaan eendag vir julle ons weergawe sing, ek en Ingrid. Vir nou is het maar net eers vir ons oore. Ingrid, ons het navraag gekry oor een sekere koste van een item, maar jy weet meer.
1: Ja, een luisteraar ingeskakel om te sê dat sy een super AOE gekoop het by een sekere instantie en dat hulle dan vir haar in plaas van die normale $65, $70 gevra het vir hierdie sê my super AOE. Ek het gesels met iemand van MTC en hulle sê dat die prys wel gestyg het. So dit is nou $70 in plaas van die $65. Maar baie, baie dankie ook dat jy vir ons geskakel het. Nou kan ons die ander luisteraars ook inlig dat hulle daarom nie ingeloop word nie, maar dat die prys wel gestyg het.
0: Ja, so as julle wil alweer my masse kind koop, dan het hy gestyg na $70. Dis van die goedjies daar. As daar nog iets is wat julle graag wil van weet of oor weet, of dit dalk swendelary is, laat weet ons, so dat ons kan probeer uitvind, en wees maar net asseblief versigtig, vooral met mense wie sê daar is een nieuwe kaart vir jou, al is jy nie eens by die bank nie.
1: Ja, ja.
0: Nee, Ingrid?
1: Ja, absoluut, Alistair. Jy weet, dit is so makkelijk, want jy word nou, as jy al eers vir jou sê, ek is regtig van die bank, ons gaan nie jou pinnummer vra nie, ons gaan nie jou rekeningnummer vra nie, al wat jy hoef te doen is om hierdie sterkie wat te druk, en dit is hoe jy hulle toegang gee tot jou app moontlik. Ek is nie heeltemal seker nie, want ek gaan dit nie probeer nie. Nie dat ek nou duisende in die bank het nie, maar my 3 cent vir daar lees, my 3 cent, en ek gaan hom in iemand anders afstaan nie. So wees paraat, geen bank gaan jou bel nie. As die bank jou bel, vra maak seker van watter bank jy geskakel word, vra net wat is die bank en die persoon se naam, en dan skakel jy die bank en vra vir hulle, moenie enige iets, moenie geld verloor, is onnodig. Mens werk hard vir jou geld, behalwe as jy dit geërf het.
0: Dit hang af. Dit hang af. Dank het jy hard gewerk vir die erfgeld.

0: Ja, dit ook. En al het jy dit geërf, maak dit nog steeds as joune. So die volgende ou, ek weet nie hulle te Alistair, dis my baie ek verstaan nie. Ek het hierdie nommer het ek gaan kyk op Truecaller en die nommer het vir my gewys call center. So ek weet nie of hulle vir hulle so 'n sentrumpie gestig het nie dat hulle want hierdie is 'n hele syndikaat wat sit en geld maak uit weerlose mense, mense wat so maklik vertrou. Ek weet ons moet vertrou, maar ons kan nie almal vertrou nie. Jy kan nie jou eie skade weer vertrou nie, want as die son ondergaan, dan gaan hy ook weg. So wees tog asseblief versigtig en hierdie mense wat so hulp vra om te sê ek is op pad na die begrafnis toe. Ek het nou gaan staan sonder petrol, stuur tog net vir my $300. Hulle is nie eens, hulle weet nie eens waar sy begrafnis. Hulle het net gelees in die koerant van hierdie betrokke begrafnis en die nommers daar gekry en dan skakel hulle die mense. En dit het nou onlangs weer gebeur. So ja, hulle wil nou, hoeveel koeldranke moet nou gekoop word met hierdie geld, maar hulle het per ongeluk te veel gestuur. So stuur tog net 1000 van die 3000 terug. En jy aanvaar nou maar en stuur die 1000 en is net daar waar jy jou eie geldjies vir hulle stuur, want hulle het nog nooit vir jou gestuur nie so.
1: Hulle gaan so ver as om die nommer na te maak.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Van die bank, lekker syfers wat jy gewoonlik kry wanneer daar 'n geldjie inbetaal word. Hulle gebruik daardie nommer ook partykeer om net vir jou so bietjie ek dink wat sê mense te eye blind.
0: Ja.
1: En dan is dit net daar wat jy in die struik trap. En dan sê jy okay, ek sal nie $1000 terugstuur. Dan kan ons ten minste daarom nog $2000 se koeldrankies koop.
0: En op die einde van die dag het jy net so R5 hê.
1: En koeldrank.
0: Sê jy dalk jou laaste $1000, so wees asseblief paraat. En hulle, weet jy, Alistair, wat vir my die hartseerste is, is die feit dat hulle op ons groot mense teer. Hulle, omdat ons mensies is so vulnerable, ek wil nie eintlik sê mensies, want ek wil nie hulle verklein nie, ons groot mense is vulnerable en hulle val maklik vir dit, want die bank het nou gebel en moenie.
1: Ja, baie kwesbaar. En dan is het tyd nou vir ons vraas vry versoekies. Jy onthou net vandag gaan ons geen werksversoeke hanteer nie, geen werksversoeke nie, maar enige ander versoek is meer as welkom vanoggend. En Ingrid, jy sê altyd so deentjie.
0: Watter deentjie?
1: Iets te koop, iets vir iets.
0: Dis iets vir iets, iets te koop, iets geruil of iets gesoek. Maak seker dat as voordat jy iets by iemand koop, dat daardie persoon in besit is van die nodige dokumente en neem net kennis dat daar Klop FM geen verantwoordelikheid dra vir enige item wat jy koop op prysvry nie. Jy as koper moet paraat wees in alle gevalle. Hierdie wat hulle vir jou sitkamerstel beloof vir $3000 en as dit 'n $12000 se sitkamerstel is 'n leen. Jy betaal ook nie 'n deposito alvorens jy nie die item het met die nodige dokumentasie nie.
1: Asseblief, moet nog nie sit op banke wat jy nog nie eens gekoop het nie of gekry het nie. Ons is net hierna terug, onthou geen werksversoeke vir vandag nie.

0: Ja, ons tyd nou 24 minute oor 12 en dit is alweer bykans groetheid van nie bykans nie, dit is groetheid vir ons.
1: Dit is groetheid, ja.
0: Maar ek wil dan ook net ons luisteraars inlig, baie baie dankie. Oom Brand het 'n boodskapie ingestuur en gesê, hy en sy vrou het maandagmiddag elke oproep gehad van die nommer 081-749-6570 wat gesê het hy bel van social af, seker social security, maar ek het my dom gehou en in Afrikaans gesê, ek verstaan glad nie Engels nie. Toe sit hy sy foon af. Baie, baie dankie om Brand dat hy dit met ons gedeel het. So ons luisteraars moet asseblief paraat wees op sulke oproepe. As jy nie, as jy dink dit is swendelary, beëindig die oproep, sou dit belangrik wees, sal hulle weer iemand vra om te skakel. So baie dankie dat hy daar die wyse besluit geneem het om dan hierdie persoon
1: te ignoreer.
0: Ja.
1: Baie, baie dankie vir die saamkeier luisteraars. Ons tyd vir ons om te groet. En ons sê baie dankie aan Gert Vermeulen wat vandag dan ook weer vir ons help met die oorskakeling daar terug na Windhoek. Van my kant af, Alistair Baron.
0: En van my, Ingrid Kiesing, is dit dus nou. Tot ziens.
2: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Toren, knip sy oog, die seet oos maak, so vir jy boog, en die waalpad, help jou as jy.

die Burland. Wat bloem ik is van ik kap. Maak die brede nissoes en die Wijnland.

0: is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons gesprek Kwessies wat krap. En hier by ons in die ateljee, politieke, wetenskaplike en ook verbonde aan Survey Warehouse, Christie Kielder. Welkom Christie.
1: Hallo Andries.
0: Christie, ons het nou die afgelope 2 weke het ons nog gesels oor hobbels op paaie. Ons het en dat nogal interessante van die goeders wat daar so uitgekom het, onder andere dat daar somtyds nie 'n gebrek of daar's 'n gebrek aan oordentlik gefundeerde navorsing om dit wat ons doen te doen, en partykeer wil dit dan nou lyk asof ons net lukraak optree. Ek wil amper sê jy sit in jou halgeweer, sit jy grove sout sodat jy soveel as moontlik kan tref met een skoot, maar dit wat dit tref is brand dit so bietjie en dan sit ook weer weg. En ons het op die ouende ook gekom by demokrasie en waar mens op die ouende deel van die demokrasie is, dat daar jou wetgewende, regssprekende en uitvoerende gesag is, en die moet mekaar in balans hou. En wat het nou, het die minister nou uit sy beurtheid of uit balansheid dan nou gepraat, en het hy dalk 'n geleentheid laat verbygaan om werklik waar by mense uit te kom en dalk by kiesers uit te kom? En dit bring ons eintlik by 'n ander gesprek uit wat ons al van tevore gehad het, maar ons weer oor wil praat, en dit gaan oor die stemouderdom. En jy het iets daaroor te sê.
1: Ja, ek dink daar's binnekort 'n openbare of 'n parlementêre debat daaroor. Ek dink die mosie is reeds ingedien. Ek weet nie wanneer dit gaan dien op die vloer nie, maar soos jy nou weet, ons het so 'n bietjie navorsing al gedoen oor die ding, en probeer kyk na

0: Nou, wat is die beste manier om hierna te oor hierdie saak te dink en nie net soort van met die emosionele hoek na die ding te kyk nie? Om jou 'n idee te gee, as jy gaan kyk na die oorspronklike stemouderdom of die stemgeregtigheidsouderdom, was dit 21 jaar. Nou, as jy vra, hoekom was dit 21 jaar? Dan is die geskiedenis baie vaag daaroor. Dit was maar, dit kom uit die middeleeuwe uit, waar ridders op 21 swaarde mag gekry het of wapens kon gedra het en dan genoeg verdien het om belastingpligtig te raak as jy wil. So dis 'n ou tradisie, daar's geen wetenskap wat besluit het dat 21 die beste ouderdom is. En toe ons nou begin met die transformasie, die ontwikkeling van demokrasie as 'n politieke regeringsstelsel uit hierdie historiese tyd uit, van feudalisme, ne, het ons nou maar gebly by 21, sonder dat daar goeie redes, soos ek sê, was daarvoor. En so het ons nou maar aangegaan en in die vroeë 1970s, nou wil ek sê, daar's een uitsondering. Tydens die Boerrepublieke, het Paul Kruger in Transvaal begin om die ouderdom, die kiesersouderdom te verlaag in 'n poging om die
1: invloed van migrante of buitelanders.
0: Ja, die sogenaamde uitlander kwessie, ja, aan te spreek. Met ander woorde, hy het politieke simpatie gesoek onder 'n groep mense wat jonger as 21 was en op daai stadium nie stemgeregtig was nie.
1: Want ek laat my nogal indink dat diegene wat van elders in die wêreld gekom het om sê net maar goud te kom soek daarso of om hulle fortuin te kom soek daarso, 21 en ouer was.
0: Ja, en ek dink die groot ding is, onthou nou, teen daai tyd was die Boerrepublieke was maar so altyd aan die arm druk met die Engelse en die Britse regering. So dit is die eerste op ons kontinent. Die groot beweging het gekom in die vroeë 1970s. Toe Amerika begin het om sy kiesouderdom te verlaag. En die rede daarvoor was spesifiek gedrewe deur die Vietnamoorlog, waar jong mans 18 jaar en ouer opgeroep is vir militêre diens. Die weermag kon dis bedryf, oor see gaan, 'n oorlog gaan voer teen die Vietcong, maar hulle kon nie stem nie. En daardie diskrepansie van jy is oud genoeg om te gaan veg en jou lewe te gee, maar jy kan nie stem nie. Daar het 'n bepaalde druk veroorsaak, waar dan nou omgeskakel is met die verlaging van die ouderdom van 21 na 18.
1: Myn, dit het toe nou vir mans en vrouens gegeld, want op daai stadium was daar selfs lande in die wêreld waar vrouens nog nie mag gestem het.
0: Ja, so daar was 'n hele klomp hervormings. Maar die belangrike ding vir ons bespreking is die feit dat 18 ook nie 'n wetenskaplike basis gehad het nie. Dit was maar net 'n poging om die wetgewing so te verander dat mense vroeër kon stem, omdat hulle van hulle verwag was om op daardie stadium byvoorbeeld die oorlog te gaan beveg. So nou sit ons met twee ouderdomsgrense wat geen wetenskaplike basis het nie. Nou is daar en oor die hele wêreld heen is daar pogings om te sê, nou moet ons dit verder verlaag na 16 jaar toe. En nou raak ons opgewonde daaroor, en daar is, ons kan 'n bietjie kyk na die argumente vir dit en teen dit. Maar ons het nou ten minste wetenskappe of wetenskaplike bewyse wat vir ons baie meer duidelikheid gee van wat die byvoorbeeld die kognitiewe ontwikkeling van jong mense is.
1: En kognitiewe ontwikkeling in Afrikaans? Hulle vermoë om te kan dink.
0: Die vermoë om te kan dink, ja, maar dis 'n komplekse aspek. Daar is sogenaamde cold comprehension. So as jy kan gaan sit en jy het inligting en data, jy kan sit en jy kan dink oor 'n ding, teenoor die soort van teenoorgestelde wat baie te doen het met impulskontrol. Die vermoë om onder druk bepaalde goeie besluite te neem. En die cognitive side, die koue kant, is baie

0: nie.
1: Ja. Ek wil net gou terugkom nou na hierdie impulse control en wat sê aan ene wat jy gesê het?
0: Die soort van cold cognizance.
1: Ja, so met ander woorde, jy kan gaan dink oor die redes hoekom jy nie nou hierdie ou se oog moet potblou slaan nadat hy vir jou wild getackle het in rugby nie, maar jy kan die impuls om het te beheer, die is nog nie daar nie.
0: Die groot ding is, wanneer ons van jong mense, en ek wil nie die woord kinders gebruik nie, wanneer ons van jong mense verwag om besluite te neem, is die idee dat jy is 'n kind en daarom is jy nie ontwikkeld genoeg om bepaalde goed te kan doen of besluite te kan neem nie. En dis dood eenvoudig net nie waar nie. Dis 'n baie meer komplekse proses. En in hierdie proses is daar die ontwikkeling van bepaalde kognitiewe vermoëns. En daardie kognitiewe vermoëns is nie uniform nie. Dis ook nie 'n enkelvoudige entiteit nie. Met ander woorde, sekere besluite doen hierdie jong mense beter as ander. En die tipe van besluitneming, soos om wie om voor te gaan stem en of jy wil gaan stem, is deel van daardie fakulteite, kognitiewe fakulteite, wat nie soveel vereis, soos wat sê maar, die impulskontrol gedeelte is nie. Nou, impulskontrol gedeelte het baie keer te doen, as mense gaan kyk na seksuele ontwikkeling en die soort van besluite om baie groter issues, kom ons sê maar, dit is abortie en so aan. Daardie soort van fakulteite is dalk iets wat eers later is op die vlak waar ons kan verwag dat mense dit kan doen, maar om te gaan besluit wie te stem is nie, kom ons noem dit maar rocket science nie, dis 'n makkeliker proses. Uh-huh. Maar daar's 'n paar argumente, jy weet, soort van die mense argumenteer ook, dat kinders is oop vir manipulasie.
1: Kinders, maar nie jong mense nie.
0: Wel, dis die ding, ne? Ja. 16-jariges word gesien as kinders, met ander woorde, hulle is nie in staat om die pogings van politieke partye of ander agente dan nou te weerstaan wat hulle probeer beïnvloed en stemme van hulle werf en so aan. Maar weer eens, die navorsing wys, dis maar waaroor verkiesings vir almal gaan. Daar is nie 'n korrelasie tussen jou ouderdom en jou vermoë of onvermoë om 'n politieke party se uitreikings reg te verstaan of reg te interpreteer en nie gemanipuleer te word nie. In fact, mense sou argumenteer dat elke poging, elke party wat met jou praat, irrespekte van jou ouderdom, oor jou, oor hulle beleid en hoe hulle jou gaan bedien en so, dis maar wat dit is. Dit gaan oor daardie aspek.
1: Met ander woorde, wat ek jou hoor sê is dat oom Paul, wat op Arua bly, en ek weet nie of daar nou om Paul op Arua bly nie, ek vat nou net 'n voorbeeld, om Paul wat op Arua bly 75 jaar oud is, die moontlikheid dat hy deur 'n politieke party om die bos gelei kan word, is ewe groot, as wat Gertjie, wat nou sopas graad 10 geslaag het op Oshivarongo, en in, kom ons sê nou maar, in 'n rykmanshuis groot geword het. So die vermoë van al twee om my bos gelei te word, is dieselfde. Dit niks met ouderdom.
0: Dit het niks met ouderdom te doen nie. En die ander ding is ook dat hulle navorsing gedoen wat bewys dat blootstelling aan sosiale media en die moontlikheid om sosiale media te gebruik om vir mense die verkeerde inligting te stuur of openlik te probeer manipuleer, jonger mense is minder geneig om daardie sogenaamde misinformation en disinformation aan te stuur via platforms soos sê WhatsApp as wat jong mense is. Dis ouer mense wat makliker hierdie goed deel. Hulle het dood eenvoudig nie die ondervinding en die media geletterdheid in vandagse terme om byvoorbeeld sogenaamde fake news te sien en te onderskei nie. En dis nogal interessant, ek het die hele klompie WhatsApp groepe wat ek na kyk en volg, en waardeur daar inligting aangestuur word. En dis opmerklik hoeveel van hierdie sensasionele tipe van opnames is, video's of ander sosiale media materiaal, wat, as jy weet waarom om te kyk, ooglopend,

0: vals is, ooglopend gemanipuleer is. Maar as jy gaan kyk na die persone wat dit aanstuur, is dit ouer mense. Dis nie jonger mense nie. Jonger mense word groot in 'n omgewing waar almal hulle aandag hierop vestig, waar hulle nie noodwendig die volledige media geletterdheid nie, maar hulle is baie beter in hulle media geletterdheid as wat ouer mense is. So die argument dat hulle 'n spesiale tipe van kwesbaarheid het in hierdie opsig is ook nie waar nie. En soos ek sê, daar is nie 'n wetenskap wat sê op 18 het mense die regte kognitiewe vermoëns om besluite te neem so stem nie. Daai is maar 'n ding wat met tyd gekom het en ons het dit so aanvaar want almal doen dit nou so. So wanneer 'n mens dan gaan kyk na hierdie argumente, dan is daar baie min wetenskaplike argumente wat sê daar's rede hoekom mense op 16 jaar nie reg is om te stem nie. Nou een van die goed wat gebeur het in lande, Oostenryk het dit reeds geïmplementeer, Skotland het dit geïmplementeer rondom referendums. Een van die goed wat uitstaan, is dat hoe vroeër mense deel word van hierdie openbare prosesse, hoe meer geneig is hulle om langdurige deelnemers te wees. En een van die argumente is, dat wanneer iemand 18 jaar oud is, gebeur daar 'n groot klomp lewensveranderinge. Een daarvan is, jy verlaat skool. Jy begin 'n lewe op jou eie. So, dikwels trek jy uit die ouer huis uit. Dikwels begin jy dalk, as jy gelukkig genoeg is, werk. Of jy gaan na 'n nuwe omgewing toe, soos 'n opleidingsgeleentheid, of dit nou universiteit is, of 'n tegniese sentrum. So, al hierdie goed gebeur. En, dan moet jy nou nog die openbare lewe op so 'n manier join. En dit het mense gevind, maak dat dit moeiliker is vir mense om deel te neem en dat daar minder geneigtheid is. En die argument dat as jy op 16 nog in die huis is, dan het jy 'n stabiele omgewing. Jy het ook 'n omgewing waar jy toegang het tot ander bronne van sosialisering. En dit sluit in die skool, sowel as jou familie. Met ander woorde, dis 'n baie meer stabiele omgewing en een wat bevorderend is vir deelname. Ver meer as hierdie turbulente 18 jaar, kom ons verlaat die huis tipe van argument. So, in ander ene is dat dit maak nie noodwendige verskil aan die uitkoms van verkiesings nie. Van die hoeveelheid nuwe kiesers, 16 en 17-jariges, wat toegevoeg word, is te laag om die rigting van verkiesings op sigself te verander. Wat eintlik beteken dat wanneer politici hoop dat die integrasie van 16 en 17-jariges gaan vir hulle politieke voordele inhou, daai argument vlieg ook nie baie goed nie. Hierdie jong mense stem maar soos wat hulle ouers stem in baie gevalle. So as dit die geval is, hoekom moet ons dit dan doen? En een van die argumente is dat dit help om deelname aan die openbare lewe te verbeter. Dit help om demokrasie te verdiep. Hoe vroeër ons mense inbring, hoe langer bly hulle in die stelsel. En dis nou nie te sê jy moet môre oggend die wetgewing gaan verander en dan die dag daarna dan moet 16-jariges opdaag om te gaan stem nie. Wat al die suksesvolle integrasie van die jonger stemgroepe moontlik gemaak het, is spesiale opleiding. Ek wil nou nie sê politieke opleiding, dis nie partypolitieke opleiding nie, maar dis politieke opleiding in terme van jou burgerlike plig, jou moontlikhede, jou regte, jou voorregte gedurende verkiesing, die belangrikheid van verkiesings, ensovoorts, ensovoorts. So, dis nie dat jy net hierdie groepe vry loslaat sonder enige
1: jy gooi hulle nie vir die wolwe nie.
0: Ja, en ek dink dis 'n belangrike ding. Ons doen nou lankal nie meer dit in skole nie. So, waar leer ons nou ons jong mense oor burgerlike verantwoordelikhede of regte en verpligtinge en al daardie soort van groot goed wat ons help

0: om 'n burgerlike nasie te bou waar almal toegang het tot deelname. Ek dink dit raak al moeiliker ook om hierdie deelname of die uitsluiting van 16-jariges te regverdig as jou doelwitte is om demokrasie te verbreed en te verdiep. En dis iets wat ons die wêreld oor sien, het ons nou probleme mee, dat meer en meer mense draai weg van demokrasie af in plaas na demokrasie toe. So hier is ook 'n geleentheid vir ons om daardie aspekte verbeter. So ja, dis 'n komplekse issue, maar dis 'n ding wat daar genoeg gevalle studies nou is, internasionaal, wat bewys dat hierdie is nie 'n sikloon wat gaan los, of 'n tsunami wat gaan losskit die oomblik as dit gebeur nie.
1: Wat vir my uitstaan hierso, ek hou van die feit dat daar, soos jy sê, die eerste keer word daar regtig waar gedink oor 'n kiesers ouderdom en dat daar navorsing gedoen word. Dit is nie lukrake goeders wat die spreekwoordelike duim uitgesuig word nie, maar as mense op 18 oud genoeg is om oorlog toe te gaan, hoe is daar besluit mense is op 18 oud genoeg om oorlog toe te gaan? En hoe is daar van tevore, soos wat jy gesê het, aanvanklik omdat die stem ouderdom 21 was, want toe kon jy as 'n ridder 'n swaard begin dra.
0: Ja.
1: Ek weet van 'n ou hierso in Namibia wat vroeg skool toe gestuur is, en met 'n ander woord, hy was toe nou voor 18 was hy al uit matriek uit gewees, hy's polisie toe, en hy's nog nie 18 gewees in die polisie nie, so hy was die enigste polisieman wat nie 'n vuurwapen mag gedra het nie, want jy mag eers 'n vuurwapen dra as jy 18 jaar oud is, maar intussen het hy presies dieselfde opleiding en vaardighede ontwikkel as wat sy medepolisiemanne dan nou het, maar hy mag net nie 'n vuurwapen dra nie. En die redes agter die feit dat jy nou nie 'n vuurwapen mag dra nie, so wat ek nou vir jou hoor is dat daarso is vir die heel eerste keer word daar oor die wêreld heen, nie net in Namibië nie, word daar gedink oor wat is die redes wat ons gee vir kinders om en ek sê nou spesifiek kinders, eerder as jong mense om te gaan stem, want in my kop is 16 nog kind en nie noodwendig jong mens nie. En een van die goeters wat jy in ons vorige gesprek vir my al baie duidelik laat blyk het, is dat die vermoë van jong mense 16 jaar oud om te kan dink, beredeneer en besluite te neem, is net so goed op 21 as wat dit is op 16. Dis dalk partykeer selfs beter, veral as dit nou kom by sosiale media vir mense wat ouer is. So ons moet bietjie dink daaroor.
0: Ja, en ek dink een van die ander argumente is dood eenvoudig dat wanneer daar gestem word vir belangrike besluite, baie van die besluite wat geneem word, die beleid wat nou geskep word, gaan die jonger generasie se politieke toekoms tot 'n groter mate bepaal. Met ander woorde, die hoeveelheid landskuld wat ons nou maak, gaan vir hierdie generasie jong mense tot diep in hulle lewens nog 'n impak hê. So die feit dat die huidige generasie die beste weet, bepaal dan ook die toekoms van hierdie mense. En ek dink dis onregverdig om te dink ek gaan nou 'n besluit neem as 'n politikus of as 'n bepaalde beleidsmaker en hierdie ding gaan vir die volgende 30 jaar 'n impak op die lewe hê, maar ek gaan nie nog 30 jaar lewe nie. So wie gaan met hierdie besluite moet saamlewe? Dis mense wat nie deel was van die proses om daardie besluite te neem nie. En ek dink dis 'n belangrike ding. Al hierdie omgewings gedrewe probleme wat ons het, is potensieel langtermyn probleme. Iets soos nasionale skuld is 'n langtermyn probleem. Mense maak beloftes of mense neem besluite, maar die ware gevolge van daardie besluite gaan disproporsioneel lê op hierdie jonger mense wanneer hulle soort van die werksmark gaan betree of 'n bietjie 'n paar jaar later wanneer hulle middeljarig of so is.
1: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, ons gesprek Kwessies wat krap, en die politieke wetenskaplike ook verbonde aan Servo Weras, Kristy Kulder is hier so by ons in die ateljee. Kristy, 'n gedeelte van die navorsing wat ek nou nogal interessant vind, is juist ook die feit dat jy sê hoe vroeër mense betrokke raak in hierdie hele proses om betrokke te raak by die regeer en by die demokratiese prosesse van die land, hoe meer gaan hulle volhou daarmee. Met ander woorde, gaan hulle nie hier iewers op 'n stadium soos die mense daar in die suide waar jy groot geword het weglam uit die hele proses om betrokke te bly nie.
0: Wel, dis 'n groot gedeelte van die argument. Die argument dat baie van demokratiese gedrag is eintlik maar gewoontevorming. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk, my ma wat in haar 80's is, sy sal vir die res van haar lewe nooit 'n verkiesing mis nie. Sy het nog nooit nie en sy gaan nooit nie. Want dit was deel van haar verstaan van burgerlike verpligtinge. Dis goed wat jy doen omdat jy 'n goeie burger van jou land is, dis soos belasting betaal. En mense wat, as jy nou so vat, ek word, sê maar, argument, want daar wil 'n persoon word in 'n verkiesingsjaar, maar na die verkiesing, kom en sê, December 2024, word daardie persoon 18. Dis nie dat daardie persoon onmiddellik kan gaan stem nie. Daardie persoon moet nou 4 jaar wag voordat hy of sy kan stem, want dis wanneer die volgende verkiesing daar is, baie keer 5 jaar. Met ander woorde, alhoewel jy stemgeregtig is op 18, kry jy nie 'n geleentheid om te stem totdat jy 24 jaar oud is nie. En dit dra natuurlik by tot hierdie probleem waar ons sê, wel, 18 is hierdie goue ouderdom. En soos ek sê, daar is geen wetenskaplike bewyse van enige soort dat 18 'n goue ouderdom is. Dit is maar 'n ding wat deur konvensie gebeur het. En ons verstaan nou nog nie presies hoekom dit die geval was nie, behalwe dat daar wetgewing was, ander wetgewing, soos jy nou sê, wetgewing om te sê hoe oud moet jy wees voordat jy 'n vuurwapen kan dra. En miskien het daardie deel van, of daardie wetgewing het te doen met hierdie, ek wil amper sê, impulse control gedeelte wat stadiger ontwikkel. Maar die feit dan is, ons pas alles aan so dat hulle uniform kan wees. Ons het nie 'n navorsingsbasis wat sê 18 is die goue ouderdom, let's go nie.
1: Net soos wat daar byvoorbeeld in bestuurderslisensies is, dat vir 'n motorfiets mag jy 17 al wees om 'n lisensie te hê, maar vir 'n motorvoertuig 18, en vir byvoorbeeld 'n ekstra swaar voertuig moet jy eers 21 wees of so iets om so voertuig te kan
0: bestuur. Deeltemal reg.
1: Ja.
0: En ek dink nie daar is miskien so groot verskil in risiko deur met 'n motorfiets rond te ry en as met 'n motor nie. In terme van ongelukke en potensiële skade aan jouself.
1: Ek het 'n vermoede Maas sal sê daar's 'n baie groter risiko vir 'n motorfiets, maar dis Maas of dit nou wetenskaplik hierdie inligting is of nie, maak nie saak, dis Maas se harte wat vir jou sê. So wat ek en die rede hoekom ek dit nou spesifiek vir jou sê, dit ek kry die indruk weer eens soos wat ja, jy moet nou maar vir my reg help. Ek kry die indruk dat hierdie 18 jaar as jy die goue standaard vir dis wanneer jy kan gaan stem is ook maar 'n ma wat bekommerd is oor 'n kind op 'n motorfiets.
0: Dis van die argumente wat gevoer word. Hulle is nie in staat om hierdie besluite te neem nie. Hulle moet nog kinders bly. Adolescents het niks te doen met politiek nie ensovoorts ensovoorts. Nou, hoekom dink 'n mens dat op 18 ewe skielik al hierdie probleme weggaan? Nou is hulle nie meer oop vir manipulasie nie. Nou is iemand nie meer beskikbaar vir 'n politieke party se ongewenste uitreik nie. Of nou is hulle nie meer sosiaal bereikbaar via sosiale media. Daai argumente verdwyn mos nie. Die probleme bly of jy nou 18 of 20 of 25 of 30 of 40 is. So om te sê daar's redes hoekom 18 moet bly, raak al moeiliker wanneer daar geen bewyse is dat daar 'n rasionele rede vir 18 is nie. Ons het nie so iets nie. Die ander ding wat ek dink belangrik is as 'n mens gaan kyk na openbare mening en ons het 38 lande in die Afrobarometer gekyk, dan lê Namibië so in die helfte. Ons is nie deel van die boonste gedeelte waar toesteen of steen vir so iets baie hoog is nie, openbare steen daarvoor hoog is nie. Wes-Afrika doen beter as ons.

0: Ons lê hier so in die middel rond en effens onder die Afrika gemiddeld. Ons is ook van die lande wat, as ons in ons eie streek kyk, van die laar steun vir die verlaging van die ouderdom het. En daar is 'n paar interessante argumente daar rondom. Die een is, ons modelle wys dat ouderdom is 'n baie groot faktor in die bepaling van steun. Jonger mense steun hierdie beter as ouer mense. Tweede ding is dat in stedelike gebiede is daar meer steun as in landelike gebiede. 'n Derde faktor is dat mense wat werk het, is baie minder geneig om dit te ondersteun, terwyl mense sonder 'n gereelde werk meer het begin. So daar is ekonomiese faktore, maar daar's ook faktore rondom demokrasie wat ek dink 'n rol speel. En vir een groep lyk dit asof die risiko's wat hulle sien gebeur rondom veral demokrasie dan 'n groter rol speel as wat dit speel by jonger mense, waar hulle voel uitsluiting is deel van hulle probleme, hulle soek meer insluiting.
1: Annie Woord in ons gesprek Kwessies wat krap, die politieke wetenskaplike, ook verbonde aan Server Weras, Christie Kielder. Baie dankie vir jou saamkuier, Christie.
0: Dankie Andries.
1: Ook van Andries, goed gaan.

Hierdie goeiemiddag by hierdie uitsending van Wêreld in 60 minute op Hartklop FM. Ons kyk na wat vir voorlê in die programgroepe kinders wat vermoedelik van Angola afkomstig is, neem steeds daagliks toe naarmate meer kinders by hulle geleedere aansluit. Botswana het Zimbabwe genader om 'n verbeterde ekonomiese vennootskap te vestig. Die Madlanga-kommissie in Suid-Afrika maak steeds groot onthullings. Die VSA het gister nuwe aanvalle teen Iran uitgevoer en het weer sanksies ingestel teen Iranese olieverkope in reaksie op 'n reeks aanvalle op kommersiële skepe naby die straat van Hormuz. Die lug wat ons inasem kan moontlik manlike vrugbaarheid beïnvloed. Opposisie demokrate in die VSA gee uiteindelik erkenning en krediet vir president Donald Trump se initiatief om NAVO-lidlande aan te spoor om hulle verdedigingsbesteding drasties op te skaal. Dan kyk ons ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Alles 'n bietjie later in die program, eers die jongste nuus.

0: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 1 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. Kunsmatige intelligensie moet werk skep eerder as om werkers te vervang en behoort te help om Namibië se werkloosheidskrisis te verlig. 'N Vrou is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde versekering bedrogskema waarin sy, haar man en ander daarvan beskuldig word dat hulle hulle dood vervals het om miljoene dollar in uitbetalings te eis. En Ghana stel bilaterale vergaderings met Suid-Afrika uit, wat vir volgende maand beplan was weens 'n toename in teenmigrante geweld in die buurland. En nou die nuus in meer besonderhede. Kunsmatige intelligensie moet werk skep eerder as om werkers te vervang en behoort te help om Namibië se werkloosheidskrisis te verlig. Dis die standpunt wat president Netumbo Nandi-Ndaitwa inneem, terwyl die land 'n belegging van 240 miljoen Namibiese dollar van China vir sy Smart City loodsprojek verseker. Sy het die Smart City loodsprojek 'n belangrike stap in die rigting van innovasie, industrialisering en vaardigheidsontwikkeling genoem, aangesien Namibië digitale transformasie versnel. Nandi-Ndaitwa sê sy wil hê dat die vennootskap met Huawei meer as net die nuutste tegnologie moet oplewer, dit moet ook jong Namibiërs weer oplei en toerus vir KI-gedrewe nywerhede. Huawei leierskap beskou ook digitale infrastruktuur as sentraal tot Namibië se ekonomiese ambisies. Die senior visiepresident Liu Shen het aan die presidentiële afvaardiging gesê dat 'n sterk digitale ruggraat noodsaaklik sal wees om Namibië se 6de nasionale ontwikkelingsplan te bereik met beleggings in slim openbare dienste, digitale regering, dienste aan burgers en inklusiewe finansies wat na verwagting langtermyn ekonomiese groei sal dryf. Intussen het president Netumbo Nandi-Ndaitwa Namibië se verbintenis tot die uitbreiding van handels- en beleggingsbande met China bevestig tydens 'n vergadering met senior leiers van China se Sichuan-provinsie. Die president het met die sekretaris van die Kommunistiese Party van China se Sichuan-provinsiale komitee Wang Zhaoyui en die gouverneur van die Sichuan-provinsie Xi Zhaolin vergader. Beide kante het beloof om bilaterale samewerking te verdiep en sakebande tussen Namibiese en Chinese maatskappye te versterk. President Nandi-Ndaitwa sê Namibië se langdurige verhouding met China dateer terug na die land se vryheidsstryd en is gebou op die fondament wat deur wyle stigters president Sam Nujoma en daaropvolgende administrasies gelê is. Sy sê dat haar afvaardiging wat kabinetsministers en sakeleiers insluit, nuwe handels- en beleggingsgeleenthede soek. Die president het ook Namibië se strewe herhaal om meer van sy natuurlike hulpbronne plaaslik te verwerk alvorens dit uitgevoer word om werk te skep en industriële ontwikkeling te bevorder. 'N Vrou is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde versekering bedrogskema waarin sy, haar man en ander daarvan beskuldig word dat hulle hulle dood vervals het om miljoene dollar in versekeringsuitbetalings te eis. Die polisie beweer dat die paartjie verskeie lewens- en begrafnisversekeringspolisse teen mekaar se name uitgeneem het, voordat hulle oor etlike jare bedrieglike doodseise ingedien het. Ondersoekbeamtes sê die beweerde skema het verliese van meer as 5 miljoen Namibiese dollar tot gevolg gehad. Hulle beweer dat die verdagtes uitbetalings ontvang het, wat wissel van $50,000 in 2020 tot miljoene uit lewensversekeringspolisse in 2021, met verdere eise wat na bewering in 2025 en vanjaar ingedien is. Die eerste verdagte het op 30 Junie in die Swakopmund Landdroshof verskyn. Die tweede verdagte is woensdag in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in dieselfde hof verskyn. Die polisie sê die vrou se man is steeds op vrye voet. Jy luister na die nuus op Hardloop FM. Die polisie in die Oshana-streek het die inhegtenisname van 4 verdagtes aangemeld wat na bewering voertuie van 'n motorhandelaar in Oshakati gesteel het. Die voertuie wat 'n V8 Land Cruiser en 'n Toyota GD6 dubbelkajuit bakkie insluit, is glo na Zambië vervoer. 2 werknemers van Automec is onder diegene wat in hegtenis geneem is. Een is in besit van 'n Toyota Corolla betrap en die ander met $43,600, vermoedelik opbrengste wat uit die misdaad voortgevloei het. Ghana het bilaterale vergaderings met Suid-Afrika, wat vir volgende maand beplan was, uitgestel weens 'n toename in teenmigrante geweld in Suid-Afrika. Ghana se regeringswoordvoerder Felix Kwakye Ofosu het aan plaaslike media gesê dat die geweld waarskynlik die Augustus vergaderings sou oorskadu, wat na verwagting deur Ghana aangebied sou word met mede-voorsitter Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa saam met Ghana se president John Dramani Mahama. Kwakye Ofosu sê dit sal beter wees vir die twee kante om te vergader wanneer sake besleg word. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya het aan Reuters gesê dat die vergaderings van die Suid-Afrika-Ghana Binasionale Kommissie maande gelede bespreek is en Johannesburg het van Ghana se voorneme om dit uit te stel te wete gekom toe hulle dit wou bevestig. Kwakye Ufosu sê Ghana waardeer sy verhouding met Suid-Afrika en dit sal gepas wees vir Ramaphosa om 'n besoek te bring wanneer die kwessie van xenofobiese aanvalle nie meer oor sodanige besprekings hang nie. Iranse revolutionêre wag sê hulle het vandag Amerikaanse militêre terreine in Bahrein en Kuwait geteken nadat die VSA 'n vlag militêre aanvalle op Iran geloods het in reaksie op aanvalle op tankwaans in die straat van Hormuz. In die jongste terugslag vir die brose wapenstilstand ooreenkoms sê die Islamitiese revolutionêre wagkorps gesê dat hulle 'n gesamentlike missiel- en hommeltuigoperasie teen belangrike Amerikaanse militêre terreine uitgevoer het en 'n Amerikaanse hommeltuig afgeskiet het wat probeer het om by die operasie in te meng. Lugaanvalsirenes het in Bahrein en Kuwait geloei en die Kuwaitse leer sê lugverdediging konfronteer vyandige missiel- en hommeltuigaanvalle. Die VSA het vroeër nuwe militêre aanvalle uitgevoer en 'n lisensie herroep wat Iran toegelaat het om olie te verkoop in reaksie op aanvalle op 3 tankwaans in die seestraat. Die Amerikaanse sentrale bevel, oftewel CENTCOM, sê meer as 60 kleinbote van die Islamitiese revolutionêre wagkorps was onder die teikens wat tydens die operasie getref is, wat bedoel was om Iran 'n swaar straf en koste op te lê vir aanvalle op skepe in weerwil van die wapenstilstand. Die NAVO-sekretaris-generaal Mark Rutte het in aanloop tot 'n spitsberaad van NAVO-leiers in Ankara aan verslaggewers gesê dat die nuwe aanvalle deur die VSA op Iran absoluut noodsaaklik was. En die Spaanse kardinaal Cristobal López Romero, wat ook die aartsbiskop van Rabat, Marokko is, het homself geskors nadat hy daarvan beskuldig is dat hy vroue gemolesteer het. In 'n verklaring wat deur Vatican News gepubliseer is, het Romero gesê dat hy beskuldig word van onbehoorlike gedrag teenoor volwasse vroue en bygevoeg dat die situasie die Katolieke Kerk aangespoor het om 'n voorlopige ondersoek van stapel te stuur. In die ondersoek berig die AFP nuusagentskap dat ten minste 5 vroue die 74-jarige aartsbiskop van seksuele aanranding beskuldig het. Romero het ontken dat hy enige aanranding, geweld of seksuele teistering gepleeg het. Die kardinaal het beloof om ten volle saam te werk met die Vatikaanse ondersoek en sê dat hy, om inmenging daarin te vermy, hom sal weerhou van die voorsitterskap van openbare vieringe en deelname aan pastorale aktiwiteite. Romero is sedert 2019 'n kardinaal en sedert 2018 aartsbiskop van Rabat. Hy word as 'n relatiewe progressiewe leier binne die katolieke hiërargie beskou en is in verlede jaar se konklaaf as 'n potensiële pauslike kandidaat gesien. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hooftrekke. Kunsmatige intelligensie moet werk skep eerder as om werkers te vervang en behoort te help om Namibië se werkloosheidskrisis te verlig. 'n Vrou is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde versekeringbedrogskema waarin sy, haar man en ander daarvan beskuldig word dat hulle hulle dood vervals het om miljoene dollar in uitbetalings te eis. En Ghana stel bilaterale vergaderings met Suid-Afrika uit wat vir volgende maand beplan was weens 'n toename in teenmigrante geweld in die buurland. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word. Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Julie soos volg sal verloop. Die mobiele betalingspan het op 3 Julie begin volgens 'n spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig word. Nampost Smartcard toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie deur hulle voorkeur betaalkanaal toegang tot hulle toelaas hê. Die verspreiding van kontanttoelaas by Nampo-stakke vir kontanttoelaas vir bejaardes en gestremdheid sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, gevolg deur kontanttoelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontanttoelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by hulle aangewese betalingsdatums by Nampo-stakke te hou, aangesien die stelsels slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyste begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hulle aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
1: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@bradysmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
2: Telecom Namibia. Sharing your world.
0: Jy dink, jy ken sokker. Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deelneem om daagliks vasvrae te speel en jou deel van 3 miljoen Namibiese dollar in pryse, waaronder een van 4 splinternuwe Jetour Dashing Deluxe Sports nutsvoertuie, te wen. Herlaai met $50 of meer en skakel *111*9 hitsmerk om in te teken. Kompetisie sluit 19 Julie 2026. Meer inligting op Facebook. Bepalings en voorwaardes geld. MTC, make the connection.
3: Is jy finansieel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval? Dringende skoolfooie wat betaalbaar is? Partytjie bydraes? Veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kahango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou idee, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van tot 50.000 Namibiese dollar teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266 of 081-379-7221 of stuur 'n e-pos aan sales@kahangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
0: Jy dink, jy ken sokker.

0: Kan jy ons vertel wat onkant beteken? Want as jy kan, moet jy aan die MTC ondersteunersbeker deel.
1: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
3: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
4: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
0: Welkom terug, 12:15, jy is by Hartklop FM. Groepe kinders wat vermoedelik van Angola afkomstig is, neem steeds daagliks toe na mate meer kinders by hulle geleedere aansluit. Terwyl die Namibiese en Angolese regering se pogings verskerp het om hulle huis toe te laat terugkeer, bly nuwe groepe aankom en het dit 'n bekende gesig geword by verkeerskruisings in groot dorpe in die land. Die toenemende aantal kinders op straat het 'n bron van kommer geword vir beide Angolese en Namibiese regerings. Daar word beweer dat die meeste van hierdie kinders uit gemeenskappe in die suide van Angola kom, wat jare van droogte, veeverliese en voedseltekorte verduur het. In die stad dring hulle hulle dae deur by motoriste te bedel, terwyl hulle nagte in die oop lugruim slaap sonder skuiling om hulle teen die koue nagte te beskerm. Hulle daar begin lank voor hulle by die verkeersligte aankom, nou teenoor die Okuru Yangara kliniek in Katatura, wat hulle tuiste geword het, te vergader die kinders rondom kostalletjies en koop ontbyt. Die paar dollar wat die vorige dag deur bedrywighede ingesamel is, word bestee aan vetkoek, dikwels hulle eerste maaltyd van die oggend. Nou nadat hulle geëet het, verdeel hulle in groepe en gaan na besige kruisings reg oor Windhoek. Daar vleg hulle tussen voertuie deur en steek hulle hande uit in die hoop dat iemand hulle 'n dollar of twee sal gee. Sommige dra babas op hulle rug, ander is nog van laerskoolouderdom. 'N Angolese man wat anonimiteit versoek het, het die NBC se nuusspan meegedeel dat hy uit dieselfde gemeenskap as baie van die kinders kom. Hulle het sedertdien Namibiese burgerskap verkry en waarskynlik dat liewers hy het sedertdien Namibiese burgerskap verkry en waarskynlik dat die terugstuur van die groep 'n groot onreg sal wees. Hy sê die mense is verwant aan die Sanmense, insluitend die van Akawona. Hulle woon in die berge en is in daardie omgewing grootgemaak. Hulle is nie vertroud met die lewe in die dorp nie. Hulle weet nie wat dit behels nie. Daar is geen skoolopleiding nie. Niks van die aard nie. Hulle het in die berge in die bos groot geword en uitsluitlik van wilde diere geleef en as daar niks beskikbaar is nie, gaan hulle eenvoudig daar sonder moet klaarkom. Hulle sal honger ly. Nou NBC nuus het babas en jong kinders waargeneem wat griepsimptome toon na mate temperature gedurende die winterseisoen aanhou daal. Laas jaar het Namibia en Angola gesamentlike pogings begin om kinders van die strate te verwyder. Kinders en hulle versorgers is tydelik gehuisves voordat hulle oor die grens gerepatrieer is. Die veldtog het vanjaar voortgeduur. Die Ministerie van Binnelandse Sake het onlangs aangekondig dat ongeveer 700 Angolese straatkinders gerepatrieer is, met beide regerings wat werk om meer as 1700 kinders terug te bring. Ten spyte van hierdie pogings is daar egter 'n teenwoordigheid van nuwe groepe kinders in dorpe soos Windhoek, Swakopmund en Oshakati. Nou ja, moet sê, is 'n groot probleem, baie van ons ervaar dit en baie mense praat en kla daaroor, met rede natuurlik. 18 minute oor 1, jy is by die wêreld in 60 minute. Botswana het Zimbabwe genader om 'n verbeterde ekonomiese vennootskap te vestig, wat saamval met Botswana

Arthur in the Wind, lange daal van Demis Roussos, 7 minute voor 2, tyd vir sportnies. Ons praat sokker, wereldbeker, 'n paar uitslae van gisteraand, Switserland en Colombia speel gelijk op, dan die extra tyd, geen wenner opgelever nie, steeds 0 elk, en toe is daar strafskoppe, strafdoel aangeteken, 4 deur Switserland en 3 deur Colombia, Switserland deur na die volgende ronde. Argentinië klop Egypte 3-2 nadat hulle 2-0 agtergeloop het. En die Verenigde State buig die knie teen België. België skakel hulle uit met uitslag daarvan 4 doele teen 1. En wat nou gevolglik vir jou voorlê in die volgende paar kragmetings is môre aand Frankryk teen Marokko, dis 10 uur môre aand, dan Vrydag is dit om 9 uur Spanje teen België, Saterdag Noorwe teen Engeland om 11 uur en Sondag Argentinië teen Switserland. Dis jou kragmetings wat die wereldbeker betref, sokker wereldbeker. En dan baie interessante nuus uit Wimbledon. Dis weer Novak Djokovic teen Jannik Sinner in die halfeindstryd van Wimbledon, net soos met die Australiese Ope vroeër vanjaar. Dit volg nadat die 7-malige wenner van Servië dan nou gister met tye soos van ouds op sy stukke was om die derde gekeerde Felix Auger Aliassime van Kanada in 5 stelle met 7-6, 3-6-6, 3-7-6-7 en 7-6 in 'n marathonstryd van 5 uur en 15 minute in hulle kwart-eindstryd te verslaan. Dan nog sokker, nou Argentinië, se talisman wie anders en kaptein Lionel Messi het gisteraand sy span tot 'n laat terugveg poging gelei om Egypte met 3-2 te klop om die kwart eindronde van die wereldbeker sokker toernooi te haal. Dan Novak Djokovic, ja, die het ons nou reeds hanteer. Dan die voormalige Afghaanse snelbowler Shapur Zadran is gister oorlede, 'n dag voordat hy sy 39ste verjaarsdag sou vier. Sy dood kom nadat hy in 'n hospitaal in New Delhi glo behandeling ondergaan het vir 'n seldsame ernstige immuunstelselafwyking. Die voormalige toetskriketspeler van Australië Stuart McGill het vandag 'n appel teen sy skuldigbevinding en vonnis oor 'n kokaïntransaksie verloor. Die 55-jarige uitgetrede draaibowler is in 2025 skuldig bevind aan deelname aan die verskaffing van die dwelm. Nog tennis dies en die dame wil net nie gaan lê nie, Serena Williams. Serena Williams wil volgens haar afritter Renee Stubbs voor die Amerikaanse Ope in teenstelling met haar voorbereiding vir Wimbledon aan enkelspeltoernooie deelneem. Die 44-jarige Williams het in 2 dubbelspelwedstryde gespeel as voorbereiding vir haar terugkeer na enkelspeltennis by die All England Club, maar is verlede week in die eerste ronde uitgeskakel. Dan rugby nuus, die Blou Bulle het 'n groot groep vir die komende Karibeker kompetisie aangewys wat Fiwe Nomlomo, die hoofafrikter toegee, name is wat die meeste ondersteuners onbekend sal wees. Die ligblouwe sal vanjaar in die reeks as die Blou Bulle 15-tal meeding. En dan golf nuus, John Rahm hoop die plaaslike aksente is al waarmee hy van dese week sukkel wanneer die LIV golfster in die Skotse Ope afslaan. En die toernooi wat gesamentlik deur die PGA en DP World reeks aangebied word, begin dan donderdag op die Renaissance baan in North Berwick. En die Egiptiese sokkeraftrer Osama San sê hy sal nie verder na die wereldbeker toernooi kyk nie, nadat sy span in die ronde van 16 deur Argentinië uitgeskakel is. En groetheid op daai noot, Brendan Piper, Madeleine.

0: Is byna net dan 2 op hier op Hartklop FM, is tyd vir jou jeugprogram, Jeugjoernaal, alipad tot so 3:30 se koers vanmiddag en in jou geselskap oudergewoonte, Nick Dames en Teniel middag Teniel.
1: Wel, jy kan ook seker maar sê Teniel môre, dan vertaal jy dit van Duits na Afrikaans.
0: Ja. Verstaan dat jou man is nie Duits nie, ek weet nie hoe jy Duitse van dit nie.
1: Ja, ek verstaan ook glad nie.
0: Maar nie te min, ons keer weer lekker saam met jou tydens die woensdagnamiddags klein saterdag.
1: Ek kan nie wag nie, dis 'n lekker klein saterdag al klaar en ek hoop hy word net lekkerder van hier af uit.
0: Absoluut, wel jy het baie om na uit te sien in vanmiddag se jeugjoernaal program. Ons kyk na Brokkies jeugnies, ons hoor 'n bietjie skoolnuus van Piet Diergaard te primêre skool. Ons kyk ook na die jongste geleenthede wat nog hierdie week vir ons voorlê. Ons loer na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3:00 is dit weer tyd vir jou top 3 om 3:00. Gaan stem sommer nou vir jou gunsteling op ons sosiale media. En later in vanmiddag se program om 3:30 sal dit tyd wees vir die volgende ronde van die 2026 ATKV Idiomestryd en vanmiddag is dit 'n Windhoek Afrikaanse privaatskool wat ten Elnathan privaatskool van Stampriet te staan kom om sake uit te spook met die idiome. Voor ons benig iets anders uitkom wel, die wyse woorde van Edith Wharton, ons aanhaling vir vandag.
1: Nou ons twee maniere om lig te versprei, om die kers te wees of om die spieël wat dit weerkaats te wees.

0: lekker style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Count on Card vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van $80,000 te wen. Bespaar ook op Sunflower Pure sonneblomolie, 2 liter slegs $74.99. Bekom 'n Weetbix 900 gram met $49.99 en Parmalat Everfresh Langlewe IAT melk, 'n verskeidenheid 1 liter slegs $19.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 12 Julie. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staat maak.
0: Win it OK style.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Is die eerste met yesterday, bring die tyd na bykans 16 minute oor 2. Jy luister na Jeugdaal hier op Hartklop FM en ons loer ook na 'n brokkie jeug sporties te maak met 'n tafeltennis. Nou Silas Anguku en Leon Graube het na vore getree as die dominante figure by die onlangs afgelope Aristek Simonis skole tafeltennis toernooi by die Wanderers Sportsaal in Windhoek. Die vierde geleentheid van die seisoen het meer as 80 spelers van verskeie skole gelok wat in die seuns en meisies is onder 19, 17, 15, 13 en 11 kategorieë meegeding het. Organiseerders het gesê spelers is toegelaat om bo hul ouderdomsgroepe mee te ding op grond van hul vermoë.
1: Hagi Gainko op Hoërskool se Anguku het die seuns se onder 17 of eerder onder 19, onder 17 en onder 15 kategorieë uitgevee om met 3 goue medaljes weg te stap. Sy onder 19 veldtog het in groep 2 begin waar hy saam met Finn Koeting, Sie Brandse Sakaria en Bondi en dan ook Nathaniel Fransman geloot is. Anguku was te sterk vir die trio en het al sy groepwedstryde in raguitwedstryde gewen. Hy het eers vir Koeting met 2-0 11-6, 11-3 geklop, voordat hy vir Mbondi met 2-0, dit is dan 11-7 en 11-4, en dan ook Fransman met 2-0, 11-6, 11-2 geklop het om na die half eindronde deur te dring.
0: So bykie sportdienster is ons jeugnaal saamkeer hier op Hartklop FM vanmiddag. Dit is Fireboy DML saam met Lagbaya met Back and Forth. Jy kan ook uitsien na Daniel Sky saam met R-City met Feeling You.

In email saam met Joji met Beautiful, bring het uit na 28 minute oor 2. Jeugjournaal hier op Hardloop FM, kom ons loer na watter geleenthede nog vir ons hierdie week voorlê. Lekker doen dinge om jouself, die vriende en familie, nie net vandag nie, maar sommer oor die naweek ook mee besig te hou. En ons sien daar is 2 geleenthede wat vanavond aangebied word. Om 6:00 vanavond kan jy by Joe's Beer House aansluit vir al weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die tromme, enig iemand kan aansluit, al het jy geen ondervinding nie, kinders ook meer is welkom. En deelname daaraan is gratis. Of jy kan bietjie gaan sing, dit by die Mint Nachtklub.

0: wat oudergewoonte hul weeklikse karaoke aand vanaand vanaf 7 uur aanbied. Dan saterdag die 11de Julie vanaf 7:30 wat die hekke oopswaai, is daar rugby aksie by die Hakkiegankop Rugby Stadion met Chokke Rugby om 8:00, vroue rugby tussen Wanderers en United om 9:30, skole rugby tussen die onder 19 spanne van Proet Akademie van Swakopmund en Roots Gymnasium van Stampriet om 11:15. Dan om 11:45 kom Nust teen Oceans Rugby te staan in die NRI Eerste Divisie kragmeting, waarna die hoofwedstryd tussen die Welwichas en die Vodacom Bloubulle om 3:00 sal afskop. Kaartjies is beskikbaar op e-ticket.my.na of by die hek $10.50 Namibiese dollar vir die hoofpaviljoen. Algemene toegang beloop $80 per persoon, $50 vir kinders en pensionaris en kinders onder 6 ontvang gratis toegang.
1: Dan kan jy ook 'n draai gaan maak by die Markedag in Klein Windhoek, dit by die oop area rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kahunda straat. Hierdie ooplig groenmark begin om 7:30 saterdagoggend en sal tot en met 11:45 aan die gang wees. Jy kan ook gaan aansluit vir Becoming Javelin on Mike, 'n musiekkonsert wat om 6:00 saterdag aand by die Hilton Hotel hier in Windhoek plaasvind. Kaartjies is $150 Namibiese dollar op Webtickets Namibia. En dan hierdie Sondag, komende Sondag die 12de Julie kan jy 'n draai gemaak by die weeklikse Village Sondagmark van 9 tot 3 by the Village Garden of gaan aansluit vir 'n koppie koffie en 'n snuitjie koek by Farm Kroemhoek net by die Windhoek elke Sondag om 3:00 middag.

0: Armin van Buuren met Wild Wild Sun, bring het uit na 3:15. Kom ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Ons trek weer bietjie die stroomdienste nader. Die wêreld is tradisionele swaargewigte en die bedryf vir betaal televisie besef hulle kan nie meer stroomingsdienste soos Netflix en Disney Plus op hul eie pak nie. Nou, hierdie werklikheid is weerspeel in hierdie week is 'n aankondiging dat Sky, Brittanje se voornaamste operateur vir betaal televisiedienste, die televisiekanale en stromingsdienst ITVX van die openbare uitsaaier ITV vir sowat 39 miljard Namibiese dollar gaan oorkoop eerder. Die mededingingsowerhede moet dit egter nog goedkeur. Die transaksie sal een van Brittanje se grootste kommersiële media en stromingsgroepe skep met meer as 20 miljoen huishoudings as kliënte. Dit beaam 'n wêreldwye neiging waarin tradisionele televisiemaatskappye hul bedrywighede probeer uitbrei na mate miljoene kykers tradisionele lineêre televisiedienste die rug toekeer ten gunste van Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video en YouTube.
1: Nou, die selfde strategie begin ook in Suid-Afrika posvat. Canal Plus, wat verlede jaar MultiChoice oorgeneem het, is tans besig om die sakemodel van Suid-Afrika se grootste satelliettelevisiedienst ingrypend aan te pas om jare se verliese teen te werk en het reeds aangedui dat hy sy wêreldwye stromingsdienst mettertyd plaaslik wil bekendstel. Nou, die Franse groep het ook Showmax MultiChoice se gewese stromingsdienst gesluit nadat dit oor jare miljarde rande gebloei het en nooit wesentlik 'n loyale kliëntebasis kon opbou nie, veral omdat dit effektiewelik met DStv Now se afsonderlike stromingsdiens moes meeding. Daarom meen Canal Plus sy heil in Suid-Afrika lê by 'n enkele platform waar tradisionele betaal televisie en stroming eerder saamwerk. MultiChoice is die eienaar van DStv.
0: Is die jongste in die wêreld van tegnologie.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die idiomestryd, aan jou gebring deur die Donkey Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Waaroor gesels ons?
2: Wat is die jongste?
1: Wat moet ons weet?
2: Waarna luister ons?
1: Wie is daardie?
2: Waarmee hou ons onsself besig?
1: Waaroor gons dit?
2: Kry al die antwoorde op jou vrae.
1: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
3: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Dit is 3 uur, dis tyd vir die Jeugjoernaal top 3 om 3. Die snit in die derde plek vandag is Georgia Smith saam met Wizkid met Alive.

Dit was nommer 3 op die jeugjournaal top 3 om 3. Georgia Smith saam met Wizkid met Alles Not Alive. Die sit in die tweede plek vandag. Snow Patrol en Kayla Monique met These Alarms.

Kaylee Monique, saam met Snow Patrol, met hulle snit These Alarms, nommer 2 op die jeugjournaal top 3 om 3. Die snit in die eerste plek vandag met die meeste stemme, weer eens Beyoncé met Morning Dew, dank.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Is die klanke van Griffin saam met Kyle met Best is yet to come. Dis by kans 2:15. Jy luister na Jeugjournaal net hier op Hartloop FM. Tyd vir nog 'n bietjie skolenuus ouer gewoonte op 'n Woensdag namiddag gaan kuier ons by Piet Diergaard Primêre Skool op Tsumis Park en Teniel, jy het vroeër vandag bietjie met Nouman Lukas gesels.
1: Ja, ons gesels met meneer Nouman Lukas en hoor hoe gaan dit daar by Piet Diergaard.
2: Goeiemiddag Teniel en ook 'n hartlike goeie middag aan ons luisteraars. Teniel, vanmiddag gesels ons met julle hier uit 'n lekker warm Tsumis Park en dit is hier by Piet Diergaard Primêre Skool. Nou in die oggende nog redelik koelerig sowel as in die ander, maar hier van 10:00 in die oggend af is dit sommer lekker somer weer al hier by ons. Teniel, dit is dan ook vir ons 'n besondere voorreg om 'n bietjie saam met julle weer te kan gesels en ons ja, ons laaste wedstryde wat ons nog gespeel het, het omtrent redelik goed gegaan. Laasweek waar ons teen Orico Primêre Skool gespeel het hier op ons sportgronde Orico se onder 9 span wat dan daar weggestap het met 2 punte teenoor die Piet Diergaard se onder 9 span wat dan 0 punte daaraan geteken het. Dan Teniele het ons dan ook ons onder 13s het dan ook gespeel teen Orico Primêre Skool se onder 13s laas week Woensdag en daar het ons dan ook dan teen Orico het ons dan nog gelyk opgespeel elke 2 punte aangeteken. Maar Donderdag het ons sommer weer die pad aangevat en ons was sommer lekker op pad hier na die kant van Reobot en dit is waar ons sommer groot pret gehad het ook daar in Reobot eerste vir baie van die kinders en dit was tog lekker om daar die uitdrukking op daardie gesigte te sien. Hulle wou net verken elke hoek en draai wat ons ry wou hulle verken en hulle oë het mooi reg gestaan regtig vir die opgewondenheid in hulle. Teniel, ons het dan nou nie so 'n lekker wedstryd gehad daar teen o ander primêre skool in Reebok. Hulle het ons sommer lekker pak gegee. Ek sal maar nou nie daardie tellings vandag gee nie, maar ons wil graag vir o ander baie dankie sê dat hulle ons so mooi ontvang het daar by hulle skool en dit was besonder lekker. Ek dink dit was 'n groot eye-opener vir baie van ons kinders en ons is dan ook so bereid en ons verklaar ons gewillig hier van Piet Diergaard af om elkeen van hierdie kinders die nodige blootstelling te gee om te verseker dat hulle onmiddellike omgewing sommer sal vergroot en ook die versekering van ontwikkeling en dan ook holistiese ontwikkeling wat baie belangrik is. Teniel, hierdie week is ons dan weer lekker aan die gang en ons het sommer alreeds lekker begin oefen vanaf maandag tot en met vandag toe sal ons nog lekker oefen. Namiddagklasse gaan ook nog steeds aan by die skool. So ons is nie net sport wat ons doen nie, ons doen dan ook ons eerste prioriteit wie dan ons onderwys is of dan ons klasse en ons maak dan 4:00 klaar in die namiddag en dan is ons terug op die sportveld waar ons verder aangaan met oefeninge. Nou môre kom kuier 'n skooltjie daar van die kant van Reobot af hier by ons en dit is dan die Isa Primêre Skool se onder 13 span sokkerspan wat sal by ons kom kuier en ons wil tog ook net vir hulle 'n geseënde reis toe wens tot hier by ons skool hier op Tsumis Park. En ons glo hulle sal sommer die tydjie lekker saam met ons geniet want ons wil dit graag vir hulle lekker maak. Ja, dit is dan die onder 13s wat môre sal speel sokker hier by ons skoolgronde en dit is dan een van die geskiedkundige gebeurtenisse hier op Tsumis Park, die eerste keer wat Tsumis Park se skool Piet Diergaard in 'n liga deelneem en ons is regtig trots op onsself vir hierdie mylpaal, maar ons wens dan ook al ons spelers nog vele sukses toe en glo dat hulle ook 'n lekker tyd sal hê. Dan Daniel is ons dan ook in die streek redelik besig met 'n paar aktiwiteite en dit is dan 'n komende Vrydag wanneer die Hardap spanne sal vertrek na Keetmanshoop om gaan deel te neem daar aan die Four Nations, dit is dan Four Regions se netbal kampioenskappe wat sal plaasvind daar by die Westdene Stadion eerder in in Keetmanshoop en dit is dan die onder 12, onder 13, onder 15, onder 17 en onder 19 netbalspanne wat dan daar sal bymekaar kom om sommer lekker groot fees te het. En dit is dan die Karastreek, die Hardapstreek, die Kommastreek sowel as die Irongostreek wat dan daar sal lekker kuier daar by die Westdienvelde in Keetmanshoop. En ja, dit sal Saterdag wees. En die wat daar in Keetmans is, kan gerus 'n draai kom maak en sommer saam met die spanne kom kuier daar. Hulle sal alreeds 10:00 die oggend begin tot en met wanneer die wedstryde klaar maak, so hier na die middag. En dan sal die spanne dan weer terug vertrek na hulle verskeie bestemmings. Dit is dan wat in die streek aangaan en dan ook daar in die Karastreek. Nou, Teniel, ons is dan ook bevoorreg om saam met julle te deel. Hierdie naweek is dit ook groot pret daar in Windhoek by die kinderdans wat gereël word deur die AGA. Dit is dan die boogskietvereniging van die Africa Genesis Archery wat sommer 'n lekker groot 'n fees sal daar het, 'n kinderdans om net 'n bietjie fondse in te samel vir hulle spanne wat dan gereed maak om te gaan na Botswana hier rondom die 11de tot en met die 16de Augustus. So ons vra tog die gemeenskap om te kom ondersteun om hulle kinders te stuur en dit is oop vir alle kinders wat dan wil deelneem aan hierdie lekker dans wat sal plaasvind daar by die Wanderers saal en dit sal al reeds Vrydag begin. Vir meer inligting kan hulle gerus vir ons kontak by 081-3424102 en ek sal dan daar met hulle kan verder gesels oor wat die prysgelde is of die deurgelde eerder en dan ook hoe laat ons sal begin en hoe laat ons sal klaar maak. Dit is dan Vrydag die 10de wat dit sal plaasvind in Windhoek. Dit is dan al vir ons kant af Teniel vir nou, tot die volgende keer. Totsiens.
1: Luisteraars, ons wil ook net 'n regstelling maak. Nouman het daar gesê die dans vind hierdie Vrydag die 11de Julie of die 10de Julie plaas, maar dis eerder Saterdag die 11de Julie wat dit plaasvind. Dit is 'n fondsinsamelingsdans vir kinders slegs van ouderdom 14 tot 18 jaar oud. Die tema is Robin Hood and the Merry Men. Toegang $100 Namibiese dollar. Daar's 'n kontant kroeg en dit sal tot 11:00 die aand Saterdag aand aanduur en ook musiek deur 'n platejoggie waarna jy kan uitsien. So dis Saterdag aand.
0: Maar baie dankie aan Nouman Lukas vir die jongste skoolnuus van Piet Diergaard Primêre Skool by Tsumis Park in die Hardapstreek. Daarmee dan groet uit geraak vir ons uit die Jeugjournaal Ateljee. Ons skud ons vere reg vir die volgende aflewering in die 2026 ATKV Idiomestryd. Natuurlik aan jou gebring met die komplimente van Indongo Toyota, die ATKV, die NBC en jy hoor dit regstreeks net hier op Hardklop FM. Vanmiddag is dit Windhoek Afrikaanse Privaatskool teen El Nathan Privaatskool alipad van Stampriet. Hulle gaan bietjie die sake uitspook met die idiome. So bly gerus ingeskakel daarvoor in die rigting van 4:30. Ons sluit af deur ons aanhaling vir vanmiddag te herhaal die wyse woorde van Edith Wharton.
1: Daar is twee maniere om lig te versprei, om die kers te wees of die spieël wat dit weerkaats.
0: Hou dit in gedagte vir die res van jou Woensdag saamkuier in die geselskap van Hardklop FM. Tot die volgende keer dan van my Nick
1: en my Teniel.
0: Lekker dag verder. Totsiens.

0: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiomestryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag by het Murgenhul Pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiomestryd, aan jou gebring deur die Donko Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Hartlike goeiemiddag, dit is woensdagmiddag en nou ja, soos julle al in die vorige rondes gehoor het, die vorige woensdag, ons is bezig met uitdun rondes. So nou raak het baie meer interessant en dit raak een bykie meer strenger, maar ons het nog steeds baie pret. Reg so. Goed, ons het een klomp dames hier om die tafel, maar voordat ons julle gaan bekendstel, wil ek daarom ook net eers ons borge bedank. Indongo Toyota, Hardklop FM en ATKV, baie dankie dat julle dit vir ons moontlik maak, dat ons kan idiome stryd hee en nuwe idiome maak en lekker raai en sommer lekker lach en asemhaal. Tussen al hierdie eksamens deur, dit lyk vir my almal het eksamenstres, dit is vir my baie erg. Maar, nou ja, ons gaan die tyd mors nie, ek gaan vir die dames hier om die tafel kans gee, ons gaan kan by Elnathan begin, nee, hulle kom ons van buitenkant. Sê toch vir my, wie is julle en wat se graad is julle?
2: Ek is Lisa Boysen en ek is in matriek.
1: Nou, hierdie matriek dame het 'n baie mooi handskrif, hulle in jou spanmaat.
3: Ek is Lisma Boysen en ek is ook in graad 12.
1: Nou, hierdie twee dames wat in graad 12 is, opponente van Affies, wie is julle?
4: Ek is Eureka en ek is graad 8.
1: Ha, jylle die jongelinge hier so, moet jylle nie onderskat nie in jou spanmaat.
4: My naam is Nina Huis en ek is ook in graad 8.
1: Nou jylle twee graad 8 hier, staan het in hierdie graad 12 hier. Nou wil ek bietjie vandag kyk, waar gaan David die wortels begrawe vandag? So, ons gaan somme glad wegspring, jylle ken die ritme van die wedstrijd. Eerste afdeling is, jylle kan bietjie met mekaar praat, as het jylle beurt is. Nie te lang nie, en ek wil meer korrekte, akkurate antwoord hê. Ons is besig met uitdinne. Ek geef vir die idioom, ek wil die betekenis sê. Ek gaan by Elnathan beginne. Wat is 'n Nimrod? O, nou. Dit is asof sy nou heeltemal toegeslaan het. Wat is 'n Nimrod?
3: 'N Nimrod is 'n persoon wat nie baie by sy eie wyse is nie, en hy dink nie altyd logies nie. Hy gee baie keer simpel antwoorde.
1: Hy gaan vir jou slat as hy dit hoor. Daar is nie een bonuspunt toe, maar Affies weet julle, maar dit was hier reg nie. Wat is een Nimrod? Dit piek jou Nimrod in die Bybel, wat het hy gedoen?
3: Ek het dan
1: die Engelse... Dit is ook nie
3: lang! Die Engelse weergame...
4: Ek kan net aan een rot, ek moet die rot...
1: Nee, sy jachter! Dit is hoe ek sê, hy gaan nie van jou hou, is dit hoor, he? Goed, ons is by Affies. Die kat in die donker knyp. Wat doen jy? As jy die kat in die donker knyp.
4: Ek kan hom raai.
1: En ek sê altyd raai.
4: Okay.
1: Jy het baie keer al reg geraai.
4: As jy besig is met so stoute goed en soos jy raag ja. Aan in die donker.
1: In die geheim in die donker. Raag jy al die twakkies aan wat jy nie moet nie. Goed, Elnathan. Jy moet eers jou hoed ingooi.
2: Jy moet eers kyk of jy welkom is, dus iemand is, ja.
1: Is reg, gooi maar eers jou hoed en dan kyk jy of hulle omvat of terugskop of nie. Goed, Affies. Die ketelkie by iemand anders se vuur sit. As jy jou ketelkie by iemand anders se vuur sit, dan doen jy wat?
4: As jy jou eie probleem iemand anders sit maak.
1: Nee, nie heeltemal nie. Uit ander voordeel trek.
4: Okay.
1: Ja, eindelijk iemand anders misbruik. Goed, Elnathan. Iemand van die kassie na die muur stuur.
3: Dis om iemand heel tyd heen en weer te stuur, eintlik nutteloos.
1: Ja, rond en bond, en dan word hy in echt van die geld he. Goed, Affies. Vir elke gat is spyker he.
4: Altyd reg wees met die antwoord.
1: En, ja, altyd reg wees, altyd die antwoord he. Altyd slim wees. Goed, Elnathan, dis wat jy hier moet he. Altyd die antwoord he. Maak jy saak of jy reg is. Goed, vir die swartste moerby klim 'n mens die hoogste in die boom.
2: Mens doen soos die meeste moeite vir die grootste pryse, soos die meeste werk vir soos die beste.
3: Dit wat jy die graagste wil hê, gaan jy altyd die meeste voordoen.
1: Dit is reg. Dit wat jy die graagste wil hê, sal jy altyd die moeite voordoen. Affies, nie gras onder jou voete laat groei nie.
4: Dadelik iets doen en begin met dit af.
1: Dit is reg. Onmiddellik begin. Dadelik die antwoord gee as ek jou vra. Elnathan, hy loseer op die regering se kostes.
2: Hy is in die tronk.
3: Hy is in die tronk.
1: Sy baie trots op hy antwoord. trots op daai. Goed. Affies. Die tier het hom gebyt.
4: Sy moeilikheid het hom
1: is. Nee. Ek het nog eene.
4: Ja, hulle het nog
1: 'n Ek het by Elnathan begin.
4: Ja.
5: Okay.
1: Ek eindig nou by hulle. Sjoe, skrik ek nou? Ons so. Nou sit ek sommer die mekaar. Die tier het hom gebyt. Wat beteken dit?
4: Ja, okay. Sy moeilikheid het hom uiteindelik soos gevang. Soos...
1: Daar is hier 'n bonuspunt, maar weet julle?
2: Hy's dronk.
1: Dis my ding. Die tier het hom gebyt. Weet ek wat is die tier daarmee te doen?
2: Ja,
1: ek ook het. Goed, dis die einde van hierdie afdeling.
2: Tiermelk, as jy tiermelk drink.
1: Dis wat.
2: Dan jy te veel gedrink.
1: Dan moet jy mos sê. Maar dat jy seker daai tier klaar gemelk en nou is hy bo. Nou is hy klaar. Goed, dis die einde van hierdie afdeling.
0: Jy luister na die ATKV in die Homestryd, aan jou gebring deur en dankie te jou taan. Die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: Ons volgende afdeling. Ek gee 'n gedeelte van die idioom. Maak hom klaar en gee die betekenis. Goed, ons gaan oor. Is jy op dieselfde bladsy aansou? Of moet ons nie aangaan nie?
5: Gaan maar aan.
1: Goed. Ons gaan by Elnathan aangaan. 'N Gegewe perd moet
3: nie in die bek gekyk word nie.
1: En dit beteken?
3: As jy geskenk ontvang, moet dit nie kritiseer of iets nie wees net dankbaar.
1: Vat hom net, dan gaan geen bak vir die buurvrou. Dis mos oké. Goed, ons is nou by Affies. Gee iemand die pinkie dan
4: vat hy die hand.
1: Mhm.
4: Dit beteken okay. As jy vir iemand, wil jy sê? Ja.
1: Sê maar.
4: As jy vir iemand 'n bietjie aanbied, dan soek hulle altyd baie meer.
1: Ja, is net nie tevrede met dit wat hulle kry nie. Goed, Elnathan. Al dra aap 'n goue ring.
3: Hy bly 'n lelike ding. Dis maar nie saak hoeveel versierings jy vir iemand wat lelik is aansit nie, dit gaan hom nie sommer mooi maak nie.
1: En ook nie 'n beter persoon maak nie. Goed. Ek was nou by Elnathan. Maak nie mense, daai kan my ook nog te mekaar. Hoë bome vang
4: die meeste wind. Mense in die hoë posisies kry die meeste kritiek.
1: Dis 100% reg. Elnathan, 'n gedurende gedrup maak
2: die emmer vol. Is die gedurende gedrup maak 'n gat in die sink. Klip.
1: Dis is daai ene wat ek soek. Ja, daar is daar is twee, maar hierdie is nou reg. Dis 100%. So ek gaan vir jou gee. En wat is die die afdeling? Nou het julle my almal die mekaar. Kan ek nou net asem skep? Wat is die betekenis?
2: As jy heeltyd bietjie aan iets werk of bietjie moet insit, dan kan jy gewoonlik 'n groot
3: impak hê.
2: 'n impak hê.
1: Dis nie die betekenis van hierdie een
2: nie. Dis klein die klein probleempies wat gewoonlik vir jou later onderkry.
1: Nie heeltemal nie. Daar is nie 'n bonuspunt nie, maar afies dat jy beter beteken antwoord vir die betekenis. 'N Gedurende gedrup maak 'n gat in 'n klip. Nie? 'N Voortdurende geneel aangaan kan later vrugte afwerp. Goed, ons bly hier by affies. Gebraaide hoenders vlieg. Raai.
4: Die hoogste.
1: Nee, ek dink jy gaan regtig opstyg as jy eers klaar gebraai is nie. Nee. Gebraaide hoenders vlieg niemand in die mond nie. Enigiets wat die moeite werd is, moet jy maar voorwerk en inspanning insit. So jy sal maar moet daai vlekke afsny en dan na jou mond toe bring. Ek weet self daar kom. Goed, Elnathan. Waar die hart van vol is,
3: loop die mond van oor. Dit wat jy baie aan dink of baie in jou siel het om oor te praat, gaan jy baie oor praat.
1: Ja, jy gaan baie daaroor dink en dit gaan by jou mond uitkom. Goed, ons is nou by Affies. As kok en koksmaat rusie kry, dan hoor jy waar hy rym. Dit is 'n taamlike nuwe een. As kok en koksmaat rusie kry, dan hoor jy

0: Ég var Já, dáki betið þínast
1: As, yeah.
0: Ný, ok.

0: baie mooi.
1: Baie mooi gesê en jy is amper halfpad daar. En die betekenis
2: is jy by mense wat bietjie ietsie
3: mense wat gedrink het, dink nie gewoon
2: hulle raak bietjie te mekaar.
1: Ja, okay, kom.
3: En maak 'n goeie besluit.
1: Hou kan nie. Smokkel met die kop. Hans, ons moet 'n nuwe idee maak.
2: Tannie, dis ons special kus op die kom.
1: Absoluut. Okay, ek dink amper daar is 'n halwe punt vir julle. So, maar ek het gesê, ons is in die uit en rond, ons is 'n bietjie meer akkuraat raak. Met die wyn in die dop is die wysheid uit die kop. Oh. Oh. So, as jy te veel gedrink het, dan doen jy dom dinge.
2: Is jy ver af, nee?
1: Okay, dis hoe ek sê. Ek sal amper vir julle halwe punt af. Nou is ons al sommer klaar met die afdeling. Is ek reg, nee?
0: Nog
1: ene. Moet ek nou enig dubbel papiertjie gevat? O, oh, genade, hoe is my 1, 2, 3, dat ek hom net gou geskies julle, dat ek net getel hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ek het dan 'n 10 geslaag. O, die eerste ene uit dubbeld geskies, die eerste ene dubbeld geskies. Laaste ene hierso vir Affies, jammer. Goed, as jy 'n hond wil slaan, kry jy? As jy 'n hond wil slaan, dan kry jy?
4: 'N byt.
1: Hy sal jou dalk byt nie. Dan kry jy gou genoeg 'n stok. As jy hond wil slaan, sal jy 'n stok kry om
4: te slaan. O, ek weet wat die rede is. As jy nie van iets hou nie, of as jy soos, as jy nie van iemand hou nie, dan soek jy vinnig redes om nie van hulle te hou nie.
1: Ja, om hom kwaad aan te doen. Ja. Ja. So dit is dan nou die einde van die hond uiteindelik. Goed. Sien jy die mekaar maak julle my nou. Ek is oud, ek kan nie fokus nie.
2: Julle bietjie vreugde in die lewe maak niemand seer nie.
1: Daar sê. Goed. Nou is ons aan die einde van hierdie afdeling.
5: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd aan jou gebring deur Endonko Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
1: So nou kan jy nie meer met jou spanmaat praat nie. Goed, nou het jy jou vingers op die knoppie en wie die eerste knoppie druk, jy weet hoe dit werk, gee die antwoord. Druk jy die knoppie voordat ek klaar gepraat het, gaan ek stop, want dan weet jy mos nou wat ek wil sê. So, dan het jy nou my gedagtes en my kaartjie gelees. Ek gee weer die idioom, ek wil die betekenis sê. Nee?
0: Ja.
1: Ja, gee die idioom. Wanneer is iemand 'n Jona? Wat beteken dit as iemand 'n Jona is? Jonathan?
2: Dit beteken waar iemand, hy gaan vir 'n doel, maar hy verrig nie die doel nie, hy vat liever sy ander pad.
1: Nee, dis nie die antwoord wat ek soek vir 'n bonuspunt, Affies. Wanneer is iemand 'n Jona?
4: As hy sy probleme wil wegsteek en dan, of sy geheime wegsteek.
1: Nee, dit maar nie, jylle is op die pad van wat Jona gedoen het, maar 'n Jona, hy is die oorsaak van die ongeluk. So daai persoon is die oorsaak wat die ongeluk laat gebeur het. Iemand die hande smeer. Wat beteken dit as jy iemand die hande smeer? Elnathan?
3: Soos vir iemand soos slaag gee?
1: Nee, vir 'n bonuspunt Affies. Wanneer smeer jy iemand se hande?
4: As jy soos vir hulle eer vir iets wat hulle doen.
1: As jy iemand omkoop. Dis mooi is aan. Oh, daar sê ja. Wat is 'n riemtelegram? Is Affies?
4: 'N ongegronde gerug.
1: Ja, of is 'n kinderstorie. Sommige lekker kinderstorie. Goed, al die liggies is dood. Arbeid adel. Goed, dan Nathan.
2: Dit beteken die arbeidsadel beteken iemand wat baie hard werk en dan van die werk sleg afkom, soos die werk maak hom moeg.
1: Nee, dis nie heeltemaal die regte verduideliking nie. Vir 'n bonuspunt, Affies?
4: Werk vir edele mens.
1: Maak van jou beter mens, dis reg. Arbeid adel. Goed, dit nie breed hê nie.
2: Is arm.
1: Elnater, arm. Ek het ook nie breed. Goed, julle reg?
4: Ja.
1: Hulle is voels van enige... Affies?
4: Hulle hou van dieselfde dinge en... Ja,
1: ja hou van dieselfde dinge, dieselfde geaardheid. Goed. Dis soos water op 'n eense Elnathan.
2: Daar gaan nie baie ag daarop geslaan word nie. Dit beteken nie veel nie.
1: Ja, hy seer hom glad nie daar nie. Nou kom

0: ook nog maar niks van nie. Goed, vir iemand te klip uit die pad. Dan laat
1: vir iemand
0: sy gesit en hoef
1: te dit beteken as jy vir iemand te guns doen.
0: Ja, jy bewys iemand goed, jy rol die klip uit die pad uit. Kleine muise.
1: Dit beteken jy moet versigtig wees wat jy voor kinders sê.
0: En wat sê hierdie aan?
1: Het grote oor.
0: Ja. Het jy dit gehad?
1: Ons ken daai ene, ja.
2: Ons sal daai ene gereeld gesien.
0: Dan is dit in tel, nê. Daar is 'n geurtjie aan. Elnathan?
3: Dit beteken jy voel iets aan wat nie baie goed is nie, wat jy nie baie van hou nie.
0: Ek gaan vir jou 'n punt gee. Maar ek wil 'n klein bietjie beter verduideliking hê. Dalk wil julle die ander halwe punt hê. Daar is 'n geurtjie aan.
3: Jy kry soos 'n goeie ding daar uit.
0: Alles is nie pluis nie.
3: Ja.
0: Alles is nie heeltemal reg nie. Ek voel dit so aan my bas. Goed, en ja, ek voel ook aan my bas, ons is nou klaar met hierdie ronde ook.
4: Jy luister na die ATKV in die Homestraat, aan jou gebring deur en dankie Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Laaste ronde, ons bly met die vingers op daai knoppietjies, vlytige vingers, nê? Goed, ek gee nou vir jou die betekenis. Ek gee vir jou sleutelwoord saam met dit. En dan soek ek die idioom met daai sleutelwoord in. Stop jy my voordat ek die sleutelwoord gegee het, gaan ek hom ook gee nie, maar dan weet, hoop ek jy weet wat ek wou gesê het. Goed, as jy iemand te veel vertrou en bok, is jou sleutelwoord. Jy vertrou iemand te veel en Elnata?
3: Moenie te vinnig die bok uit die hok laat nie.
0: Hoe let the dogs out? Vir 'n bonuspunt, Affies, wil jy hulle probeer? Iemand te veel vertrou in bok is jou sleutelwoord. Right?
3: Die bok as ek was gee, ek weet nie.
0: Nee, die bok in die wingerd laat loop. Jy vertrou hom baie of jy hom daar wil laat loop, want jy gaan nie meer drywe oor hier nie. Goed, doen goed aan ander sonder om dit vir almal te vertel. En jou sleutelwoord is rap.
1: Moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand aanpak nie.
0: Goed, rap. Jy sal moet vinniger druk. Jy moet hom al halfpad indruk. Goed, al die liggies dood. Dis dieselfde ding. En 6 is jou sleutelwoord. Dis presies dieselfde ding en 6 is jou sleutelwoord. En jy gaan op my sê, "Ooh, ja." Want jy het hom al gehoor ook.
3: Twyfel dan nie.
2: Ek dink nie jy het hom gehoor nie.
0: Ek twyfel jy praat.
2: Ek ken een idioom met een idioom met 'n 6 in en dink jy dis dit?
0: Dis 'n 6 slaan of wat?
2: Nee, dit gaan vir 'n 6. Dis nie dit nie.
0: Nee, dis verseker nie dit nie. Niemand nie. Dis 6 van die 1.5 dosyn van die ander.
2: Nee, tannie, ek het hom nog nooit
1: gehoor. Nog nooit gehoor nie.
0: Waar is julle juffrou? Nee, sy wys ook vir my, sy weet ook nie. Maar genade. Goed. Ek sal met my ouma moet praat. 'n Mens moet werk om nie vaardigheid of kennis te verloor nie. En roes is jou sleutelwoord.
1: Jy moenie roes nie.
0: Dit lê op haar tong, ek sien dit.
3: Moenie rus nie. Nee. Iets met rus en...
0: Ja, gaan net aan. Een mens moet werk om nie jou vaardigheid te doen. Rus. Daar so. Daar het jy dit. Daar is net 'n paar klomp rus in, maar dit is ook goed. Goed. Sy ore is vreeslik vuil. En... Daar het jy dit nou. Oké, okay, ek gaan nou nie my...
3: Ek kan mielies plant in sy ore.
0: In sy ore. O, genade. Dan moet hy liever lang hare dra. Goed, ons is amper daar. 'N Skelm aanstel om oor ander die toesig te hou. En wolf.
1: Nou het sy julle uit.
3: Maar nie vir wolf die skaap agter maak nie. As skaap...
0: Nee. Ek weet hoekom jy dit sê. Daar's 'n ander betekenis vir dit. En hulle is baie naby aan mekaar. En dit is nie, so ek gaan moet 'n bonuspunt vir Affies gee. 'N Skelm aanstel om oor ander toesig te hou.
3: 'N Wolf in skaapklere.
0: 'n Wolf in skaapklere is baie naby aan mekaar. Nee, jy moes nou baie fyn lyn getrek.
3: Ja, kan nie.

0: baie nigter dink oor sake en nie gou ontstel raak nie, soos nou, as jy so baie naby is.
1: Nie te ontstel nie.
0: En voete is jou sleutelwoord. Baie nigter dink oor sake en nie gou ontstel raak nie.
1: Op jou voete dink.
0: Dis as jy vinnig dink, as jy op jou voete dink. Maar om nie ontstel te raak nie, nigter oor sake te dink, voete is jou sleutelwoord. Wil jy vir 'n bonuspunt probeer afwys? Nee. Hy het sy voete stewig op die aarde. O, neus en mond en daar is dit verby. Goed, ons is by die derde laaste een. Nie kan uitwerk hoe dinge nou eintlik in mekaar steek nie of hoe dit nou eintlik werk nie. En oor is
1: nie die kloutjie by die oor kry.
0: Nie die kloutjie by die oor nie, dit was Elnathan. Tweede laaste enetjie. In die moeilikheid wees en pen is jou sleutelwoord. Ek dink toe iemand gaan al druk.
2: Ja. Is dit jou pen is in gul gedip of
0: Bonuspunt afwys. In die moeilikheid wees en pen. Ah, ons het nog 'n span daar agter. Jou punte tel nie.
2: Nee, ek kan nie hoor nie.
0: Is iemand aan die pen ry?
3: Ja. Nee, dit is nie.
1: Ek het daai nou gehoor, maar
0: sjoe, laaste ene vir hierdie ronde. Die geskiedenis herhaal homself en son is jou sleutelwoord.
2: Die son kom weer op.
0: Wij gaan weer opkom, maar dit het nie, niks te doen na die geskiedenis om weer herhaal nie. Hy herhaal eigenlijk elke dag wanneer hy opkom, maar dit is nie die regte antwoord nie. Bonuspunte vir Elnathan. Die geskiedenis herhaal homself en son. Is jy sleutelwoord? Probeer?
2: Die son maak elke dag so om wenteling.
0: Ja. Dit is sommer net prakties. Dit is hoe die aarde werk. Daar is niks niets onder die son nie.
1: Ja, dit maak sin.
0: Vir my ook skielik. Goed, dit bring ons dan nou aan die einde van hierdie ronde.
4: Jy luister na die ATKV Idiome Stryd, aan jou gebring deur Endonko Toyota, die ATKV en die NBC. Net hier op Hardop FM.
0: Jou luisteraars is nou baie pret gehad, dit was heerlik geweest. En voordat ons nou sê tot ziens in volgende week aangaan, kom ek hoor by julle Elnathan. Graad 12 dames, wat het julle nou te sê?
1: Tannie, ons cruise hierdie jaar hierdie Idiome Stryd. Ons is net hier, want ons was nog die afgelope 3 jaar al hier.
0: O, ek toch nou sê dat jy van hierdie jaar.
1: Nee, dit is lekker, Tannie. Maar dit is
0: ons
1: weer gekom het.
0: Ja, ons is eindelijk die antwoord wat. Hoe sal ek nou sê, so back moet jam krijg. Afies, wat het julle gesê om dit in hierdie dames deel te neem?
2: Definitief moeilik.
0: Dis nie so moeilik, julle dan baie goed geweet. Julle moet net julle vingertjies oefen. Julle moet net daai vingertjies meer oefen. Nou ja, kom ons oor wat Ansa sê.
5: Die eerste ronde toe dink ek, hier kom 'n val by.
0: Dan sê.
5: En gelukkig het of ongelukkig, ek weet nie hoe moet ek dit sê nie. Is dit daarom nie 'n valbuil nie, maar julle twee het bitterlik goed gedoen. Hulle vingers was net so klein en bietjie goed vinniger as julle.
0: Dis nou 3 jaar se oefening saam. So julle dan nog gelukkig 3 jaar om te oefen.
5: Dan sê Elnathan, baie geluk. Julle gaan deur na die volgende ronde.
2: Dankie Tannie.
5: En wat? Julle is nou hier om te bly tot so oud soos hulle is, nê?
0: Ja. Sien julle hoe ver kom 'n mens, nê? Ja. Goed. Nou ja, baie geluk aan julle, Elnathan, maar ook baie geluk aan Affies. Dat ek wil sê dit moet gedoen wees om hier te bly sit nou, nog 'n ronde. En ons groet die luisteraars tot volgende week, tot ziens.
4: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere weg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur Donker Toyota, die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
6: Landbou mikrofoon op Hardklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die herhaling maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou landboumikrofoon

Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM, hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. China se tegnologiereus Huawei beplan om 'n memorandum van verstandhouding met Namibië se ministerie van binnelandse sake te onderteken om 'n slim stadprogram uit te rol. Huawei sê dat hulle reeds die topvlak strategiese beplanning en padkaart vir die nasionale slim stad uitrolproses voltooi het, 'n projek wat na verwagting dienste sal moderniseer. Huawei se senior visiepresident vir Huawei Enterprise Sales, Liu Shen, sê die initiatief is in ooreenstemming met Namibië se 6de nasionale ontwikkelingsplan NDP6. Huawei se slimstad oplossings is reeds in werking in verskeie Afrika-lande, insluitend Kenia, Botswana en Mauritius, met Namibië nou geposisioneer as die maatskappy se volgende strategiese vennoot. Benewens die slimstadprogram werk Huawei ook saam met die Ministerie van Inligting en Kommunikasietegnologie aan 'n KI-gereed nasionale netwerk om die grondslag vir 'n digitale ekonomie te lê. Namibië se damvlakke bly bevredigend ten spyte van 'n effense daling oor die afgelope week. Die jongste Namwater Dambulletin toon dat die land se hoofdamme nou 80,9% vol is, effens af vanaf die 81,1% laas week. Watervlakke in die sentrale damme het ook effens gedaal na 51,7%. Die Vonbachdam is 92,3% vol, die Swakopmund-dam staan op 75,1%, terwyl Omatako-dam op 60,8% is. Die Otjiwero-slukdam en die Nekartal-dam is steeds op volle kapasiteit. In die syde is die Hardap-dam 69,4% vol, terwyl Noutedam op 91,2% staan. Namwater sê dat ten spyte van die klein week-tot-week daling, die landse hoofwaterreservoirs goeie invloed ontvang het, wat op 'n positiewe vooruitsig vir watersekerheid oor die grootste deel van Namibië dui. Die Amerikaanse president Donald Trump het vandag gedreig om handel met Spanje af te sny en daarop aangedring dat hy steeds Groenland wil hê, terwyl die leiers van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO vir hulle spitsberaad in Ankara vergader het. President Trump het aan verslaggewers gesê dat hy baie ontsteld is met NAVO, terwyl hy die alliansiehoof Mark Rutte vir die hoofberaadsessie ontmoet het. President Trump het Spanje vir besondere kritiek uitgesonder en dit 'n verskriklike vennoot in NAVO genoem. Terwyl Trump steeds teleurgesteld is in die Europese reaksie op sy oorlog met Iran, het hy ook nie sy begeerte na die NAVO-lidlande Denemarke se grondgebied van Groenland laat vaar nie. Die NAVO-sekretaris-generaal Mark Rutte sê dat die VSA en Denemarke by 'n ooreenkoms sal bly om gesprek te voer oor die moontlike verhoging van die Amerikaanse voetspoor op die Arktiese eiland. Die Deense premier Mette Frederiksen het vroeër bevestig dat Kopenhagen voet by stuk hou dat Groenland nie te koop is nie. Washington se NAVO-bondgenote wil die Ankara-beraad gebruik om Trump se verontwaardiging oor Iran om te keer en te wys dat hulle hulle belofte nakom om verdedigingsbesteding te verhoog. Roubeklaars het vandag 'n optog gehou deur Irak se heilige stad Najaf, gevolg deur die kus van die vermoorde Iranse leier Ayatollah Ali Khamenei, terwyl sy 6-daagse begrafnisoptog, wat groot skares in die tuisland gelok het, oor die grens gespoel het. Irak se en Iranse vla het bo die skare gewapper langs die baniere van magtige Iran-gesteunde Irakse milisies, wie se ondersteuners by die optog aangesluit het. Najaf het spesiale betekenis vir Sjiitiese moslems wêreldwyd as die begraafplaas van Imam Ali, die neef en skoonseun van die profeet Mohammed. Khamenei se kus het gisteraand by Najaf se internasionale lughawe aangekom, waar die Irakse premier Ali al-Zayidi senior amptenare en godsdienstige figure 'n amptelike onthaal bygewoon het. Die Iranse president Masoud Pezeshkian en bevelvoerders van die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps het ook opgedaag om deel te neem aan die optog wat na verwagting na die Irakse heiligdom stad Karbala sal voortgaan voordat die kus na Iran terugbesorg sal word vir 'n begrafnis. En die Internasionale Olimpiese Komitee, die IOK, het 'n Deense parlementêre versoek verwerp om atlete van Groenland en die Faroe-eilande toe te laat om onder hulle nasionale vla aan die Olimpiese Spele deel te neem. Op 18 Junie het die Deense parlement 'n brief aan die IOK gestuur waarin gevra word dat Faroese en Groenlandse atlete toegelaat word om onder hulle nasionale vla aan die Olimpiese Spele deel te neem. Die IOK sê dat hierdie standpunt die afgelope paar jaar herhaaldelik verduidelik en aan alle belangstellende partye gekommunikeer is. Groenland en die Faroe-eilande

Soos sê Ray Dylan Crazy, lief vir jou. Dis 9 minute oor 4, hartlik goeiemiddag, welkom. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM. Kom ons Jaila met u, saam met u huiswaarts, ek en Alistair. Alistair is slaggereed met die Namibiese sportsake, ook die internationale sportsake, die nieuwshooftrekke om 5, en dan ook verduidelik hy vandag vir ons, waarom is die kou van naals een slechte gewoonte? Waarom is dit nie een goeie gewoonte nie? So waarom is dit een slechte gewoonte om naals te kou? Kom ons kyk daarna. En my naam is Sharifa, ons gaan ook gou loer na die weervooruitsigte vir môre die 9de Julie, dis met die komplimente van die weerkantoor. Die Namibiese binneland gedeeltelik

Wolkenmatig tot baie warm in die verre suidweste. Elders sonnig en warm tot baie warm. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aan die suidkus, sonnig en warm tot bloedig warm oor die noord en sentraal kus. Wind lig tot matig suidoos in die suide maar noordoos tot suidwes oor die noorde en die sentraal kus. Dan die getye daarop Walvis Bay. Laag getye môreoggend 16 minute oor 4 en 'n hoë getye 26 minute voor 11 môreoggend met die sonsopkoms, môre in die windtoekomgewing 28 minute voor 8. Dan kyk ons na die minimum maksimum temperature. Dit is nou met die komplemente van die Namibiese meteorologiese dienste, Arandas 1729, Arenos en Arwap 923, Aus 1122, Buitepos 822 en Hanna 1125, Gobabe 723, Grootfontein 725, Helouna Fidi 1225, Henties Baai 1126, Katima 725, Kedmanshoop 925, Korrigas 1526, Malta hier 823, Mariental 824, Lodrits 924, Nkure, Nkuru 926, Noordover 1125, Okahau 827, Okakarara 822, Okakuyo 927, Okongo 1025, Omaruru 626, Omathia 928, Ondangwa 828, Opuo 1326, Oranjemoen 713, Oshikati 1228, Otjinene 722, Otjivorongo 926, Otapi 1328, Otjo 926, Rebot 624, Rundu 926, Sesfontein 1529, Sokopmoen 1631, Terrasbaai 1526, Tsumkwe 923, Tjumep 1127, Halfasbaai 1932 en Windhoek 825. Dit is dan, kom ons kyk na die reisigers vooruitsigte vir môre die 9de Julie. Luanda, gedeeltelik bewolk en matig. Lusaka, Maputo en Gaborone, sonnig en warm. Harare sonnig en matig, Johannesburg sonnig en matig en die Kaap sonnig en koel. Die wind daar in die Skiereiland matig tot tamelik sterk suidoos. Maksimum temperatuur vir die Kaap 16, Johannesburg 20, Gaborone en Lusaka 23, Maputo 25, Harare en Luanda 22. Die weer vooruitsigte vir môre die 9de Julie met die komplimente van die weerkantoor. Ons gaan ook kyk na wêreldsake. 'N kragtige tornado met winde van tot 260 km per uur het deur die Chinese provinsie. Ek wil net by die provinsie se naam kom, partymal maak die tegnologie dinge ook nie vreeslik maklik nie, maar 'n kragtige tornado met winde van tot 260 km per uur het deur die Chinese provinsie Hubei gewoed en 'n man uit sy woonstel op die 12de verdieping gesuig. Minstens 11 mense is dood en meer as 331 is beseer nadat die tornado maandag aand laat 'n spoor van verwoesting deur die stad gebaan het. Nou, as jy wil kyk, hulle het nou hierdie video, as jy nou wil kyk hoe die man het sy woonstel gesuig word, ek vertel maar net vir jy, dit is wat aan die gebeur is wêreldwyd. Konstruksiewerkers het woensdagoggend daarin gewerk om 'n gebou in Manhattan in die stad New York te stabiliseer. Nadat strukturele pilare in die gebou dinsdagoggend gebuig het, het amptenare gesê. En dit is van die nuus, maar ek kan ingeskakel bly vir die Namibiese sportsake, oudergewoonte met Alistair, dan ook later in die program 10 minute voor 6 se koers. Waarom is die kou van naals 'n slegte gewoonte? Ons het mos eintlik nog nooit gehoor dis 'n goeie gewoonte nie. So kom ons luister nou maar hoekom dit werklik waar nie so 'n goeie gewoonte is nie. Die Amerikaanse staatshoof Donald Trump sê die skietstakingsooreenkoms met Iran is verby nadat albei lande aanvalle op mekaar uitgevoer het. Trump het tydens 'n toespraak in die Turkse hoofstad Ankara voor die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie die Iranse leierskap skerp gekritiseer en 'n reeks herhalende terme gebruik. Sy uitlatings volg nadat Amerikaanse magte 'n reeks aanvalle op Iran uitgevoer het na aanleiding van wat die Pentagon beskryf het as Iran wat opnuut kommersiële skeepvaart in die straat van Hormuz
geteken het. Intussen het oliepryse weer begin styg nadat

Goeiemiddag Sherifa en ons luisteraars, baie welkom by ons channel met sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk na sportgebeure hier in Namibië vanuit Swakopmund. Hope Academy is 'n sokkerklub op Rundu doen 'n beroep op besighede, organisasies en die publiek om die akademie te ondersteun sodat jong sokkertalent verder ontwikkel kan word. Die stigter en africhter Jean-Claude Kalinda sê die akademie is gestig om kinders weg te hou van negatiewe invloede terwyl sokker gebruik word om dissipline, vriendskap en persoonlike ontwikkeling te bevorder. Kalinda vra ondernemings en korporatiewe vennote om in die akademie te belê deur sokkertoerusting te skenk wat jong spelers sal help om hul volle potensiaal te bereik. Een van die spelers, Simwanza Peace, sê 'n tekort aan toerusting en selfs skoon drinkwater maak dit vir baie jong spelers moeilik om hul sokkerdrome na te jaag. Nog speler Ganna Sepp Leandro sê die akademie het 'n groot rol in sy persoonlike ontwikkeling gespeel. Volgens hom het dit sy selfvertroue versterk om gehelp om minder skaam te wees en om aangemoedig om elke keer sy beste op die veld te lewer. Hope Academy glo dat meer jong mense met die regte ondersteuning die geleentheid sal kry om hul talent te ontwikkel, weg te bly van negatiewe invloede en moontlik 'n loopbaan in sokker te volg. Die hokkiespan van die Namibië Universiteit van Wetenskap en Tegnologie het dan uit Suid-Afrika met goeie nuus teruggekeer nadat die manspan die 2026 Universiteit Sport Suid-Afrika se C-afdelingstoernooi gewen het. Die toernooi is van 29 Junie tot 3 Julie in Stellenbosch aangebied waar NIST teen universiteitsspanne van regoor Suider-Afrika meer geding het. Die Namibiese span het al 5 sy wedstryde gewen en die toernooi onoorwonne afgesluit. Met die prestasie het NIST nie net die C-afdelingstitel ingepalm nie, maar ook promosie na die B-afdeling vir die 2027 toernooi verseker. Dit is die tweede keer dat NIST die ISSA C-afdeling wen en promosie na die B-afdeling behaal. Die prestasie is nog 'n belangrike mylpaal vir die universiteit se hokkieprogram wat nou uitsien na die groter uitdaging in die B-afdeling volgende jaar. Busy Kids Privaat Skool het die afgelope naweek die derde aanbieding van sy onder 11 sokker en netbal toernooi op die Okatana sportveld op Boshakati aangebied. Meer as 300 leerders van die Busy Kids en omliggende streke het aan die kompetisie deelgeneem. Die jaarlikse toernooi bied vir al kinders uit minder bevoorregde gemeenskappe die geleentheid om hul sporttalent ten toon te stel, selfvertroue te bou en skooltrots deur sport te bevorder. In die sokker eindstryd het alles sokkerspan en Predator sokkerspan na gewone speeltyd met 1 elk gelykop geëindig. Oles het echter die strafdoele met 3-2 gewen om as kampioene gekroon te word. Die waarnemende skoolhoof Gloria Innocentia Ndaningina het die uitstekende deelname verwelkom en gesê Busy Kids bly die enigste skool in die streek wat spesifiek op onder 11 'n sportontwikkeling fokus. Die organiseerder van die toernooi Kertu Hilikilwa sê deelname deur skole uit verskillende streke het grootliks tot die sukses van die geleentheid bygedra. Die afrigter Ngesheya Patrick het sy span geloof vir hul harde werk, deursettingsvermoë en spangees wat uiteindelik met die toernooi oorwinning beloon is. 'n Ouer Paulus Jeremia het intussen 'n beroep op ouers en die gemeenskap gedoen om die initiatief te ondersteun sodat die toernooi ook in die toekoms kan voortgaan. Jong deelnemers het na afloop van die toernooi gesê hulle het nie net die sport geniet nie, maar ook nuwe vriende gemaak. En die Palms for Life

Dit was Winona met Heaven Help Me. Ook geluister na Rian Grobler met Fight for Love. Dit is so 21 minute voor 5. Hartelijk goeiemiddag en baie welkom. Jy is ingeskakel hier by die program Chaila Met tot om 6:30 vanmiddag. Kom ons kyk na van die wêreldsake en ons bring jy vinnig op hoogte. Daar's net so 'n effense uitdaging met die tegnologie hier in die ateljee. As dit vir u wil voorkom, as dit net so wil aarzel, dan is dit soos ons wag vir die tegnologie om saam te speel en ook sy kant te bring of

haar kant te bring. Hoe u ook al daarna wil kyk of om, ja, die tegnologie moet uiteraard saamspeel vir ons om vir u op hoogte te bring van al hierdie sake. En as u vir ons 'n blitsboodskapie wil stuur,

seer nadat strukturele pilare in die gebou dinsdagoggend gebuig het, dit amptenare gesê. Die gebou is die voormalige hoofkantoor van die maatskappy Pfizer en is geleë naby die Grand Central Stasie en die Verenigde Nasies se hoofkwartier. Die gebou van 37 verdiepings ondergaan konstruksiewerk om die kantoor in woonstelle te omskep. Verskeie omliggende geboue is ontruim, berig CNN. AP berig inwoners van party van die 7 geboue wat ontruim is, is teen dinsdag aand weer in die geboue toegelaat. Stadsamtenare sê hulle is vol vertroue dat die installasie van tydelike stutte die gebou sal stabiliseer. Nog werk om die geboue te stabiliseer sal gedurende die komende dae uitgevoer word. 2 strukturele pilare het gebuig, benewens verskeie krake en vloere wat deursak, het die burgemeester van New York dinsdag gesê, Zoran Mamdani. Hy sê daar was addisionele beweging van een van die pilare nadat nooddienste op die toneel aangekom het. Clifford Johnson, 'n verteenwoordiger van die vakbond Steam Fitters Local 638, het volgens AFP gesê dat die byvoeging van nuwe vloere bo op die bestaande kantoorstruktuur druk op die gebou se stutte geplaas het. Dis baie werk wat vir my, soos dit vir my klink, lê daar 'n bietjie baie werk vir hulle voor, maar solang daar net aandag daaraan geskenk word. Ons 18 minute voor 5 ons sal selfs verder aan die volgende snit van Chris Els, Hartswoestyn.

So sê Vierwerke, bietjie meer van jou en ook Chris Els gehad met Hartswoestijn. Dis so 11 minute voor 5 uur op ons horlosie. 7 kinders en 'n onderwyser is woensdag dood nadat swaar reën in Bangladesh 'n modderstorting by die wêreld se grootste vlugtelingkamp veroorsaak het. Slagoffers het in die modder verdrink wat hulle skoolhut oorstroom het. Reddingswerkers het met harke geveinkam op soek na die lyke. Meer as 1.2 miljoen Rohingya vlugtelinge word in Bangladesh se Cox's Bazaar gehuisves. Die Duitse polisie het gesê twee meisies is ernstig beseer en 'n 16-jarige verdagte in hegtenis geneem na 'n aanval woensdag by 'n hoërskool in die suidelike Duitse stad Beieren. Die aard van die aanval, geslag van die aanvaller en die aard van die beserings was nie onmiddellik duidelik nie. Donald Trump het woensdag by 'n ontmoeting met Volodymyr Zelensky van die Oekraïne gesê dat Amerika Oekraïne die reg sal gee om Patriot lugverdedigingsmissiele te vervaardig. Een van die dinge waaroor ons gaan praat is dat ons 'n lisensie aan jou gaan gee om Patriots te vervaardig. Dit is nogal cool, né? So kan jy nie kla dat ons nie genoeg gee nie, het Trump aan Zelensky gesê. Verwoestende vloede in die suide van China sal na verwagting vererger met die koms van die supertyfoon Bawi Saterdag. Wetenskaplikes waarsku dat klimaatsverandering en El Niño uiterste weerverskynsels van jaar meer gereeld en intens sal maak. Damme in Hengzhou het reeds meegegee, landbougrond is oorstroom en duisende mense moes ontruim word. China se nasionale klimaatsentrum verwag tot 6 tyfone in Julie wat digbevolkte stede en landelike gemeenskappe se veerkragtigheid tot die uiterste sal beproef. Donald Trump het gewaarsku dat Amerikaanse magte Iran woensdag aan hard sal tref nadat hy vroeër by 'n NAVO-beraad in Ankara, Turkye verklaar het dat Amerika se skietstilstand met Iran verby is. Ons gaan hulle vanaand hard tref, het hy gesê, voordat hy gesprekke met Volodymyr Zelensky van die Oekraïne gevoer het. Hy het bygevoeg, hulle verbreek die ooreenkoms elke dag. 'n Duitse dokter is woensdag deur die hof in Berlin tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis weens die moord op 15 mense. Hy het hulle onder meer met dodelike dosisse kalmeermiddels ingespuit. Die dokter, of die dokter, wat slegs as Johannes M. geïdentifiseer is, is in 2024 in hegtenis geneem en word weens ander moorde ook ondersoek. Die saak het skokgolwe deur die Duitse mediese wêreld gestuur omdat mense met terminale siektes geteken is. Johannes M. het sy posisie misbruik deur pasiënte wat reeds kwesbaar was, doelbewus met dodelike medikasie te vermoor. Die Amerikaanse tegnologiemaatskappy OpenAI sal donderdag sy gevorderde GPT-5.6 model wêreldwyd bekendstel, nadat die Amerikaanse regering dit weens nasionale veiligheidskwessies vertraag het. Amerika vrees dat gevorderde KI deur China of Rusland vir kuberaanvalle misbruik kan word. Die Trump-regering het die vrystelling goedgekeur na streng toetsing. OpenAI stel die kragtiger GPT-5.6 Sol, sowel as die goedkoper Terra en Luna modelle bekend wat uitblink in kodering en kuberveiligheid. Intussen het Elon Musk aangekondig dat sy Grok 4.5 model ook nou beskikbaar is. Ons sal selfs wêreldsake sommer so in kort, sodat u net so vinnig op datum kan kom terwyl u huiswaarts keer. Die Franse regse leier Marine Le Pen het woensdag haar presidentsveldtog geloods. Dit volg nadat die appelhof beslis het dat sy aan die 2027 verkiesing mag deelneem, ondanks die bekragtiging van haar skuldig bevinding vir wanbesteding van Europese Uniefondse. Sy het haar nou tot Frankryk se hoogste hof gewend, wat het bevel dat sy elektroniese enkelband dra tydelik opgeskort het. Le Pen loop tans voor in meningspeilings en beplan om Jordan Bardella as premier aan te stel. Sy is 57 en Jordan is 30.

Hier is ingeskakel op haar klop FM 54 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemôre. Die Namibiese Uitsaai Korporasie, oftewel die NBC, het sy steun toegesê aan die Namibie Nationale Solidariteitsveldtog vir Kiba, 'n initiatief wat daarop gemik is om fondse in te samel vir die aankoop van mediese voorrade en sonpanele. Die aankondiging is gister tydens 'n vergadering tussen die uitsaaier en lede van die veldtog se komitee gemaak. Kiba word tans deur daaglikse kragonderbrekings geteister wat hospitale en ander noodsaaklike infrastruktuur ernstig ontwrig. Die krisis word toegeskryf aan brandstoftekorte en verskerpte sanksies wat deur die Verenigde State ingestel is. Die speaker van die nasionale vergadering, Sara Kokongelwa Amadila, het die proses om twee kandidate vir aanbeveling aan die Veiligheidskommissie aan te wys uitgestel nadat opposisielede die nasionale vergadering verlaat het en die huis gevolglik nie meer 'n quorum gehad het om met die verkiesing voort te gaan nie. Kokongelwa Amadila het die huis meegedeel dat die sekretariaat altesaam 11 benoemings van politieke partye ontvang het nadat die staan die komitee oor reëls, bevele en interne reëlings besluit het om nie 'n kortlys saam te stel nie. Die volle nasionale vergadering sou uiteindelik die finale twee kandidate bepaal. Lede daarna gestem oor die wyse waarop die verkiesing moes plaasvind, naamlik deur 'n geheime stemming of 'n oop stemming. Die getal kinders wat vermoedelik uit Angola na Namibië kom, neem steeds daagliks toe. Hoewel die Namibiese en Angolese regering sal pogings verskerp het om die kinders na hul land van herkoms terug te stuur, steek nuwe groepe steeds die grens oor. Die kinders is deesdae 'n algemene verskynsel by verkeerskruisings in verskeie dorpe waar hulle motoriste vir geld vra. Daar word vermoed dat die meeste van hulle afkomstig is uit gemeenskappe in suidelike Angola wat reeds jare lank deur droogte, groot verliese aan vee en voedseltekorte geteister word. President Netumbo Nandi Ndaitwa sê kunsmatige intelligensie behoort nuwe werksgeleenthede te skep en nie bestaande poste te vervang nie. Die president het die standpunt ingeneem terwyl Namibië 'n belegging van 240 miljoen Namibiese dollar uit China vir die land se slim stad proefprojek verseker het. Volgens haar is die projek 'n belangrike tree vorentoe in vernuwing, industrialisering en vaardigheidsontwikkeling terwyl Namibië sy digitale transformasie versnel. Sy beklemtoon dat tegnologiese vooruitgang hand aan hand met werkskepping moet gaan om die land se hoë werkloosheidssyfer aan te spreek. En 'n vrou is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde versekeringsbedrogskema waarin sy, haar man en ander verdagtes daarvan beskuldig word dat hulle hul eie sterftes vervals het om miljoene Namibiese dollar aan versekeringsuitbetalings te eis. Volgens die polisie het die egpaar oor 'n tydperk verskeie lewens- en begrafnispolisse op mekaar uitgeneem voordat hulle bedrieglike eise vir uitbetalings ingedien het. Ondersoekbeamptes beweer dat die skema versekeringsmaatskappye meer as 5 miljoen Namibiese dollar gekos het. Die ondersoek duur voort. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.

0: Goeiemôre luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Hierdie keer kyk ons na internasionale sportsake hier uit 'n warm Swakopmund. En vandag begin ons by tennisnuus en ons sien Serena Williams wil volgens haar afrigter voor die Amerikaanse Ope in teenstelling met haar voorbereiding vir Wimbledon aan enkelspeltoernooie deelneem. Williams het in 2 dubbelspelwedstrijde gespeel as voorbereiding vir haar terugkeer na enkelspel tennis by die All England Club, maar is verlede week in die eerste ronde uitgeskakel. Die 23-malige Grand Slam kampioene moes toe aan die dubbelspel saam met haar suster Venus onttrek weens 'n kniebesering wat sy in die nederlaag teen die Aussie Maya Joint opgedoen het. Die Meesters 1000 byeenkomste in Toronto en Cincinnati vind plaas voor die Amerikaanse Ope wat op 30 Augustus begin. Williams, wat na bykans 4 jaar weg van beroepstennis teruggekeer het, het nog nie haar volgende stappe bevestig nie. Dit sal baie meer stabiel vir haar wees om op harde baan te speel en ons weet almal hoe goed sy op harde bane speel, het Stubbs gesê. Dan kyk ons na nog tennisnuus. Novak Djokovic het sy 8ste Wimbledon halfeindstryd agter een volgens gehaal waar hy teen die verdedigende kampioen Jannik Sinner te staan sal kom. Die Serviër het dinsdag aand die Kanadees Felix Auger Aliassime in 'n epiese kwartfinalestryd met 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 geklop. Djokovic het nadat hy in die vorige ronde Roger Federer verbygesteek het vir die meeste wedstrydoorwinnings by die All England Club, die Switser weer oorskadu deur die eerste man te word wat die laaste 4-8 keer agtereenvolgens haal. Djokovic het vermag deur die langste kwartfinalestryd in Wimbledon geskiedenis 5 uur en 15 minute te wen met 'n dapper vertoning teen 'n vasberade teenstander wat vir groot dele van die wedstryd te moeilik was om af te breek. Ek het met 'n raket en baie moed gewen, sê Djokovic.
1: These are kind of moments that I still play tennis for, for sure. As you know, I was telling the kids to go to sleep after the fourth, but they didn't want to listen. And I'm glad they stayed because it was honestly one of the best matches I was part of on this court in my career. Yeah, what was your question?
0: Djokovic se doelwit van 'n 8ste Wimbledon kroon om sy uitgetrede teenstander Federer te evenaar en 'n 25ste Grand Slam titel op Margaret Court verby te steek, sal steeds voor oë wees wanneer hy Sinner pak in wat beloof om nog 'n skouspelagtige hoofstuk in hul wedywering te wees. In golfnuus, John Ram hoop die plaaslike aksente is al waarmee hy van dese week sukkel, waarmee die Liv Golf of wanneer die Liv Golf 'n ster in die Skotse Ope afslaan. Die toernooi wat gesamentlik deur die PGA en DB World reeks aangebied word, begin môre op die Renaissance baan in North Berwick. Ram, wat kwalifiseer vanweë sy lidmaatskappe van die DB World reeks, speel in sy eerste PGA byeenkoms wat nie 'n major is nie sedert hy in 2023 aan die toerkampioenskap deelgeneem het. Die 31-jarige Spanjaard het baie sukses behaal met links golf, insluitend 2 oorwinnings in die Ierse Ope en 'n tweede plek in die Britse Ope op Royal Liverpool in 2023. Hy het die seisoen 2 oorwinnings en 4 tweede plekke in Live Golf behaal. Die tweemalige major wenner het ook in Mei in die PGA kampioenskap gesamentlik tweede geëindig. Ram het in die afgelope maand in die Amerikaanse Ope onder die valbuil beland en in sy laaste verskyning in die Skotse Ope in 2022 gesamentlik 55ste geëindig. Hy hoop vir 'n beter vertoning terwyl hy vir volgende week se Britse Ope op Royal Birkdale voorberei.
2: God, it's a lot of fun. It's great to be here. Every time I come to play links golf and we're driving in, especially my driver took me through the towns and I got to see Garland and North Berwick. It was

Zac Brown Band, so verwys hulle na hulself from now on. Ira's star in Lato met Show Me and Simply Red met Something Got Me Started. Nou, dis so 23 minute voor 6 hier op ons horlosie. En u is middels welkom om ingeskakeld te bly. Ons moet nog luister, hoekom is die kou van Nel so slegte gewoonte? Janister gaan dit vir ons verklaar. En dan gaan ons nou sessie so 'n bietjie met mekaar gesels DV. So dit is waarvoor u kan ingeskakel bly. Ons verwelkom u. Vir alles en nou as jy by ons aangesluit het, sommige van ons se dae kom nie so vinnig. Kan ons 'n deur toemaak en huiswaarts keer nie. En wanneer ons wel kan, dan is ons ook oneindig dankbaar dat dit 'n voorreg is wat ons nou kan van doen. Want dit is toch goed om oor 'n werkie te beskik. Nou kom ons kyk, hier het 'n situasie gebeur, maar Pakistan. Die Pakistanse vloot en maritieme reddingsagentskap het woensdag die wrak gevind van 'n Boeing 737 vragvliegtuig wat die vorige nag aan die kus van Karachi bo die Arabiese See vermis geraak het. Daar word steeds gesoek na die 5 bemanningslede wat aan boord was, het Pakistanse lugverkeersowerheid op X geskryf. Die vliegtuig was onderweg van die Verenigde Arabiese Emirate na Karachi toe dit dinsdag aand vermis geraak het nadat 'n probleem met die navigasiestelsel aangemeld is. 3 aanvalle deur militante in Pakistan se suidwestelike Balochistan provinsie het die lewens van 42 burgerlikes en veiligheidspersoneel oor 4 dae geëis, het die land se weermag woensdag gesê. Volgens 'n woordvoerder is 4 burgerlikes asook polisielede en soldate gedood. Hy sê 54 militante is ook dood. Dit sê 'n maklike paar artikels wat die afgelope uur geskryf is, waarvan 'n mens op datum moet gebring word, wat die wêreldsake betref, dit is al iets sulke hartseer stories. En dan is dit eintlik ook belangrik dat ons fokus op 'n spesifieke donderdag elke week. Hoekom daar rede vir ons is tot dankbaarheid. En die hier is een van, ja, die het ek vir u van vertel, maar ons het nou maar net gekyk na van die sake wat ingekom het. Dan is daar, ons het vir u gister gewaarsku van 'n swendelaar, hy noem hom toch self Jan van Wyk, en hy bel van 'n 085 nommer af. Hy verwys na FNB, maar hy gee bank windhoek nommer. Die kort en die lang van die saak is, enige iemand wat vir u skakel van enige instelling waarmee u dalk mag besigheid doen, is die iemand na wie u onmiddellik hoef te luister nie. As die persoon 'n belangrike saak het, sal hy of sy hom of haar dien ooreenkomstig identifiseer, omdat hulle weet wat die uitdagings is met betrekking tot die swendelaars. Maar as u ook wil vir dieselfde persoon sê, gee eers vir my 'n landlyn, dat ek net terugskakel, dat ek net seker is ek kom wel by u uit, dan is dit ook u reg om dit te doen. En ek het 'n vermoede, ons het so 'n blitsboodskap ontvang, maar die tegnologie, ons laat dit daar. So dis 20 minute voor, sê hier is Winona, met To Be Loved By You, en die luisteraar skryf, ek en my vrou het maandagmiddag elke oproep ontvang van die nommer 0817496570, wat gesê het, hy bel van, as jy nou sê van social af, dan weet ek nou nie of ek mag aanneem, dit is die maatskaplike voorsorgkommissie nie, die Social Security Commission, maar ek het my dom gehou en in Afrikaans gesê, ek verstaan glad niks Engels nie, toe sy sy foon af. Dis reg, oom Brand, dis reg wat jy gedoen het. Dit is ook 'n ander wyse om hulle moontlik te frustreer, want dit is ook belangrik dat 'n mens baie duidelik vir hulle onder hulle aandag bring dat ek nie hierdie taalmagtig is wat jy nou met my wil praat nie. So baie dankie ook dat jy vir ons gewaarsku het.

0: for the first time.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons. Hoe verklaar jy dit vir vandag? Vandag kyk ons na waarom is die kou van naals 'n slegte gewoonte. Het jy al agtergekom hoe baie mense aan hul naals kou sonder dat hulle dit eers besef? Hulle sit by die werk, kyk televisie, bestuur hul motor of dink oor iets en skielik is die vingers weer in die mond. Al lyk dit na 'n onskuldige gewoonte, kan dit meer skade doen as wat ons besef. Ons hande raak elke dag aan honderde oppervlaktes. Deur handvatsels, selfone, geld, sleutelborde en inkopietrollies. Al hierdie oppervlaktes kan bakterieë en virusse dra. Wanneer jy aan jou naels kou, gee jy daardie kieme 'n maklike toegang tot jou mond en liggaam wat die kans op siektes en infeksies kan verhoog. Naalkou kan ook jou tande en tandvleis benadeel. Die voortdurende druk op jou tande kan klein beskadigings veroorsaak en selfs pyn in jou kakebeen meebring. Intussen kry jou naels en die vel rondom hulle ook swaar. Dit kan lei tot seer vingers, ontstekings en naels wat moeilik groei of altyd beskadig lyk. Kenners sê naalkou het dikwels minder met die naals te doen en meer met emosies. Mense kou dikwels hul naals wanneer hulle gespanne, angstig, verveeld of onder druk is. Vir baie word dit 'n gewoonte waarvan hulle skaars bewus is. Die goeie nuus is dat dit moontlik is om die gewoonte af te leer. Die eerste stap is om bewus te raak van wanneer jy dit doen. Party mense hou hul naels kort en netjies. Ander gebruik 'n bitter naalbehandeling en sommige vervang die gewoonte deur eerder met 'n pen of 'n stresballetjie besig te bly. Ons almal het gewoontes wat ons

graag wil verander en dit gebeur selde oornag. Maar elke klein tree in die regte rigting maak 'n verskil. Dalk is vandag die dag om jouself uit te daag om jou hande uit jou mond te hou.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram Sê Jou Sê en Jou Mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: 291-2007 of 291-2008. Die kode in die hoofstad is 061. As jy met ons wil gesels, as jy 'n blitsboodskapie wil stuur, dan stuur jy dit na 622-23. En kom ek kyk net vinnig of hier. Ja, ons het die blitsboodskappe wat ons ontvang het en ons met u gedeel vroeër rondom die swendelaars kwessie. Ek en my vrou het maandagmiddag al elk 'n oproep gehad van die nommer 01749-6570 wat aangedui het, hy's van social, so skryf u, maar ek het my dom gehou en in Afrikaans gesê, ek verstaan glad nie Engels nie, en toe sit hy die foon neer en so laat hoor oom Brand van hom. 291-2007 of 8, die kode in die hoofstad is 061.

9:30 with Celine Dion, Because You Loved Me. Boy George Made Everything I Own. Randy Crawford Made Mad Over You. 291-2007 of 8. Kode in die hoofstad 061. As jy 'n blitsboodskapie wil stuur, 6-22-23. 6-22-23.

Daar is aanbiedinge by Voerman Brok wat u hart warm gaan laat klop. 5 kg Champion Super Maize vir $69.99. 2 kg Best Choice wit of bruin suiker, $36.99. 26 sakkies 5 rose vir slegs $22.99. 2 kg Surf hande waspoeier vir slegs $49.99. Gaan kyk na nog winteraanbiedinge by woermanbrok.com. Woermanbrok, we care.

Hoeveel maal moes Ian die volgende vraag beantwoord? By watter bank doen jy besigheid? Jy sal binnekort nie meer die vraag hoef te beantwoord nie. Dis die bekendstelling van Wire Me. Die nuwe Namibiese wyse van betalings ontwerp en om vinniger geld te stuur en te ontvang en is dit meer bekostigbaar met baie meer verbinding en beskikbaarheid. Of jy nou van bankdienste gebruik maak, van 'n elektroniese beursie of slegs van 'n basiese mobiele foon, is Wire Me so ontwerp om vir u te werk. Betaal vir taxis en koop by die markte deur van QR-kodes gebruik te maak. Stuur geld deur van deelnemende banke en elektroniese beurse gebruik te maak. Verkry toegang tot u geld sonder om beperk te word deur watter instelling u bankbesigheid hanteer. Dit sal binnekort beskikbaar wees.

Goeienaand tannies se kleinste maatjies, goeienaand mamas en goeienaand oumas. Nou vanaand gaan ons so 'n bietjie kul, of soos die kinders sê kroek. Ons gaan so 'n bietjie by tannie Ina Baarman kuier en van haar resepte 'n bietjie aanpas. Maar eers vir die maatjies gou-gou 'n liedjie. Luister na die woordjies, hoor.

Ja, mamas, 'n rooi fluweelkoek bly daarom spesiaal. Nou, hierdie ene gaan so wees. 3 ekstra groot eiers. Haal hulle maar so rukkie uit die yskas uit, sodat hulle kamertemperatuur het. Dan 'n 3/4 koppie canola olie. Kwart koppie boter gesmeld. 3/4 koppie vars volroommelk warm gemaak.

en dan een pak van Ina se Red Velvet Cake Mix. Dan het ons nog nodig een bakkie frambose, een koppie vars room geklits. Ons gaan hierdie koekbak in die middelposisie van ons stoof en ons voorverhit dit tot 180 grade Celsius. Ons smeer 'n 22 cm koekpan goed met botter en bespui dit liggies met kleefwerende koeksproei. Klits die eiers, olie en gesmelte botter so 30 sekondes saam as jy 'n klitser het op hoë spoed. Voeg die warm gemaakte melk by en klits nog 'n kort rukkie op hoë spoed. Voeg dan die inhoud van die rooi fluweel koekmengsel by mengsagkens met die hand deur 'n spatel te gebruik. Meng tot net gemeng. Dis belangrik om dit nie te veel te meng nie. Dit is een van die reëls wat ek by my ma geleer het, is as jy die meel bysit, moenie te veel roer nie. Giet dan die mengsel in die voorbereide pan. Maak die bokant met die agterkant van die spatel gelyk. Plaas in die oond en bak 35 tot 40 minute. Die koek is gaar wanneer 'n mes met 'n dun lem skoon uitkom wanneer dit in die koek ingedruk word of as die koek effens van die kante van die pan wegtrek. Plaas die pan op 'n draadrak en laat die koek vir so 10 minute in die pan afkoel. Keer dit dan op 'n afkoelrak uit en laat heeltemal afkoel. Plaas dit dan op 'n mooi dienbord. En dan, vir die voorsit, gebruik ons frambose. Ag, mens kan seker arbeie ook gebruik en geklitste room. 'N heerlike, heerlike resep. Rooi fluweelkoek met bessies en room. Die ander resepie is 'n limoenpudding met gekarameliseerde limoene. Die naam laat my sommer al klaar lus word vir hierdie resep. Dit is 'n ekonomiese resep want jy kan 3 van hierdie heerlike puddings van net 1 pak vaniljekoekmengsel maak. Dit is heerlik voorgesit saam met gekarameliseerde limoenskyfies. Nou, wat is die pudding? 1 koppie vars volroommelk, 1 limoen skil of gerasper, gerasperde skil van 'n half suurlemoen, 3 eetlepels botter,

kwart koppie suiker. Dit is dan die bestanddele vir die pudding. Nou, hoe maak 'n mens gekarameliseerde lemoene? Ons neem 3 lemoene, 1 koppie water, 'n kwart koppie suiker, 'n kwart koppie goue stroop of heuning, 1 eetlepel suurlemoensap. En nou kom hy lekker. 1 eetlepel van der ham likeur. Weer eens verstel ons die oontrak na die middelposisie en voorverhit die oond tot 180 grade Celsius. Smeer 'n 30x24 cm oondvatste bak met botter. Verhit die melk tot net onder kookpunt. Verwyder van die hitte. Voeg dan die lemoen en suurlemoenskil en botter by. Laat die botter smelt en die skil geur so wat 10 minute in die melk ontwikkel. Voeg die lemoensap dan by. Skei die eiers. Die witte kom in 'n silverskoon glas mengbak. Klits die eiergele in 'n aparte mengbak by die lemoensap en melk mengsel in. Klits dan 1 koppie vanillekoekmengsel en suiker stadig by. Was jou klitsers om alle spore van eiergeel of botter te verwyder voordat jy die eierwitte tot sagte puntfase klits. Vou dit dan versigtig by die poedingmengsel in. Dit sal tamelik loperig wees. Giet in die voorbereide pan. Bak 25 tot 30 minute. Sit warm of by kamertemperatuur voor, saam met die gekarameliseerde lemoenskywe. Gekarameliseerde lemoenskywe, rasper die skil van 2 lemoene af, bring die lemoenskil tot kookpunt, 125 ml water by, meng dan die suiker, goue stroop, heuning en nog 125 ml water in die kastrol. Bring tot kookpunt, terwyl jy roer tot die suiker heeltemal opgelos is. Kook sonder deksel terwyl jy die kastrol swaai en skuins hou om die suiker te karamelliseer. Wanneer dit goudbruin is, voeg jou skilmengsel by, kook nog 5 minute. En dan roer jy jou suurlemoensap en likeur by. Skil al die lemoene af, ook die waarvan die skil afgerasper is. Verwyder enige wit membraan, breek die lemoen in skyfies, plaas dit in 'n bak, gooi die stroop oor, roer dit terwyl die stroop afkoel. Heerlike resep! Nou ja, ek dink dit is ons twee resepies vir

En die groet het gekom van Tannie Elna uit die kinderhoekie. Die horlosie wat aangestap het na 13 minute voor 7. En is my voorreg, Marius Millard, om vir jou naam te sê. Jou gasheer elke woensdag aand hier op Hartklop FM. Verlede week nou nie hier gewees as gevolg van sokker nie, maar vanavond geen sokker nie. So tussen die laaste 16 en die kwart eindrond is wat eers morgen gaan begin, is dit vandag nou afdag daar in die Amerikas wat die sokker aan betref. So ek is jou gasheer, alipad tot en met 10 uur vanavond. En as so gepraat van die Amerikas, dit was ons afgelopen saterdag, die 250ste verjaarsdag van Amerika, hulle onafhanklikheid gevier 4 Julie 1776, so julle 250 jaar oud, en ek het vanavond so 'n bietjie van 'n Amerikaanse tema saamgebring in die laaste uur tussen 9 en 10. En dan was dit ook afgelope week internationale soendag, so ook 'n paar soenliedjies in vanavond se saamkuier. Maar om te neem tot en met ons blye boodskap, wat vanavond gelei word deur pastoor Rina Lou, het ons orkesklanke van Horst Jankowski, pianist wat afgelope maandag in 1998 was sy sterfdag. Ons huldig steeds sy nagedagtenis met hierdie bekende enetjie van hom.

0: Goeienaand, goeienaand, dierbares, ons groet u weer eens vanaand met die woord. Ons deel vanaand gaan ons woord met die woord van die Here. Die thema wat ons deel vir die week gaan oor die hart, ons harte vanaand en vanaand kom ons en ons deel weer eens. Die woord wat ek met u wil kom deel vanaand is in Psalm 15 waar die woord van die Here vra wie die reg om in die woonplek te kom. Wie mag op die heilige berg vertoef, hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart waarheid praat. Spreuke 21 vers 2, in ons eie oë is alles wat die mens doen reg, maar die Here toets die gesindheid. Die Here verkies dat die mens doen wat regverdig is en reg is, eerder dat jy offers bring. As ons vanavond hierdie woord kom uitbrei, wil ek met die deel in Psalm 15 vra die Here, wie het die reg om in die woonplek te kom? Wie mag op die heilige berg vertoef? Eindelijk net die wat sy harte rein is en wat sy hande rein is en wat die waarheid praat. So dit is die gedeelte, hoekom die Here hierdie thema aan ons wys om met u te deel vir hierdie week oor die hart, want uit die hart kom baie dinge. Die Spreuke 21 vers 2 sê in ons eie oë voel ons alles wat ons doen is reg, maar die Here toets die gesindheid van ons hart. Ons verkies om te doen wat regverdig en reg is eerder as, hy sê dis die Here verkies dat 'n mens doen wat regverdig is eerder as dat jy offers bring. So dis hoekom dit vanaand belangrik is om met u te kom deel oor u hart. Dit beteken as ons harte nie rein en opreg is nie, is ons gesindheid nie reg. Beteken dit al doen ons goed in alle ander gebooie wat die wet van God van ons verwag, beteken dit niks, sê Salomo. So in ons eie oë voel ons, ons doen reg, maar die Here toets jou hart. Geliefdes, dis hoekom dit belangrik is vir ons om ons harte rein te hou, om ons harte te reinig dagliks. Dit is vir ons belangrik, want dit is die hart, is die gedeelte, jou hart gee bloed en suurstof aan jou liggaam, soos Jesus die middelpunt van ons hart, en as ons harte nie reg en rein is, kan hy jou nie jou middelpunt wees nie. Vader, as ons vanaand kom stil word, dan kom bring ons weer eens na u toe, Here. En vanaand kom nooi ons u in ons harte in en vra, Here, dat u vanaand soos ons liggaam bloed en suurstof deurgee aan ons liggame. Vanaand kom vra ons, Here, dat u die geestelike, u bloed en u suurstof ook aan ons liggame sal kom deurgee, dat u weer eens die middelpunt van ons hart sal kom word. Here, daar waar ons koud geword het, daar waar ons harteloos geword het, daar waar ons koud en hart, ons harte hard geword het, daar waar ons weggedraai het van ons eerste liefde af, bring ons weer vanaand terug na die plek toe. Bring ons vanaand weer terug waar ons u as die middelpunt sal inbring. My gebed vanaand is, Here, verhoor iedereen elk se gebed vanaand. Daar waar ons uitreik vanaand, daar waar ons onsself ondersoek vanaand, dat u ons harte ondersoek, dat u ons deur soek vanaand en reinig ons harte vanaand, dat ons u weer terug innooi, dat u weer u plek sal kom inneem in ons harte, dat u weer die eerste plek sal kom kry in ons midde. En mag u vanaand geseend wees, mag u vanaand sy teenwoordigheid ervaar in die naam van Jesus. Amen.
1: Ons blye boodskap is vanaand gelei deur pastoor Rina Lou. Die horlosie staan enkele minute voor 7. Gaan nou vir jou die nuus lees. Sê net weer dat ons vanaand lekker gaan saamkuier met goue ou trefferklanke al die pad tot en met 10 uur en ons fokus so bietjie op die VSA, Amerika, wat die afgelope naweek sy 250ste verjaardag herdenk het, dit en vele meer. Baie interessant, ek weet nie of ek 'n toeval kan noem nie, wat voorgekom het hierdie week in die samenstelling van die

die program. Die bekende Egiptiese akteur Omar Sharif is hierdie week Vrydag in 2015 oorlede en as ek sy naam sien dan dink ek onwillekeurig aan die pragtfliek uit my kinderjare Dr. Zhivago en dan wil ek die pragtige Lara se tema hoor en ek dog toe nou ek gaan dit vanaand speel en Arthur Fiedler bekende dirigent van die Boston Pops Orkest sy sterfdag was ook dieselfde dag as Arthur Omar Sharif wel net in 1979 dog ek nie okay ek soek die Boston Pops weergawe het hulle dalk Lara se tema gedoen en ek kry hom toe en wat toeval aan betref gister was ook die sterfdag van Amerikaanse kitaarspeler Chet Atkins en jou vriendie waar, hier is Chet Atkins saam met die Boston Pops Orkest met Lara se tema, om ons te neem tot en met die nuus, dis 'n konsertopname so ken die applaus teen die einde

Hier is Berklop FM, dit is nou 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Marius Millard, vertaal en opgestel deur Olga Millard. Eers die hooftrekke, die minister van inligting en kommunikasie tegnologie sê vooroordeel in kunsmatige intelligentie bedreig Namibië se vordering met vroue bemagtiging. Onderrig by die Shalom Laerskool in Ottawi het as gevolg van vervalle toilette tot stilstand gekom en die Nigeriese president gelas 'n ondersoek na 'n fiktiewe liggaam wat as staatsagentskap optree. Namibië het beduidende vordering gemaak met die bemagtiging van vroue en meisies, selfs op die hoogste politieke vlakke, maar kunsmatige intelligensie se vooroordeel hou nou 'n toenemende bedreiging vir daardie suksesse in. Die minister van inligting en kommunikasie tegnologie, IKT, Emma Theophilus, het dit gister tydens die afsluitingssessie van die wêreldwye dialoog oor KI-bestuur in Genève, Switserland gesê. Theophilus sê Namibië staan ook voor groter uitdagings wat die aanvaarding van kunsmatige intelligensie betref, veral die bou van basiese digitale infrastruktuur wat dit moontlik maak. Die minister doen dus 'n beroep op sterker digitale infrastruktuur en groter wêreldwye samewerking om te verseker dat kunsmatige intelligensie alle lande bevoordeel, veral ontwikkelende lande. Die minister sal ook Namibië se verbintenis tot die verantwoordelike, etiese en inklusiewe ontwikkeling van kunsmatige intelligensie oordra by die Wêreldberaad oor die Inligtingsgemeenskapsforum 2026 wat Vrydag eindig. Onderrig by die Laerskool Shalom op Ottawi is gister vir 'n tweede agtereenvolgende dag onderbreek. Dit nadat besorgde ouers al kinders uit die skool gehou het uit protes teen die skool se erg verwaarloosde toiletgeriewe. Die ouers voer aan dat die geriewe stikkend en vuil is en nie in stand gehou word nie. Die situasie is selfs erger vir leerders met gestremthede. Een van die ouers sê die huidige toestand van die toilette stel die leerlinge bloot aan gesondheidsrisiko's en beïnvloed hulle gemak en konsentrasie in die klas. Die ongelukkige ouers beweer dat hulle die saak sedert 2023 herhaaldelik onder die aandag van die onderwysinspekteur, die direkteur van onderwys vir die Grootfonteinkring en die Ottawi dorpsraad se gesondheidsinspekteur gebring het, maar dat daar nog geen permanente oplossing is nie. Die skoolhoof, Salmon Naholo, het die ouers se petisie in ontvangs geneem en gesê, planne is reeds aan die gang om die toiletgeriewe te herstel. Windhoekse burgemeester Zacharias Unona het voedselondernemings en inwoners dringend versoek om voedsel veilig te hanteer. Unona het vandag tydens die stadse viering van Wêreldvoedselveiligheidsdag gepraat. Hy het bekend gemaak dat die munisipaliteit 140 ewekansige steekproewe van kos, water en melk by formele en informele besighede as ook landboufasiliteite uitgevoer het. Unona sê die meeste van hierdie monsters het aan die veiligheidsstandaarde voldoen. Ongeveer 580 000 kilogram kos wat wel onveilig gevind is, is vernietig om te verhoed dat dit verbruikers bereik. Hy sê die stad het onlangs 'n hofbevel verkry om 'n voedselonderneming te sluit, omdat daar nie aan die voedselveiligheidsregulasies voldoen is nie. Unona sê onveilige kos bly 'n wêreldwye uitdaging vir openbare gesondheid. Hy het verwys na beramings van die Wêreldgesondheidsorganisasie wat toon dat 600 miljoen mense jaarliks siek word nadat hulle besmette voedsel ingeneem het, terwyl sowat 420 000 mense jaarliks aan siektes wat deur voedsel oorgedra word, sterf. Die Stadsraad het die afgelope jaar die opleiding van sowat 227 voedselhanteerders gefasiliteer. Die bevelvoerder van die Oshana Polisie, kommissaris Andreas Shilelo, het streeks forums vir padveiligheid reaktiveer.
Die doel is om ongelukke te verminder en koördinering tussen padgebruikers te verbeter. Die herbekendstelling het vanoggend op Ongwediva plaasgevind en is die rolspelers van reg oor die streek bygewoon. Kommissaris Shilelo sê die poging is daarop gemik om rolspelers onder een dak by mekaar te bring om idees te deel en kwessies aan te spreek wat padveiligheid in sowel die streekse stedelike as landelike gebiede raak. Shilelo sê hierdie platforms is bedoel om veiligheidsveldtogte vir beide bestuurders en voetgangers te dryf en om gekoördineer te reageer op uitdagings wat die streekse paaie raak. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Nigeria se president, Bola Tinubu, het 'n ondersoek gelas na die bedrywighede van 'n fiktiewe liggaam wat onlangs ontdek is. Dit het blykbaar as 'n amptelike regeringsagentskap sake gedoen. Die opdrag aan die Onafhanklike Kommissie teen Korrupsie en ander verwante misdrywe volg na die ontdekking dat die sogenaamde Presidentiële Raad vir die Bevordering van Buitenlandse Intervensie nooit deur die regering ingestel is nie en geen regsgrond het nie. 'N Nigeriese burger Aden

0: Nehi Adeniyi het homself valslik as die direkteur-generaal van die agentskap voorgedoen en beweer dat hy deur die president self aangestel is. Die kommissie moet nou beweringe van vervalste aanstellingsbriewe en ander amptelike regeringsdokumente ondersoek. Net verskoning, die man se naam Adeniyi Matthew. Matthew het glo hierdie dokumente gebruik om amptelike erkenning en diplomatieke steun te verkry. Plaaslike media berig dat die FOP-agentskap selfs kantoorruimte binne die federale sekretariaat in Abuja bekom het en bankrekeninge by die sentrale bank van Nigerië bedryf het. Die Amerikaanse president Donald Trump het aangekondig dat die skietstilstand met Iran verby is. Dit volg na hernieuwde gevegte wat deur Iranse aanvalle op skepe in die strategiese straat van Hormuz ontketen is. Hierdie belangrike skeepsroute bly 'n brandpunt in die konflik wat einde Februarie met grootskaalse Amerikaans-Israeliese aanvalle op Iran begin het. Iran dring daarop aan om die waterweg te beheer en sê hulle gaan deurgangsfooie hef. Lees weer die sin. Iran dring daarop aan om die waterweg te beheer en sê hulle gaan deurgangsfooie hef. Iran het ook gedreig om skepe wat van die goedgekeurde roete afwyk aan te val. Die Iranse weermag het die afgelope dae minstens 3 skepe aangeval. Dit het gelei tot uitgebreide Amerikaanse aanvalle op Iranse teikens, waarna Iran vergeldingsaanvalle op golflande uitgevoer het. Die olieprys het onmiddellik na Trump se uitlatings met 5% opgeskiet. Amerika, sowel as Iran, sê hulle het tientalle teikens getref. Dit plaas enorme druk op hulle tussentydse ooreenkoms om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Amerika eis vrye deurgang vir alle skepe. Suid-Afrika se nasionale tesorie gaan befondsing aan Johannesburg en tientalle ander munisipaliteite vir die volgende maand terughou. Dit is weens voortsleepende en ernstige nie-nakoming van regulasies vir finansiële bestuur. Hierdie stap kom kort voor die plaaslike verkiesings in November, waarin Johannesburg, Suid-Afrika se ekonomiese spulpunt en grootste munisipaliteit, na verwagting een van die mees betwiste gebiede gaan wees. Die tesorie se adjunkt direkteur-generaal van interregeringsverhoudings het aangekondig dat 3.6 miljard rand se befondsing nie van deesmaand aan Johannesburg uitbetaal gaan word nie. Die stap beteken egter nie dat die stad onder administrasie geplaas word nie. Volgens tesorie amptenare sal sowat 69 munisipaliteite tot September nie hulle volle befondsing ontvang nie, tensy hulle kan bewys dat hulle verkwistende uitgawes met minstens 25% verminder het. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van IKT sê vooroordeel in kunsmatige intelligensie bedreig Namibië se vordering met vroue bemagtiging. Onderrig by die Shalom Laerskool in Ottawie het tot stilstand gekom weens vervalle toilette. En die Nigeriese president gelas 'n ondersoek na 'n fiktiewe liggaam wat as staatsagentskap optree. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Die weerkantoor voorspel as volg vir môre. Die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm in die verre suidweste. Dit sal elders sonnig en warm tot baie warm wees. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot bloedig warm oor die noord- en sentrale kus. Die wind aan die kus lig tot matig suidoos oor die suidkus, maar noordoos tot suidwes oor die noord- en sentrale kus. Seegetye by Walvisbaai, 'n hoëgety vanaand om 9:45. Hy draai laag vannag 16 minute oor 4. Hoogwater môreoggend 26 minute voor 11.

weer 'n lae gety 24 minute oor 4 môre middag en 'n laaste hoë gety môre 1 minuut oor 11 môre aand. Visvangtoestande by Walvis Bay is nie baie goed nie, maar die beste tyd môre sal wees 5 voor 5 tot 6 uur môre middag, 5 minute voor 5 tot 6 uur. Die son kom op in Windhoek môre oggend 28 minute voor 8 en sonsondergang môre aand 21 minute oor 6. Jou minimum en maksimum temperature vir môre is geografies gerangskik. Begin bo by Katima Mulilo 7:25. Rundu sowel as Nkurunkuru 9:26. Enana 11:25. Okahau 8:27, Okongo 10:25, Omotea 9:28, Ondangwa 8:28, Oshakati 12:28, Otapi 13:28, Elanafili 12:25, Opobo 13:26, Sesfontein 15:29, Korigas 15:26, Utsu 9:26, Okakuyu 9:27 en Tsumkwe 9:23. Grootfontein 7:25, Tsumeb 11:27, Okakarara 8:22, Otjinene 7:22, Otjwarongo 9:26, Omaruru 6:26, Arandas 17:29, Windhoek 8:25, Rehoboth 6:24, Gobabe 7:23, Buitepos 8:22, Aranos 9:23, Maltahee 8:23, Mariental 8:24, Keetmanshoop 9:25, Karasburg 11:26, Aroab 9:23, Aus 11:22, Noordover 11:25. Die kus Terrace Bay 15:26, Henties Bay 17:31, Swakopmund 16:31, Walvis Bay 19:32, Luderitz 9:24, Oranjemund 7:13. Ons sluit af en kyk net weer na die voorspelling vir Namibië môre, die binneland verskoning, ek het die voorspelling vir die reisigers uitgelaat. Kom ons doen dit gou eers. Die voorspelling vir reisigers na ons aangrensende buurlande, die lyk as volg: Luanda gedeeltelik bewolk en matig 19:22. Lusaka, Maputo en Gaborone gaan al drie sonnig en warm wees. Lusaka 10:23, Maputo 13:25, Gaborone 3:23. Harare en Johannesburg is albei sonnig en matig. Harare 7:22, Johannesburg 4:20. Kaapstad sonnig en koel 9:16. Nou kyk ons ten slotte weer na die voorspelling vir die Namibië, die binneland môre, gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm in die verre suidweste. Elders sal het sonnig en warm tot baie warm wees. Die kus, oor die suidkus, gedeeltelik bewolk en matig met miskolle, en dan oor die noord en die sentrale kus, sonnig en warm tot bloedig warm. Die wind aan die kus, oor die suidkus, lig tot matig suidoos, maar noordoos tot suidwes, oor die noord en die sentrale kus. Die weervoorspelling aan ons beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Dit is 16 minute oor 7.

John Farnham, You're the Voice, 7:30 is die tyd op die oorlosie. Laas Vrydag was die sterfdag van twee groot kanonne in die musiekwêreld. Nou nie dat hulle nou oorlede is nie, dis nou al geruime tyd terug. Toe in 1969 sterf stigterslid en ritme- en hoofgitaarspeler en die oorspronkelike leier van die Rolling Stones. Ja, voor Mick Jagger was hy die man in beheer. Hy het ook die groep, hulle naam Rolling Stones gegee en dit is Brian Jones. Hy sterf in 1969. Ja, was maar net 27 jaar oud. Hy het in die nacht besluit, hy gaan swem, maar hy was so bietjie onder die invloed van dwelms en drank en toe verdrink hy homself in die ouderdom van net 27. Dit was 1969, dan in 1971 sterf Jim Morrison, leier van The Doors, ook volgens alle aanduidings aan 'n heroïn oordosis en hy was ook net 27 jaar oud. So ons luister na die Rolling Stones met Painted Black in The Doors, Lover Madly.

Nampost wil alle begunstigdes van maatskappelike toelaas in kennis stel van die betalingssyklus vir Julie. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremthede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, is nou van môre af, gevolg deur kontant toelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en kontant toelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by hul aangewese betalingsdatums by Nampost takke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.

Dis maar stil hier rondom my, alhoewel die muziek lekker raas. Rolling Stones, Painted Black en The Doors met Lover Madly. Ja, praat saam op ons SMS-lijn 6223-622-23. Lever kommentaar oor die muziek. Na goedinke. En belangrikste is, vraag jou versoekie aan. Jy is dalk gelukkig en waarom dalk miskien sommer vanavond as hy beskikbaar is en sou inpas. So laat waai, stuur die SMS na 62223 of jy kan vir my 'n e-pos rig as jy baie meer 'n lang lys vir my wil stuur. Ek gaan dit waardeer. Stuur die e-pos na hartklopuldies, alles in mekaar een woord, klein lettertjies hartklopuldies, die aapsterkie gmail.com, hartklopuldies by gmail.com. Afgelope Sondag in 2022, 4 jaar gelede, sterf Manny Charlton, hoofgitaarspeler van die Skotse groep in Nazareth, 5 Junie 2022. Hulle I Don't Wanna Go On Without You verskyn op Hannes en Lolly, daar uit Kebega se versoekluis. Ongelukkig kan hulle nie vanavond saamluister nie, ons het so 'n bietjie probleem met ons stoep. Daar word aan gewerk, ons hoop dat het spoedig gaan regkom en bywees. Dan daarna raak ons rustiger met tweekies uit die 60er jare. Vir Tina Bailey, The Flames, For Your Precious Love en Roy Orbison, se Oh Pretty Woman op Rudolph se versoeklys.

Roy Orbison, A Pretty Woman. Ja, bly maar 'n groot gunsteling daai enetjie. Onthou ons SMS lyn 62223. Hy het iemand deurgekom. Ek gaan nou daai

boodskapie behoorlik lees. Daar het ook 'n versoekie deurgekom. Ons gaan nou kyk daarna. Maar dankie daarvoor. Laas donderdag nog 'n sterfgeval. Soos in van jaar was dit die Amerikaanse sanger Robert People Bryson. Ja, sy tweede naam is People en hy het nie daarvan gehou nie, toe verander het na Peebo toe. 'n P wat 'n B geword het, hy het hom net mooi omgedraai. Hy sterf aan 'n beroerte in die ouderdom van 75. Bekend veral vir sy twee Grammy toekennings wat hy direk na mekaar ontvang het vir duette uit die rolprent wêreld. In 1992 het hy saam met Celine Dion The Beauty and the Beast gesing en toe 'n jaar later uit Aladdin A Whole New World saam met Regina Bell en dis enetjie op die draaitafel en dan twee lede van die groep Huey Lewis and the News, die leier daarvan, Huey Lewis homself, harmonika speler en sanger. Hy het afgelope Sondag 76 jaar oud geword en verlede week het 'n gitaarspeler en 'n saksofoonspeler van die groep Johnny Colla 74 jaar geword. So hulle grootte uit 1985, The Power of Love, net na A Whole New World.

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie, elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Sin wat verlede donderdag in die ouderdom van 75 jaar oorlede is. Dankie Alwin Erlang uit Gobabis ook vir jou e-pos wat deurgekom het. Altyd lekker om 'n lysie te ontvang. Dan ook Trevor daan Rundu. Ek hoop jy het die Flames somme vanaand al geniet. Hy was ons nou net 'n rukkie terug hier op my speelhuis. Tina Bailey se versoeklys. Ek hoop jy het ook lekker geluister na For Your Precious Love. Ongelukkig die Bee Gees en die Animals het nou nie vanaand gemaak nie, maar hulle is gereeld hier. En ek hoop jy geniet. Baie dankie ook vir jou woorde. Dan het hier iemand vir my gevra, asseblief gooi in hand oom. Nee, ek kan ongelukkig nie help met daai ene nie, dis 'n moderne ene. Ons speel Golden Oldies, goue ou treffers, 10 jaar of ouer op woensdag aand, so daai heel moderne klank wat baie onlangs vrygestel is, kan hom ongelukkig nie vanaand vir jou speel nie, en volgende keer sit asseblief jou naam by. Dit is ook vir my belangrik om te weet met wie ons praat as ons versoeke ontvang. Die volgende enetjie is 'n groote afgelope maandag in 1971 was die sterfdag van Satchmo, bekende Amerikaanse trompetspeler en sanger. Hy het baie arm groot geword daar in New Orleans, maar met sy trompetspel het hy homself naam gemaak. Blykbaar het hy geweldige groot borskas gehad en groot lippe en hy het gemaklik asem gehaal en dit het alles bygedra om net die beste uit 'n trompette kon uithaal en dit ook bygedra tot sy groot sukses. Hy het dit briljant gedoen. Een van die grondleggers van jazz muziek deur hy die 40er, 50er jare. Hy sterf 6 Junie 1971 en dan is het eerskomende Vrydag, gebore in 1931, hy is nie meer met ons nie, Jerry Herman, Broadway komponis en liriek skrywer. Hy sterf in December 2019. Nou kom ek Jerry Herman nou noem, of Herman nou noem, in dieselfde asem as Louis Armstrong, want Jerry Herman was die liriek skrywer en komponis van die muziekblyspel. Hy het baie ander gedoen ook, maar spesifiek die een waar ou Satchmo die hoofrol gesing het, Hello Dolly.

Midnight Confessions deur die groep The Grassroots, 11 minute oor 8. Soos vroeër genoem was dit afgelope maandag Wêreld Sondag. So sonou die tema van die volgende paar liedjies en ons begin met 'n Prince se baie duidelike eenvoudige Kiss, gevolg deur 'n vraag om te sê 'n uitnodiging, Kiss Me, Sixpence None the Richer, en ja, kom ons keerskans vir daai twee.

Sixpence None the Richer, Kiss Me, en voor het Prins se Kiss. Nou, The Crystals, dis nou die vrouwenweergave van die Beach Boys, And Then He Kissed Me, of Then I Kissed Her, verskoning. Dis die Beach Boys wat hom sing, en die Crystals het omgedraai, dit is dames wat hom sing, hulle sê Then He Kissed Me, en dan Brotherhood of Man, so save your kisses for me, en Elvis wat sê, doen het vinnig, kiss me quick, en Chris Norman wat sê, doen het vir die laaste keer.

Ja, eintlik moes ek nou Chris Norman se liedjie oor die laaste soen terughou het tot die laaste liedjie oor die soen, maar toe onthou ek skielik hierdie ene. En ja, ek moet hom afsluit oor die soen tema afgelope maandag dan wêreld soendag gewees. Die een gesing deur 'n dame It's in His Kiss. So as jy as manspersoon het wil nou sing vir die liefde van jou lewe, dan sal jy nou sê It's in Her Kiss, maar kom ons bly maar by Sher se Shoop Shoop Song. It's in His Kiss.

Ek kan nou nog nie beloof nie, maar ek dink amper dit was nou die laaste groot geraas. Guess Who, American Woman, Grand Funk Railroad, We're an American Band, en John Mellencamp met Rock in the USA, Salute to 60s Rock. En ons te neem tot en met die blye boodskap, gaan ons 'n bietjie aksievol wees in die VSA. Ons gaan branderplank ry saam met die Beach Boys, en dan gaan ons ontbyt eet saam met Supertramp.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Gogga maak vir Baba bang. Openbaring 14 vers 1. Toe het ek gesien en kyk, die lam staan op

Ionsberg en by hom 144.000 met sy naam en die van sy vader op hulle voorkoppe geskryf. Destyds, tydens die koronavirus, het sommige gesê dit is die werk van die bose. Die merk van die dier waarna Openbaring 13 vers 16 verwys en wat op die voorkop en regterhand van die bose magte se mense verskyn, word skreiend misbruik om sulke sienings te regverdig. Enige verantwoordelike leser sal weet hier simboliek en merktekens kom uit die Ou Testament. In Deuteronomium 6 en 11 verneem ons byvoorbeeld die wet van God moet op gelowiges se hande en voorkoppe afgedruk word. In gewone taal vertel hierdie simboliek dat ons denke en dade God se teenwoordigheid moet reflekteer. Die wat Openbaring 13 se merk van die dier foutief verstaan, ignoreer die regte betekenis van sulke merktekens in die Bybel. Boonop lees hulle Openbaring 7 en 14 totaal en al mis. Die open geheim van Openbaring is juis dat al God se mense ook op hulle voorkoppe gemerk is. Dit is 'n simboliese merk wat sê alle gelowiges behoort aan die Here. Niks kan ons uit sy hand ruk nie. Al wat die dier se merk in Openbaring 13 eintlik sê, is dat die bose magte God probeer naboots deur hulle volgelinge ook valslik te merk. Kortom, Openbaring is nie besig met voorspellings oor moderne mikroskyfies of inentings nie. Wanneer God se woord reg gelees word, bring dit vryheid, God se soort vryheid. Here Jesus, baie dankie dat U gekom het om ons vry te maak en dan nie die soort vryheid wat die wêreld gee nie. Mag ons elke dag vanuit U vryheid lewe voluit. Ons bid dit in U naam. Amen.

Baie dankie, Dominee Johan Serfontein, en presies 9:00. Marius Millard wat ons saamkuier, ekstra uur op hierdie klein Saterdag. Dis altyd lekker en ons vul hom met 'n tema van die FSA wat afgelope naweek hulle 250ste onafhanklikheid herdenk het. So, ons volgende 3 in 'n ry is net bloot America. 3 verskillende weergawes van verskillende liedjies, selfe titel. Eerstens Simon & Garfunkel, hier uit die laat 60er jare. Dan eenieke uit die vroeg 60er jare uit die muziekblijspel West Side Story. Nou, daar was verskeie popweergawes daarvan gemaakt, wat ook treffers was. Ek denk vooral aan Trini Lopez' weergawe. Maar hier die oorspronkelike, die spelers uit die muziekblijspel West Side Story. Hulle America en dan Neil Diamond. Vanaf die klankbaan van, hoe verlaat hy nou vir my, kan jy glo, nee, nou is ek heeltemal blank in die kop, maar Neil Diamond's America, uit die jazz singer, daar is hy.

van die jazz singer klankbaan, Neil Diamond America, en het regstelling met my datums, ek het al twee verkeerd gesê, Simon & Garfunkel America, die 60er jare, dit was 1972, wat hy geskryf en gekomponeer was, en The West Side Story, oorspronkelike opvoering was 1957 reeds, en dit is dan die drie Americas waarna ons geluister het. Vir die volgende vier baie erg patriotiese liedjies. Twee daarvan kom uit die era net voor die Tweede Wêreldoorlog. En niks te doen met die oorlog nie, neem toch net dit waar. In 1938 het Irving Berlin die liedjie geskryf God Bless America en dit is deur Kate Smith opgeneem. In die jaar, soos gesê, 1938, so baie ou opname. En toe het die folksanger Woody Guthrie, hy het so bietjie moeg geraak vir die God Bless America van Kate Smith oor die radio staaityd, en toe besluit hy nie, hy gaan sy respons daarop doen. En dit is baie duidelik geskryf as 'n kritiese reaksie op Kate Smith en Irving Berlin's God Bless America. En dit is die baie bekende folkliedjie This Land Is Your Land, skryf en gesing deur Woody Guthrie in 1940. Nou ook spesiaal, want sy seun Arlo Guthrie, wat in sy pa's voetspore gevolg het, hy verjaar hierdie week, hy word Vrydag 79. En daarna uit 1984, 'n liedjie wat prominent geraak het in 1988, is dit baie erg gebruik deur George W. H. W. Bush in sy verkiesingsveldtog vir die Republikeinse Party se nominasie, maar soos gesê 1984 reeds opgeneem gesing deur country sanger Lee Greenwood, God Bless the USA. En dan in 1976 het Ray Charles treffer gehad met sy weergawe of toonsetting van 'n gedig deur Catherine Lee Bates in spesiaal uitgegee dan in 1976 om die 200ste verjaarsdag van Amerika te herdenk. Ray Charles, America the Beautiful. So kom ons luister na Kate Smith, God Bless America, Woody Guthrie, This Land Is Your Land, God Bless the USA van Lee Greenwood en Ray Charles, America the Beautiful.

sing. Bill Parsons het kort daarna in 'n televisieopname dit wat noem hulle dit lip-sync. Maar ja, 'n fout wat deurgeglip het. Bobby Bear doen al die sangwerk, maar Bill Parsons staan op die omslag. Ja, en die liedjie is geskryf geïnspireer deur Elvis Presley se oproep tot militêre diensplig in die VSA. So kom ons luister na Bobby Bear of dan Bill Parsons en dan Carrie Underwood.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

like a fast drop op 'n country aan. Ons luister na die hemel weet, ek soek vir jou, jy dans nog steeds op 'n country aan, soos vanaand. Ons vat mekaar